Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Drive Show. Dusan Badancı Magiçe. Saat 7'de. Azamat ve Kunduz Khan bilan. Tongni birge karşı olamız. FM 98'de.
1: Barcha barchaga assalomu alaykum. Ha, yana bir kunni, yana bir tongni birgalikda qarshi olyapmiz. Hit FM radiosi tongi drive show boshlandi. 9-iyul sanasi, haftaning esa 4-chi qadami payshanba. Barchaga omadli kun bo'lsin bugun kunimiz. Xo'p, hurmatli tinglovchilar, demak, ertalabdan tongi drive showda birinchi soatimizni savol bilan boshlaymiz. Bu savolga esa javoblarni doimgidek Telegram manzilimizga yozib yuboring. Ba'zida shunaqa SMS xabarlar ham kelyapti. O'qimayapsizlar-ku, yuboryapmiz deyilyapti. SMS emas, Telegram orqali xabarlarni yozib yuborsangiz, maqsadga muvofiq biz ularni albatta o'qib eshittiramiz. Raqamlarimizni yana bir kere eslataman: 88 114 90 80. Xo'p, bugun nima haqida gaplashamiz deya kutayotganlarga aytib o'tamiz. Ko'p uchratamiz hobbingiz nima degan gapni. Bugun hobbilar haqida emas, hobbi bilan chunki odam bo'sh paytidagina shug'ullana oladi, lekin shunday narsalar ham borki, u bo'sh payti bo'lsa bo'lmasa mukkasidan ketgan degan ibora ishlatiladi bu narsaga nisbatan. Nima bilandir shug'ullanasiz yoki nimagadir berilib ketasiz. Bugungi mavzuyimiz mana shu haqida bo'ladi. Sizchi, nimaga berilib ketgansiz? Judayam mana shu haqida yozib yuboring. Bu hech qanday hobbi bilan bog'liqli joy yo'q, siz mukkangizdan ketgan holat yoki qanaqadir bir qattiq harakat yoki nimalar bilandir bog'liq, balki bu predmetlardir, qanaqadir buyumlardir yoki boshqa xatti harakatlardir. Bir o'ylab ko'ring, yozib yuboring. Asosiy savol esa, siz nimaga mukkangizdan ketgansiz, nimaga berilib ketgansiz? Mana shular haqida yozib yuboring. Ko'ramiz tinglovchilarimiz nimaga berilib ketgan ekan. Juda ham mana shular haqida o'qib eshittiramiz xabarlarni. Mikrofon qarshisida Azamat Oxundi, sherik yo'lda bo'lsalar kerak, Xunsan Abdullayev va Salomon, kelib oling manzilga, radio jonimizga va biz 3 soatli vaqt mobaynida nasib etsa tinglovchilarimizni xizmatlarida bo'lamiz. Oldinda esa zo'r qo'shiqlar, chiroyli loyihalar sizni kutyapti. Asosiysi, yaxshi kayfiyat sizni tark etmasin. To'g'ri, yoz issiq, lekin Hit FM bilan sizda doim haliga eng yoqimli bahoriy havolar bo'ladi degan umidimiz yo'q emas. Har holda biz mana shunga harakat qilamiz.
0: Toshkent

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Ketafam Tong Drive Show davom etadi va biz xabarlarni o'qib eshitirishni boshlaymiz. 88 114 90 80, bu bizning Telegram manzilimiz. Savolimiz esa, siz nimaga mukkangizdan ketgansiz, nimaga juda ham berilib ketgansiz, hattoki ayrim haligi asosiy vazifalaringizni unutar darajada berilib ketgan holatlar, buyumlarmi bilmayman, predmetlarmi yoki xatti-harakatlar haqida bizga yozib yuborsangiz bo'ladi. Telegram manzilimizni Telegramga kirib salom KitFM deb lotin alifbosida kichik harflar bilan yozib ham topsangiz bo'ladi. Hop, xabarlar bor, bizda allaqachon ularni o'qib eshittirishga kirishamiz. 62 yo'nalish haydovchilariga salomlar, 75 yo'nalish Ahror akiga ham alohida salom deb yozib yuborilgan ekan. Baxtiyordan kelgan xabar bu. Onlayn shaxmatga qiziqib berilib ketgan ekanlar. Bekzod Rasulov zo'r. Keyingi xabar, futbol o'ynashga berilib ketganman deb judo yozib yuboribdilar. Muhriddin yozganlar: "Assalomu alaykum Azamat Oxundi, she'r yozishga va til o'rganishga sevgan sevib, sevilmasa gar sevganidan qilmaslargina. Sevish uchun yaralgan malak, qaylardasiz endi mohina." Muhriddin Abdusalomov, Yaypan, Do'stlar Oboddan. Yashang shoir zamon zo'r. Satrlarga gap yo'q, joyida mana. Isboti bilan dedi-yu. Fazliddindan kelgan keyingi xabar: "Salom KitFM, men KitFM'ni Namangan shahrida eshitaman. Meni hobbiyim, men sevimli ishimni qilmasam bir nimani yo'qotib qo'ygandek bo'laman." Fazliddin: "Shu nima ish? Shuni so'radik-da biz." Savolimiz o'zi shunday iborat edi-yu. Sevimli ishingiz nima? Xo'p, keyingi xabar: "Assalomu alaykum, men mashinamni moykaga borsam 2 soatdan ko'p qolib ketaman." Bo'latdan kelgan xabar. Endi moykaga haligi mashinani yuvishga oyda yilda bir borsangiz kerak, uzoq vaqt yuvasizmi? Yoki har kirganingizda, har haftada, har 3 kunda bir kirganda haligi soatlar yuvish odatmi? Berilib ketganmisiz shunga? "Assalomu alaykum, kinoga qiziqaman va berilib ketganman" deb yozgan ekanlar. Nasrullodan kelgan xabar bu. MA'dan kelgan keyingi xabar: "Assalomu alaykum, hurmatli sevimli boshlovchilar, Qunduzxon Abdullayev, Azamat Oxundi, yaxshi boshlab oldinglarmi? Kuningiz xayrli o'tsin. Doimgidek 55-chi yo'nalish sizlar bilan. Savolga javobim: tirikchilik, oilam sharoitini yana ham yaxshilashga, avtobus haydashga mukkamdan ketganman desam ham bo'ladi. Boshqa narsalarga vaqt yo'q. Ya'ni bekorchilikka" deb yozib yuboribdilar. Barakasini bersin ishingizni. Keyingi xabar: "Kamoliddin yozibdilar. Hammaga salomlar. Men mashina haydashga juda ham berilib ketganman. Doim rulda yurmasam g'alati bo'lib qolaman." Deganlar, bu endi kasbingizmi Kamoliddin? Shuni shunaqa tushundimmi? Hozir taksichilik qilasiz, shuning uchun ham berilib ketgan. Endi majburiyat yuzasidan bo'lsa, u boshqa gap. Lekin haligi ayrim majbur bo'lgan narsalaringiz ham bir chekkada qolib ketib, boshqa narsaga berilib ketgan insonlar bo'ladi-yu, ularni nazarda tutib savol berdi. Keyingi xabar: "Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, yaxshi keldinglarmi? Efirlarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Men sayohat qilishni mukkasidan ketganman. Keyin avtomobilda baland qilib ashulani eshitib yurishni va qo'shilib o'zim ham aytaman. Qattiq mukkamdan ketib berilib ketganman. Keyin kinderni o'yinchoqlarini yig'ib mukkamdan ketib berilib ketganman." Toshkentdan Malikaxon yozib yuborganlar. Hurmatlilar, mana shunaqa siz ham yozib yuboring Telegram manzilimizga. Siz uchun nimaga berilib ketgansiz, nimaga mukkangizdan ketgansiz? 88 114 90 80 raqamlarida mana shu xabarlarni biz kutib qolamiz.
1: Hit FM'da. Hit FM'da. Qunduzxon Abdullayeva. Hit
2: FM. Meni aytishyapti. Assalomu alaykum yerliklar, assalomu alaykum KitFM radiosining erkatoy muxlislari va eng bo'yi baland boshlovchisi. Yaxshimisizlar? Yaxshi dam olib keldingizmi?
0: Sochlaringiz bugun mandaq bo'lib turibdi.
2: Sochlarimga to'k urganda, hozir yo'limga bir yosh katta ulug' inson chiqib keldilar Damas'dan.
0: Salom bermadingizmi?
2: Yo'q, salomdan yaxshi gaplar aytmoqchi edim. Qarasam yoshlar ulug' ekan. Yana men to'g'ridan kelyapman, shoshmasdan burilyaptilar-da.
0: Sakrab o'tmadim.
2: Baraka toping dedim. Yo'q, to'g'rimizga to'p bosishga ulgurdim. Mana shunday holatlarda ehtiyot bo'linglar, chunki kuni kecha menimcha siz buni ijtimoiy tarmoqqa joyladingiz, yo kunuzda chiqdi. Ya'ni siz ishlaydigan saytda aynan o'sha burib bitta insonni noto'g'ri burilish oqibatida to'g'ridan kelayotgan ikkita mashinadagi ikkita inson halok bo'ldi-da. Mana shunday ertalab endi uzr, shunaqa gaplar gapirishga majbur bo'ldim. Chunki yosh o'g'li insonliklar uchun indamadim, lekin juda ham chiroyli go'layib qaradim. O'zi shunaqa qilib qaradim. U ham menga qaradi-da, eng qizig'i.
0: Chiroyli so'z ekan.
2: Chunki bilishadiki, haligi erkaklar qonun buzmaymiz deb o'ylashadi. Faqat ayollar buzadi-da. Men aslida to'g'ridan kelyotgandimmi? Burilyapti. Mayli, nima bo'lganda ham azizlar, hammasi yaxshilik bilan tugadi.
0: Yaxshi, yomon bo'lmasin.
2: Yo'q, yomon bo'lmasin.
0: Noxushlik.
2: Edi, yaxshi tormoz ishladi, kolodka hali joyida ekan.
0: Bo'lsin, bo'lsin, yaxshi bo'lsin, noxushliklardan o'zi asrasin.
2: Ha, lekin har kuni shunaqa voqealarga ko'zimiz tushib, ehtiyot bo'lishimiz kerakligini, biz tartibli haydovchi bo'lsak ham, baribir ham to'g'ridan kelayotgan bo'lsak ham, o'ngga chapga qayrilib qarashimiz kerakligini bildim. To'g'rimi?
0: To'g'ri, to'g'ri, doim.
2: O'pkasini bosa olmaydiganlar uchun ham qarab qo'yamiz-da biz ular uchun ham.
0: Bizga endi o'rgatishganda, mashina haydashni o'rgatishgan paytda, o'zi aslida ikkita yonoyna, yonoyniga qarash bilan birgalikda o'sha
2: yo'q, yo'q, men uni nazarda tutmadim. Unga shundoq ham qaraysiz. U haligi chorrahaga yetgandek aytyapman-da, chunki bostirib kelaverar ekanda qizilda ham bir xilgilar. Puli ko'plar.

0: ko'ngilsizliklarni oldini oladi.
1: Albatta. Ya'ni endi hozir mana kechagida video registrator o'rnatgan orqani ko'ra olmaydi, faqat registrator orqali. Kecha menga o'rnatib berishdi.
0: Berishdimi? Va nihoyat.
1: Va nihoyat faqat yerni ko'rsatyapti.
0: To'g'rilash kerak uni.
1: Asfaltni yo'q, to'g'rilab bo'lmasa ekan, o'shanga olib borishim kerak. Faqat pastga qarayapti kamera.
0: Bo'ladi, ko'rib.
1: Yerni ko'rib ketyapman. Ajoyib bo'lar ekan, chunki haligi svetoforda o'tirganingizda o'sha registratordan orqadagi kamera orqali hali hammani ko'rib o'tirardim-da, zerikmaslik uchun. Hozir faqat yerni ko'rib zerikib ketyapman.
0: Bu yaxshi.
1: Yaxshi.
0: Bunda bir hikmat bor. Bu bir eslatma. Yerga qarab-qarab turing degani.
1: Juda yer emas, yer bo'lganda ham asfalt.
0: Bugungi savolimizga javob yozayotganlar bor, ularni o'qishda davom etamiz. Ya'ni nimaga juda ham mukkangizdan ketgansiz, berilib ketgansiz, asosiy ishlaringizni unutar darajada. Chemist yozganlar, assalom, HitFM va assalomu alaykum qadrdon boshlovchilar, boshlanayotgan kun barchamizga fayzli barokatli bo'lsin. Bugun o'zgacha kun, sababi uyg'ondik. Ming shukrki uyg'ondik. Biz hozir Bobur aka bilan Sho'rchi tumaniga ketyapmiz 405 mashinada. Bobur aka, yo'ldan odam olaylik, mashinada joy bor-ku. Savolga keladigan bo'lsak, men berilib ketgan harakat bu, juda ko'p telefon o'ynayapman hozirda sizlar bilan doimgidek. Surxondaryodan Chemist deganlar.
1: Shu chatoq.
0: O'zi ko'p berilib ketgan, hamma narsa chatoq bo'ladi. Shuning uchun berildi bu savol. Nimaga berildi?
1: O'rtacha beriling, ya, berilsangiz ham.
0: Juda ham berilib ketish bu, ayniqsa hozir ijtimoiy tarmoqlarga berilib ketish avjiga chiqib ketgan.
1: Juda. Shunday bir kirib ketsangiz, qaytib chiqish qiyin-da.
0: Pul boshqaruvda ham telefonni olib turib, internet kuzatadiganlar ko'payib ketyapti borgan sari.
1: Bir soniya ko'p narsani hal qiladi, bilishmaydi-da.
0: Bir soniyadan ham kamroq.
1: Ana.
0: Yarim
1: soniya mana.
0: Shunaqa.
1: Abu Tolib yozyaptilar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Qarmaylar, futbol o'ynashdan qaytmayman, umuman qaytmayman.
0: Ana, keyingi xabarni yo'qolib ketgan tinglovchilar paydo bo'lishyapti.
1: Ko'sta
0: emas. Odina Nazar 6-chi marta yozgan ekanlar. Bugun mana 9-chi iyulda yozyaptilar.
1: Nasib etsa. Tahlil, tashxis qo'yishlarini.
0: Assalomu alaykum, HitFM. Ancha bo'ldi radio eshita olmayapman. Yana sizlarni eshitib turganimdan bag'oyatda xursandman. Eng mukammaldan ketgan ish bu qo'shiq eshitish. Hech bir ishni qo'shiq eshitmas dan qilolmayman, kuningiz xayrli bo'lsin deganlar. Bu yomon emas, bu odatingiz har holda.
1: Kasbim emas, shunchaki mashina minish yoqadi. Kamoliddin yozyaptilar. Mashina minish yoqadigan insonni birinchi marta ko'rishim.
0: Aha, haftasiga yuvaman mashinamni, o'zimga yoqadi. Mashinamni yuvsam dam olaman. 2 soatlab yuvar ekanlar. Polat yozib yuborganlar.
1: Oh, assalomu alaykum, ketafon. Men ishimga berilib ketganman. Montaj kabellar chiqaraman. Ishimni yaxshi ko'raman. Ketafon zo'r, G'ulomjon Rasulov. Juda qiziqarli ish bo'lsa kerak o'zi ham.
0: Assalomu alaykum. Trenirovkaga berilib ketganman. Zalga chiqishga Borixon yozib yuboribdilar. Zo'r, salomatlik uchun kerak.
1: Qachoq ekanlar-da?
0: Bilmadim endi.
1: Xusniddin yozibdilar. Kubik-rubik yig'ishga berilganman. 1 daqiqaga qolmay yig'ib olaman. Buni 30 soniyaga tushirishim kerak debdilar. Bir paytda siz ham berilib ketuvdingiz-a?
0: Ha, rosa o'rgandim. Hozir yana qaytarib shug'ullanishim kerak deyatgan
1: ma'noga.
0: Rekordni yangilash uchun 1 daqiqaga 11 soniyaga yig'udim.
1: Foydasi bo'ldimi, nimagadir foydasi bo'ldimi shuni?
0: Ha, miyamga foydasi bo'lgan. Miyam to'r bir chevib qo'ygan. Miyamda rang-baranglar turibdi, kubik-rubik ranglarida. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Kurtlar vodiysi, ya'ni Polat Alamdar ko'rishni boshlab mukkasidan ketib qoldim shekil. Oxirgi 2 haftada bu xabarni bizga Zidan yozib yuboribdilar. Bizda narigi ishxonada yana bir operator yigit bor. Shu yigit ham qancha bo'ldi? 1 oy bo'ldi shekilli. U mingdan oshiq qism ekanmi, bilmayman, berilib ketgan.
1: Yo'q.
0: Ish paytida ham ko'rib o'tiradi, yo'lda ham ko'radi. Ish qilib juda
1: erkaklar ham serial ko'radimi?
0: Endi haligi erkakcha serialda.
1: Ha, erkakchami? O'shuning uchun ko'rmagan ekanman-da.
0: Mafiya bilan bog'liq bo'lgan.
1: Ha, men anuni ham ko'rmaganman. Sulton Sulaymonmi? Nima? Sulton Sulaymon.
0: Qaysi ko'rmagan so'zi?
1: Yo'q, o'shani
0: ko'rdim boshqa.
1: Yo'q, Esmeraldani hamma ko'rgan-ku, butun O'zbekiston. Mayli. Bobir Uskenbayev yozibdilar. Assalomu alaykum, ketafon. Men telefonga mukammaldan ketganman desa ham bo'ladi. Chunki boshqa sabab bilan telefonimni qo'limga olib, nima ekanligi esimdan chiqib qolib, soatlab o'tib ketadi debdilar. Shu yomon. Nimaga hamma Esmeralda ko'rgan bilasizmi? Avvallari hammani uyda bittadan televizor bo'lardi-da.
0: Va 4tadan kanal bo'lardi.
1: Ha, 4tagina tanlash imkoniyati juda ham cheklangan edi.
0: Shunaqa. Siz nima serial ko'rmagan? Ko'rmaysiz oxirgi yillarda?
1: Yoqmaydi. Kimdir to'qima narsasini ko'rganini ko'ra asar o'qigan eshitgan. Hozir mana siz o'qigan pul psixologiyasi eshityapman.
0: Ajoyib pulim ko'payib ketsa deb. Ishga mukkezdan ketdingiz.
1: Ha, asar o'qish va kitob o'qish, kitob eshitishni yaxshi ko'raman, chunki uni ancha
0: dunyo qarash. Yo'q, boshqa, berilib ketish boshqa.
1: Ha, berilib ketgan. Yo, berilib ketam. Bir kunda kamida 2 soat eshitaman.
0: Ha, mana bu demak berilib ketish natijasi. Yaxshi, yaxshi.

0: Ama bir yaxshilikka bor ekan demak.
1: Masalan, kimdirlar o'tirib g'ibat qilmayman, telefon o'ynamayman, o'ynayman, kam o'ynayman. O'sha mutola ko'proq ish bilan shug'ullangan paytda ham ish imkoniyatini beryapti. Xuddi radio singari juda qulay.
0: Zo'r, ana. Assalomu alaykum. Super boshlovchilar ayolimga shunchalik berilib ketganmanki, qancha qizlar oldimdan o'tsa ham e'tibor bermayman, Istam Yusuf. Yaxshi, to'g'ri qilasiz, ayolingizga berilganingiz yaxshi.
1: Siz Istam Yusupovning turmush o'rtoqlari, siz eng baxtli ayollardansiz. Yashang, yashang.
0: Eng qahrli ayollardasiz.
1: Shunday.
0: İşte qo'llarini bellariga qo'yadilar, Istam Yusupovning ko'zlari faqat kelasin bitta tochkaga qarashi boshlaydi.
1: Voy, belini qo'lga qo'yganlar yoki qo'lini belga qo'yganlar qancha? U bilan ushlab qolib bo'lmaydi. Shunchaki erkak sevgan insonidan boshqa insonni ko'ngli tusamaydi.
0: Shunaqa ushlab qolsa bo'ladi, ishoning.
1: Yo'q.
0: Qaraman, bu erkaklarni shunday ushlab qo'yishga
1: qo'l bergan. Yo'q, endi bu borada siz tajribangiz kattaligini bilaman. Ravshan Abdusalom uch yozibdilar, bizni arazchi tinglovchimiz.
0: Jibir kelishib qoldinglar,
1: juda. Mashinamda disk.
0: Siz ta'kidlashdingiz, charchadingiz.
1: Disk fleshka hammasi bor, lekin negadir ertalabdan kechgacha shu kitobimni eshitishga mukkasidan ketib qolganman-da. Moxlaroyimning efiridan boshqa ketib qolganman, eshitmasam nimadir yo'qotib qolgan bo'laman debdilar. Mohlaroyim o'zi ancha payt efirga chiqmadilar-da, endi chiqsalar eshitasiz.
0: Lekin juda ham chiroyli olib boradilar, masalan.
1: Ha, ular romantik ruhda boradilar.
0: Samimiy juda ham. Do'stimasin. Omad tilaymiz ham kasbimizga. Assalomu alaykum, kun motivatorlari. Sizlarsiz kun boshlanmaydigan bo'lib qolgan, eshita olmagan kunim kechagi kunda qolib ketganday bo'laman. Ey, men ham afsuski telefonga mukkasidan ketganlardanman, chunki ishim ham shuni taqozo etadi. Bu xabarni bizga mana opagina Xurshida Jaloliddinova yozib yuboribdi.
1: Ha, opes, bor bo'lsinlar, opes. Hitafam, Aktama, Aka, Hilol Digi, sizga salom. Hilol Digi. Mayli, nima bo'lsa o'qiramiz. Berilib ketgan ishim yig'ishtirishga berilib ketganman hozirda, debdilar. Nima yig'ishtiryapsiz?
0: Sizga
1: eng zo'r boshlovchilarga kayfiyat a'lo, ishlaringizga omad. Hilol Dinga bilan eshitvonmiz, Aktamga salom eting. Bobur Azimov rosa ikkichi bo'lgan ekansiz ona tilidan. Hozir ham sizga ikki qo'yib berardim, to'g'risi.
0: To'lqin 0997 raqam egasi 1391 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilsangiz, kerakli ma'lumotlarni olishingiz mumkin.
1: Albatta, assalomu alaykum hammaga. Meni hobiyim 7:00 dan boshlab ketafimni tinglash. Har kuni Germaniyadan salom. Germaniyaga salomlar, rasmlar bilan.
0: Assalomu alaykum, Xunso Abdullayeva. Tirbandlikda tiqiladigan bezlar haqida ham gapiring, deb Avazxon yozib yuboribdilar.
1: Befoydaligini bilamanda, chunki u bezlar bizni eshitishmaydi. Rostdan hamda qarang, yarim 1 metr mana joy masofa saqlab yurasiz-ku, manda aytganlarda doim yo'l qoidasini o'rgatib yurganlar. To'xtaganingda oldindagi mashinaning g'ildiragi ko'rinib tursin, shunaqa masofa saqlab yur. Bu xavfsizligi uchun juda ham muhim deganlar. Lekin O'zbekistonda buni ilojisi yo'q-ku. Siz 3 metr joy saqlasangiz, u yerga bilasizmi, katta KAMAZ ham kirib oladi. Shunaqa.
0: Xayrli tong, oxirgi paytlar futbol ko'rishga berilib ketdim, deb Dilnoza yozib yuboribdilar. Bu ham yomon emas, vaqtinchalik lekin.
1: Azamat aka, Xundisxon, yaxshimisizlar? Umringizlar uzoq bo'lsa. Hech qachon charchamanglar, motivatsiyani yorasizlar. Omad Xundisxon, siz qizildan ko'p o'tyapsiz, debdilar-da. 0707 abonenti hech qachon qizildan o'tmaganman. Bir marta o'tganman.
0: Aytirishlari mumkin, lekin
1: qizil. Uni jarimasini to'lagandan keyin o'ta olmaysiz, siz xohlasangiz ham. Yashilda ham to'xtav, yashil ham ko'zga qizil ko'rinadi.
0: Balam qo'shiladi keyin, ballar qo'shilyapti. Bo'linglar.
1: Ixtiyot bo'linglar.
0: Haydovchilik guvohnomasidan ayrilib o'tirmanglar. Ana shunaqa bizga yozib yuboringlar xabarlarni. Nimaga juda ham berilib mukkangizdan ketgansiz? 88 114 9080 raqamlarida Telegramda xabarlaringizni kutamiz.

Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda GidroLife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam GidroLife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilishmonlarning keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat ve Kunduz Hon.
1: Hit FM. Hit FM. Vay ki nafar boshlovchi sizning xizmatingizda.
2: Biz davom etamiz. Kelgan xabarlarni o'qib eshittiramiz. Nimaga juda ham berilib ketgansiz? Shular haqida bizga yozib yuborsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum aziz boshlovchilar. Efiringizga ko'z tegmasin. Yoshligimdan ba'zi kuchli, bassi kuchli qo'shiqlarni eshitishni yaxshi ko'raman. Efiringizga omad deb yozganlar. Salomat bo'ling va quloqni ehtiyot qiling. Ba'zi kuchli qo'shiqlardan.
1: Juda. Mahmudovich yozibdilar. Assalomu alaykum. Yaxshi ishlarni boshlab oldinglar. Uyga kelganimda qizim bilan Fatimaxon va Muhammad Rizo bolam bilan kino ko'rishga berilib ketamiz. Toshkentdan Murodjon yozibdilar.
2: Ana Qunduzxon, sizga ham apa bo'laveraman. Har holda zemlyachkamiz deb yozib yuboribdilar ana Xurshida. Jaloliddin, sizga opa bo'lar ekanlar, menga emas ekan.
1: Yo'q, sizga ham debdilar. Bu yerda kalit so'z ham. Rahmat, rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Kitobimni eshitishga mukassan ketib qolganman debdilar. Siddiqbek, juda zo'r mukassan ketibsiz. To'g'ri yo'ldasiz.
2: Hammaga salomlar. Men mashina haydashga juda berilib ketganman. Doim rulda yurmasam g'alati bo'lib qolaman. Kasbim emas, shunchaki mashina minish yoqadi. Zo'r boshlovchilarda ovozli xabar qaytarib yuboringlar. Sheriklarim ishonmayapti, yozganlaringni o'qishmayapti deyishyapti deb yozibdilar. Kamoliddin, o'qib eshittirganmiz allaqachon. Sheriklaringizga ham salomlar bo'lsin.
1: Mana alohida ular uchun o'qib eshittirdik. Assalomu alaykum. Men ko'pincha radio tinglayman. Doniyorbek, omon bo'ling.
2: Assalomu alaykum. Qashqirlar makoni serialiga berilib ketganman. Menimcha hozirgi kunda ko'ryapman. 3 marta ko'rib bo'lganman, lekin yana ko'raveraman deb yozib yuboribdilar. 9098 raqam egasi.
1: Istamaki yozishyapti, qutqarib olish kerak bo'lsa ayting, ishora bering deyshyapti. Haliga ayollardan boshqa inson ko'zlariga ko'rinmas ekan-ku. Shular aytyaptilar nazarimda.
2: Katta rahmat Ulug'bek Turdubayev. Katta rahmat sizga. Bunaqangi e'tirof uchun boshim ko'kka yetdi. Agar sizga manzur bo'layotgan bo'lsa, xursandman va albatta izohlarda bu haqida yozib qo'ying fikrlaringizni.
1: Albatta. Polat Alandari mandek mandaqa ko'rgan bo'lmasa kerak, hech kim 6 marta ko'rdim. Hozir meni 7-chi marta ko'rishni boshladim. Bu seriallardan chiqib ketish qiyin, Borixon.
2: Biz baliq oviga mukassan ketganmiz. O'zbekiston 11 viloyatiga borib kelganmiz baliq ovlash uchun. Baliq ovi musobaqalarda ham ko'p birinchilikni olganmiz. Rasul Ribak yozibdilar bu xabarni. Zo'r.
1: Qoyil, uni ham sir sinoatlari bo'lsa kerak, texnikalari. Assalomu alaykum, ketafoy, men taksi qilishga berilib ketganman. Pul kelib turadi-da. Pulga muhtoj emasman lekin, debdilar. Abdug'affor yozibdilar.
2: 62 yo'nalish haydovchilariga salomlar. 75 yo'nalish Ahror akaga ham Baxtiyor yozib yuboribdilar. Omon bo'lishsin, avtobusda eshityotganlar. Salomlar barchangizga.
1: Men ishlashga mukammaldan ketganman. Aniqrog'i bir oylik kunlarim 26 kunga teng. Men qo'shimcha ish qilib, kunligimni 40 kunga yetkazib qo'yganman va qo'ygim keladi. Hozirgacha rekord 41 kun, haliga bor-ku, yotib qolguncha
2: otib
1: qol degan. Muhriddin zo'r. Erkak kishi yotib qolish kerak emas deb o'ylayman.
2: Shunaqa, hech kim yotib qolmasa kasal bo'lmasin. Assalomu alaykum Azamat va Qunduzxon, ertalabdan yaxshi kayfiyat bilan ishni boshladingizmi? Xorazmdan Alisherman, ishxonada onlayn tinglayapmiz. Sizlarni oilaviy yaxshi ko'rib tinglaymiz. Hit FM number 1 deb yozib yuborilgan Sherali, rahmat sizga.
1: Assalomu alaykum ahli O'zbekiston, 72 yo'nalishda Ma'murjon bir iltimos, piyodalarda yo'lda telefondan foydalanmanglar debdilar. Albatta bizni piyodalar, yo'lovchilar eshitayotgan bo'lsa, o'sha piyodalar uchun maxsus yo'llardan o'tayotganingizda telefondan foydalanmang. Bu mumkin emas. Agar u yerda yo'l patrul xizmati bo'lsa, jarimaga tortishlari mumkin. To'g'rimi?
2: Yoki ko'ngilsiz holatlar kelib chiqmasligi uchun qoidalarga amal qiling albatta. Koreyadan assalomu alaykum. Men pul topishga berilib ketganman. Lazizbek yozibdilar bu xabarni.
1: Shunaqa yozibdilarmi? Assalomu alaykum, Hitafam, men qurilish ishini qilaman. Uy quramiz. Men Hitafamni eshitib ish qilaman. Zerikmayman Hitafamni eshitib debdilar. Rahmat. Zerikmay hech qachon Fazliddin.
2: Assalomu alaykum super boshlovchilar. Men ko'p narsaga mukassan ketib ko'rganman. Hozir kitob o'qishga mukassan ketmoqchiman. Hozircha yaxshi ketyapti. Efirga omad, kuningizlar fayzli, barokatli o'tsin. Bu xabarni Jahongir Solijonov yozib yuboribdilar. Zo'r, yaxshi harakatlar bo'lsa, bu mukassan ketishga arziydi. Mana shunaqa kitob o'qish yoki boshqa foydali ishlar.
1: Va men kecha yutdim Murra Mikkodan yutibdilar. Tabriklaymiz Shahboz, albatta muborak bo'lsin. O'zi har bir insonning imkoniyati yetadi Mikkoni borib, o'zi xarid qilish uchun, lekin radiodan yutib olganni ta'mi boshqacha, zavqi boshqacha.
2: Zavqi boshqacha. Shunaqa shunaqa. Yorimni aytishchi, men ulardan pul olib sarflash bo'yicha mukassal ketgan ekanman. Nima qilibdi? Shunga yarasha topyapsiz-ku. Aydos Allohdan so'rab-so'rab olganimsiz. Buni sizga doim aytaman. Har doim baxtimizga sog' bo'ling. Sizni yaxshi ko'ruvchi Gulnaz deb yozib yuboradilar. Bay bay bay bay bay. Aydos Gulnaz, baxtingizga ko'z tegmasin. Doim shunaqa bir-biringizga mehrli, muhabbatli bo'lib yuring.
1: Albatta, mehr muhabbat oshuvchi uchun ayolingizga tez-tez pul berib turing. Lekin ayolga pul bergan erkaklarning daromadi 5-10 marta oshadi, eshitdim. Yaqinda bir mutaxassis shunaqa degandan keyin, menimcha shu ayolga pul beradigan erkaklar safi ko'paydi, kengaydi. Sizlarni tabriklayman. Hozirgina sizlarga yangi muxlis qo'shdim. Bobur akani telefoniga radio o'rnatib berdim. Endi muxlislar soni yana bittaga ko'paydi. Bu Chemisdan kelyapti. Salomat bo'ling. Ular ham Mukkasdan ketalyapti.
2: Katta rahmat xabar yozayotganlarga. Yozib yuborishingiz mumkin. Ulgursak soatimiz davomida yana o'qib eshittiramiz. Ya'ni siz nimaga juda ham berilib ketgansiz? Telegram manzilimiz 88 114 980.
0: Yuqori dinamikada Hit FM.

0: sizlar kelgan eng so'nggi xabarlarga e'tibor qaratamiz bugun hisobidan.
1: Xabarlarni yozib yuborganlar bor. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Men telefonga mukammal ketganman. Xurshida Bonu hozir ishga yo'l oldim deganlar. Lekin agar rul boshqaruvda bo'lsangiz, Xurshida Bonu, ehtiyot bo'ling, telefonga chaqirib qolmang hech ham.
0: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Men Kitofam va mutolaa eshitishga mukassan ketganman. Zirola Bahriyevna, to'g'ri yo'ldasiz.
1: Keyingi xabar. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Azamat Oxundi, go'zal Qunduzxon, ishlarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Savolga kelsak, bitta xato ish qilib, mashinani kreditga olgandim. O'sha mashinani kreditini to'lashga berilib ketganman. Qutulsam boshqa hech narsa olmayman kreditga, deb yozib yuboribdilar.
0: Okasiz Alimni ovozini o'xshatib kulishingizga mukassan ketganman, debdilar nishoni.
1: Kitofamga gap yo'q, 405-dagi Boburman, debdilar. Omon bo'ling.
0: Assalomu alaykum, sog'-salomatmisizlar? Ishlab pul topishga mukassadan ketganman. Ertalabdan sizlarni eshitish mazza. Joningizlar sog' bo'lsin. Rahmat, Bekzod, sizga ham tashakkur.
1: 18 yil oldin ayrilgan yorimni kecha ko'rib qoldim. Shu meni o'ylantirib qo'ydi. Bitta ummondan qo'yib bersanglar, yaxshilab siqilib olardim. Ertalab qaldi Abdullo yozib yuborganlar. Nega jemsan?
0: Lekin sizga mashhur Muhammadni siqilma degan qo'shig'i ko'proq tushadi menimcha. Mayli, hech qisiyo nasib etmagan bo'lsa kerakda. Biz esa hamma xabarlarni o'qib eshitirdik, xijolatga o'rin yo'q. Siz nimaga mukassan ketgansiz, Azamat?
1: Man
0: pul topishga.
1: Yo, endi ishku.
0: Endi tashqaridan ko'ringanda menga shunday tuyulyapti.
1: Yo, ishku,
0: ishga mukassan ketyapsizmi?
1: Menimcha shunaqa. Ishga va
0: aytib bo'lish kerak, aytib bo'lish mumkin bo'lganlarini ayting.
1: Qiziqarli holatlarga ko'p berilib ketgan, qiziqarli voqeliklarni qidirib topishga, izlashga berilib ketgan oxirgi kunlarda, chunki shunaqa tarixlar meni qiziqtirib qo'ygan va ular asosida keyin men yana ishga bog'lab material tayyorlayman. YouTube uchun kecha bitta materialim chiqardim.
0: Hammasini pulga olib borar ekansiz-a?
1: Yo, endi unga o'zim qiziqqanimcha qiziqqan mashg'ulotingizni kasbingizga aylantirsangiz, undan mazasi yo'q. Mana shunaqa kecha Ispaniyadan Amerikagacha kemalar poygasi bo'lgan haqida video tayyorlaganman. Kunuz YouTube kanaliga kiringlar, ko'ringlar, fikrlaringizni qoldiringlar.
0: Biz esa keyingi soatda birgamiz azizlar. Kitofamni uzoqqa ketmang. Aniq ikkita sovg'a kimidir bugun xursand qiladi. 98 Hit FM.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 8.

0: yana bir bor yerliklar.
1: Assalomu alaykum barcha eton xayrli bo'lsin. Boshlangan kunimiz faizli, omadli bo'lsin. 9-iyul sanasi va payshanba. Omadli kun, daromadli kun bo'lishini tilab qolamiz sizga.
0: Albatta, xuddi shunday azizlar. Demak, haftaning 4-inchi qadami payshanba, 8dan 3 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti. 2 nafar boshlovchisining xizmatingizda. Ular Azamat Oxundi va Xundison Abdullayeva.
2: Mendir man osha.
0: Mendir man osha.
1: Mana tezlik hozir.
0: Albatta-da. Ovoz kirishdi qaraylar. Demak, azizlar, bugun 9-iyul sanasi nimalar sodir bo'lganligini hozir Azamat Oxundi deyishdamiz.
1: 9-iyul sanasi 2026-yilning o'zidayoq bir unutilmas voqealik bilan boshlanyapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Har holda endi bugungi sanaga to'g'rilaymiz, chunki Amerikada endi 9-iyul bo'lyapti hozir. Mana soat 20:04:05 atrofi Washington shtati Seattle shahrida yashovchi yurtdoshlarimiz O'zbek mahallasi jamoat birlashmasini tuzishdi. Tashkilot rasman ro'yxatga olindi. Shtat davlat kotibi Steve Hobbs tashabbusini qo'llab-quvvatlangan mutashabbus Seattle'da O'zbek mahallasi ochildi. Mana ko'rdinglarmi, Amerika Qo'shma Shtatlari Washington shtatida Seattle shahrida O'zbek mahallasi bor endi bu yog'iga. O'zbeklarimizni Amerikada
0: Amerika yetib. Rasman bor, lekin o'zi bor edi.
1: Bor edi va rasman mana endi O'zbek mahallasi nomi ham borda u yerda. Hali Chinatown deyishardi, yo'q deb bo'lardi. Bu hozir O'zbek Town, O'zbek Street bo'lib ham aylanishi boshladi. Washingtonda poytaxtda
0: juda ko'plab mamlakatlarni sayohat qilgan o'zbek bir sayohatchisini yaqinda gapini eshitib qoldim. Shu umuman odam oyog'i yetmagan, odam oyog'i yetmagan bir qishloqqa boribdi-da, Afrikani qaysidir qabilasida. Men bu yerga kelganim sababi deyapti, men dunyo aylangandek bo'lmayapman. Qayerga borsam o'zbeklarga uchrayman. O'zim yurtimda yurgan deb bo'lyapman. Shu o'zbeklar uchratmasam, shu boshqa mamlakatda o'zimni yurgandek his qilaman deb kelsam, bu yoqda ham o'zbeklar bor ekan. O'zbekla sayohatga var bo'lib ketyapti oxirgi paytlarda, bu juda ham yaxshi. Va bugun 9-iyul sanasi azizlar, bugun modalar kuni ekan.
1: Aha, va shu bilan birgalikda Argentinada mustaqillik kuni bayram qilinar ekan. Tabriklaymiz argentinaliklarni.
0: Tennis kuni sifatida ham bugun nishonlanadi.
1: Shakarli pechenyelar kuni sifatida ham belgilangan ekan 9-iyul.
0: Bugun ishonch va birdamlik kuni ekan.
1: Ozarbayjon mamlakatida esa bugun diplomatik korpus vakillari xodimlar kuni sifatida belgilangan ekan.
0: Tabriklaymiz albatta. Kambodja esa bugun daraxt ekishar ekan mana yozning chillasida. Meksika ham daraxt ekar ekan. Meksika ekilgan daraxtlarni bayram qilishar ekan.
1: Bugun shu bilan birgalikda tavallud kunlari bor buyuk insonlarni, mashhur insonlarni, Aleksandr Bell, ya'ni telefon ixtirochisini tug'ilgan kuni hisoblanar ekan.
0: Eng achinarlisi uni onasi va turmush o'rtog'i kar bo'lgan, ya'ni eshitish olmagan. Voy, uni o'qimaymiz, bittasini o'qiymiz, lekin Amerika Qo'shma Shtatlarida bitta bayram bor ekan. Bu bayramni shunaqangi ba'zi bir insonlarga tegishli bo'lgan bayram ekan. Ko'pchilikni bizda yuzida kulgichi bor, juda yarashib turibdi deyishadi. Aslida bu ana brak ekanda. Yaqinda bitta saytida shifokor aytyapti. Bu deydi, oddiy so'z bilan aytganda bu brak bilan tug'ilgan bolalar. Lekin biz uni chiroyli qilib kulgich deymiz. Lekin bu kulgich hech kimni yashash tarziga xalal bermasdan uni aksincha yaxshilashga va uni chiroyiga ko'r qo'shishga xizmat qilar ekan. Kimda mana shunday chiroyli kulgichlar bor? Brak bilan tug'ilgan bo'lsa, yo'q, bir xilgilar kulgichsiz tug'ilsa ham, bunday betini qattiq-qattiq ikkita barmoq bilan qisib, nima qilishgan? Kulgich chiqarib qo'yishgan.
1: Shunaqa xabar bor.
0: Sizda yo'q-a?
1: Hozir yo'q.
0: Lekin bir xilgilarda bo'ladi, rosa yarasha.
1: Hozir haligi
0: Tohir Sodiqovda bor.
1: Nima deydi, atilatdan qanaqadir yo'llar bilan hosil qilishyapti, sun'iy yo'llar bilan.
0: Kulgichni
1: haligi bir narsalar tortishadimi, tikishadimi, ish qilib.
0: Lekin biz bolaligimizda rosa trendda edi. Kulgichi bor ekan, kulgichingiz bor ekandir deb, uni bu original boshqacha bir inson edi bizning nazarimizda.
1: Shunaqa.
0: Kimda kulgichi bo'lsa yozib yuboringlar, chipta kulgichilar ko'rsatib. Suratga.
1: Va shu bilan birgalikda 1877-yil, ya'ni 9-iyul sanasida Wimbledon turniri birinchi marta tashkil etilgan ekan tennis bo'yicha.
0: Bugun qidiruvchilar kuni ekan, tergovchilar kuni ekan Panamada.
1: 1956-yil 9-iyul sanasida Tom Hanks amerikalik aktyor, rejissyor, ssenarist, prodyuser tavallud topgan ekan.
0: Va biz azizlar shu bilan kun tarixiga yakun yasar ekanmiz. Bitta muhim ma'lumotni aytib o'tmoqchiman. Meni bittagina akam bor, Islombek Abdullayev, bugun ularni tug'ilgan kunlari.
1: Bayram-ku.
0: Bundan bir necha yil avval ota-onamga ilk farzandlik baxtini tuhfa etgan ekan aka, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Endi aytib o'tishim kerak, akam Farg'onadagi o'sha birinchi raqamli ingliz tili bo'yicha o'sha o'rgatadigan ustozlardan hisoblanadi. Shuning uchun faxrlanaman. Aka, umringiz uzoq bo'lsin, sog' bo'ling. 3 farzandingiz, turmush o'rtog'ingiz, ayam, hammamiz baxtimizga omon bo'ling, hech qachon kasal bo'lmang, allergiyangiz ham tuzalib ketsin. Va biz sizni yaxshi ko'ramiz.
1: Tabriklaymiz, umrlar uzoq bo'lsin va ular bilan birgalikda bugungi sanada tug'ilgan kunlarini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimiz, tinglovchilarimizni tabriklaymiz. Sizga sog'lik salomatlik tilaymiz. 1-chi daqiqalardan keyin Kino Hit loyihasini amalga oshiramiz. Hurmatli hurmatlilar, va Kino Hit loyihasida ishtirok etib, siz Miko brendidan 1 blok turli meva tamli sharbatli ichimliklarni yutib olishingiz mumkin. Undan tashqari futbolka, kepka sizga tuhfa qilinadi.
0: Va albatta azizlar, qo'shiqlardan so'ng 88114 9080 raqamlariga qo'ng'iroq qilish orqali Kino Hit loyihasida ishtirok etishingiz mumkin. Eng mazali sharbatli ichimliklar, ya'ni Miko brendidan sizga nasib etishi uchun filmlar borasida bilimlaringizni sinovdan o'tkazing. Bugun esa biz anorli tanlovga to'xtaldik.

0: Maydondagi ixtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: super yulduz taronasi ITFM radio stadiyalar va bizga qo'ng'iroq qilgan yurtdoshlarimizdan biri. Tanish raqam 2400 menimcha ko'p marotaba sim qoqqanlar.
1: Ular bilan bog'landik. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin. Salomatmisiz?
2: O'zingizga ham xayrli bo'lsin.
1: Rahmat. Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
2: Abdumo'min ismim.
1: Abdumo'min?
2: Labba, shunday.
1: Juda ham yaxshi. Hozir kino kit loyihasi bizda. Abdumo'min, o'zingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Filmdan parcha qo'yib eshittiramiz. Qanday, qaysi film ekanligini topishingiz va ikkinchi bosqichda mana shu filmdan berilgan ikkita savolga javob berishingiz kerak.
2: Harakat qilamiz.
0: Marhamat, eshiting.
1: Diqqat qiling, parchani birgalikda eshitamiz.
3: Jinoyatning o'ta murakkabligini inobatga olib, uni ochish uchun inspektor Jak Kluzoni taklif etdik.
4: Inspektor.
5: Ha.
4: Sir, ilk xulosalaringiz haqida gapirsangiz.
5: Hech kim uni o'limini istamagan edi. Keyingi xulosalar esa tergov paytida xuddi g'altak ipga o'xshab o'zi o'ralib kelaveradi.
4: Qotilni topish uchun qancha vaqt kerak?
5: Tezda. Qotil har xil zamonaviy vositalar, deduksiya, kriminalistika va eng so'nggi texnik jihozlar, ratsiya, elektron pochtadan to'qilgan to'rga tushishi aniq.
3: Unga biror kishini haydovchi qilib tayinlang. Har bir qadamidan bizni ogohlantirib tursin.
4: Masalan, kim?
3: Buyruqlarga indamay bo'ysunadigan va ortiqcha savol bermaydigan politsiyachini.
6: Inspektor! Sizningcha jinoyatchi erkakmi, ayolmi?
5: Qiziqsizda, albatta ikkalasidan birida. Mushuk emas-ku.
4: Kechirasiz, balki hozir qotil bu reportajni tomosha qilib o'tirgandi.
5: Agar uni o'rinda bo'lsam, nafaqat qo'rqardim, balki esdalik uchun video tasmaga ham yozib olardim. Axir sen haqingda televizor orqali har kuni gapirishmaydi-ku. Unga aytadigan gapim: "Hoy sen qotil, bizdan qochib o'psan. Yerni tagidan bo'lsa ham topib olaman. Chunki men aziz vatanim uchun sadoqat bilan xizmat qilaman. Chunki Fransiya, bu Fransiya."
1: Rahmat katta.
0: Juda ma'noli.
1: Xo'sh, hurmatli ishtirokchimiz Abdumo'min, javobingiz.
2: Bu anaqa fransuz kinosi, mushnaqaylari, komediya kinosi.
1: Nomi nima filmni? Ikkita so'zdan iborat. Bu sizga ishora.
2: Billur. Shu billurmi?
1: Xo'sh.
0: Shun bola emas. Billy Jean samim.
1: Xo'sh, javobingiz. Original nomini aytsangiz ham qabul qilamiz yoki o'zbekcha. Pushti Panthera qabul qildik, chunki bu original nomi The Pink Panther deyilgan va o'zbek tiliga afsuski unday emas, telba politsiyachi deb tarjima qilishgan. Original nomi sifatida ham qabul qilsak bo'ladi sizdan. Ikkinchi bosqichga o'tamiz. Birinchi savolimiz, diqqat qiling, bu filmda o'sha bosh qahramon Jak Kluzoga kim ovoz bergan? Dublyajda artistlardan.
0: Hozir eshitdik ovozlarini.
1: Shuning uchun ham berilyapti.
0: O'zi bir nechta aktyor aktrisalar ovozlashtirgan.
2: Dublyaj.
1: Ismlar harfidan boshlanadi.
2: Adam dedim.
1: Aha.
2: Hoshim Arslonov.
1: Hoshim Arslonov, barakalla. To'g'ri javob va biz sizni tabriklaymiz. Birinchi bosqichdan muvaffaqiyatli o'tdingiz. Ana endi desam, ikkinchi bosqich. Bu filmda e'tibor bergan bo'lsangiz, mashhur fransuz aktyori Jan Reno ham rol o'ynagan, jandarm rolini. Uni ismi nima edi, bu personaj ismi?
2: Kinodagi ismi.
1: Ha, Jan Renoning filmdagi ismi.
2: Ay, anaqa o'ynaganmi?
1: Shu Kluzoni yordamchisi bo'ladi, politsiya jandarmi. O'ylab ko'ring, 5 soniya vaqt sizga. 5. 4. 3. 2.
0: Bog'
1: bog' deng. Kemadi, eski kemadi. Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat.
0: Sog' bo'ling, Abdumo'min.
1: To'xtovsiz javoblar Shukurxon Arslonov, Muhammad Ilyos, Bekzod Ahmedov, Farruh Musoxo'jayev, Sadullo Fatullayev, Javlon Sobirov, Fatima Madaminova, Kamilov, Ulug'bek Rahmonov, Javohir, Abdunabi, Odil Mahmudov, Shavkat, Jasur, Panji, Sherxon, Zoirbek, doktor Sunnatullo, katta rahmat javob yozib yuborganlarga. Bu Phantom edi. Жюльбер Фантом персонаж ismi, uni janrini mahorat bilan gavdalantirgan. Farhod Musoxo'jayev, yana tinglayotganingizdan xursandmiz, salomatmisiz? Biz bilan birga ekanligingizdan xursandmiz, ishingizga rivoj. Hech ham kasal bo'lmang, g'am ko'rmang.
0: Kasal bo'lgan ekanlarmi?
1: Yo'q, mushkulot tushgan edi boshlariga.
0: Ana shunday. Xotira zo'rda, xotira zo'r. Biz esa kinokit loyihasini davom ettiramiz azizlar. Eslatib o'tamiz, homiyimiz Miko brendidan bir blok sharbatli ichimliklar sizniki bo'lishi mumkin. Qaysiki savollarimizga to'g'ri javob bersangiz va film nomini topsangiz, bundan tashqari futbolka va kepka ham sizga tuhfa etiladi. O'ylaymizki, bugun dasturimiz mobaynida g'olibimizni aniqlaymiz. Buning uchun 88 114 90 80 raqamlarga qo'ng'iroq qiling.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynda ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
0: Reklama.

0: gadjak haqida qo'shiq aytyapti shekilli deb o'ylaymanda Tarkan janoblarini gadjak gadjak deydi-yu gadjaklar bor-ku hali qizlarda sochini ikki chetidagi gadjagi shu haqida qo'shiq aytganmikan deb o'ylab qolyapman-da oxirgi paytlarda
1: mayli turk tilini o'rganib olish kerak ekan-da
0: shunaqa ozmi ko'pmi evet 9972 abonenti biz bilan bog'landilar
1: assalomu alaykum xush ko'rdik
2: alo assalomu alaykum
1: alo
0: alaykum assalom tong xayrli
2: bo'lsin
0: yaxshi ishlashga harakat qilyapmiz charchaganimiz yo'q hali lekin ozgina uyqusirayapmiz ismingiz
2: shuhrat
0: shuhrat xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan bu dasturda avval ishtirok etganmisiz
2: yo'q endi birinchi marta
0: omad yor bo'lsin shuhrat hozir sizga filmdan parcha qo'yib eshittiramiz biz va bu qaysi film ekanligini topganingizdan so'ng ikkitagina savol beramiz xolos bu aktyorlar bilan bog'liq dublyaj bilan bog'liq yoki syujet bilan bog'liq bo'lishi mumkin tayyormisiz
1: hozir hind filmidan parcha tayyorlangan shuhrat hind filmlarini bilasizmi
2: o'zbek tilida yo'qmi?
1: O'zbek filmlari emas, hozir hind filmiga murojaat qilganmiz. Agar yo'q, buni uddasidan chiqa olmayman desangiz, keyingi ishtirokchimizga imkoniyat berganimiz yaxshi.
2: Mayli, keyingi ishtirokchiga imkoniyat bera qolamiz.
1: Rahmat sizga tushunganingiz uchun.
0: Ko'rmagan ekanlar, demak, shuhrat.
1: Taol shammartlik dedi-yu.
0: Albatta, albatta, shubhasiz, lekin hech bo'lmaganda Gita va Gizitani ko'rgandirsiz endi. Mayli, keyingi tinglovchimiz efirdalar. 88-114-90 raqamlarga qo'ng'iroq qiling siz ham. Bu tinglovchimiz efirga chiqib, qaytib kirib ketdilar uylariga. Va efirdasiz 8100 abonenti
3: assalomu alaykum
0: va alaykum assalom tong xayrli bo'lsin
3: rahmat o'zlariga xayrli bo'lsin
0: rahmat yo'lda ketyapsizmi rul boshqarib
3: to'xtang
0: bu xavfli ismingizni ayting yo'l yo'lakay bilib olaylik
3: yangi hayotdan
0: dilshod xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan hali miko brendidan sharbatli ichimlik yutmagansiz-a
3: yo'q
0: ichib ham ko'rmadingiz-a
3: Yo'q.
0: Shuncha reklama qilyapmiz, bitta olib ichib ko'rmabsiz-da. Keyin bundan ham shu joyda bilan ishtirok etardingiz, rostdan.
3: Vaqt o'tsa ham yetishib ketadi. Oldindagi magazinlarda yo'q
0: chiqib ketgan.
1: Shuning uchun mana yutib olsangiz bo'ladi. Sizda imkoniyat bor. Hozir hind filmlariga qiziqasizmi, ko'rib turasizmi?
3: Ko'rib
1: turamiz. Juda yaxshi, ayni muddao. Hozir sizga parchani qo'yib eshittiramiz. Qani ko'ramiz bu filmni nomini topa olarmikin siz. Radioyingizda ovozini balandlating va parchani eshitib ko'ring. Qani ketdik, marhamat.
4: Juda qiziq ekan. Juda ham.
5: Bugun erkaklarga ish ketishadi. Boshqalar istaganlarini qilishlari mumkin.
4: Nima ham derdim? Boshqalar uxlagani ketishadi. Chunki juda charchashdi. Xayr, xo'p.
5: Ko'rishguncha.
4: Ko'rishguncha. Yaxshi o'tiringlar.
5: Thank you, minnatdorman. Menga qara, kollejda sen sevgan qizning ismi nima edi?
6: Aytim ki, o turmushga chiqib ketgan.
5: Nega senga turmushga chiqmadi?
6: Buni faqat o'zi biladi.
5: U qayerda yashaydi?
6: Ilgari mening yuragimda yashardi. Endi esa kim bilsin.
5: U sen va Kiran bilan birga o'qiganmidi? Ha. Har holda ismi nima edi?
6: G'olib kim deb so'rashyapti? Maslahat beringlar.

0: Nima deb javob beraman?
1: Ham batlang aka.
2: O'sha qiz kim edi?
0: Agar buni aytsam, buni isnodga qoldiraman. Eski muhabbatning hasratini ochma do'stim. Ostona xatlab chiqmaganlarni esga olmaylik tag'in.
3: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi? Javobingizni ishga tayyormiz, Shuhrat. Radioni pasaytirib oling va javob variantingizni ayting. Ayting javobingizni.
4: Shuhratmi deysiz yo boshqa tinglovchi bo'ladi? Ular oldin Shuhrat edilar, ular g'olib
3: bo'lmadilar.
4: Nimadir bor xotiradan ozgina hissi qopdi ish bo'lmasa.
3: Xo'sh, Dilshod, javobingizni ayting.
5: Qo'rquv
3: bo'ladi, qabul qilamiz to'g'rida ham. Muhabbat va qo'rquv ayrim joylarda esa qo'rquv nomi bilan ketadi ikkinchi filmi. To'g'ri javob ana endi esa bu filmdan olingan ikkitagina savolga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi. Kiran rolini qaysi aktrisa ijro etgan filmdagi bosh qahramon Kiran rolini? Juhi Chavla, qabul qildik. To'g'ri javob va ikkinchi savolimizga o'tamiz. Siz parchada eshitgan, Shohruxxon ijro etgan bosh qahramon Rahulga kim ovoz bergan? Juda ko'p filmlarda Shohruxxonga ovoz berganlar, oxiratlari obod bo'lsin. Ustoz, dublyaj aktyori.
5: Ikki kishi ovoz beradi, bosh qahramon
3: aytib yuboring. Ikki kishi emas o'zi, uchta insonni aytsak bo'ladi. Bittasi oxiratlari obod bo'lsin Fathulla Masudov, Behzod Muhammadkarimov ovozlashtirganlar, umrlari uzoq bo'lsin. Yana bir ijodkor ovozlashtirganlar. S harfidan boshlanadi.
5: Sanjar
3: Sadullayev, barakalla, to'g'ri javob va bizda Dilshod bugun g'olibga aylanib, Miko brendidan sovg'alarni qo'lga kiritayaptilar. Muborak bo'lsin, tabriklaymiz.
4: Mutlaq g'olibga aylandingiz.
3: Mutlaq g'olib bo'ldingiz bugun.
4: O'ta ketgan g'olib bo'ldingiz.
3: Ashaddiy g'olibga aylandingiz bugun.
4: Yana topi.
3: Kirischur g'olib bo'ldingiz bugun. Slishkim g'olib bo'lib ketdingiz bugun. Tabriklaymiz.
4: Dilshod, sizni raqamingizni qayd etdik. Mana shu 8100 raqamida bo'lasizsa, boshqa telefoningiz yo'q a?
5: Yo'q, shu.
4: Qarang, birinchi marta shu savolni berdim. Tinglovchilarga. Menga nima qiziqi bor boshqa? Yo'q, endi shuni bilan qo'ng'iroq qildilar.
3: Tanish ko'ring bitta.
4: Yo'q.
3: Dilshod.
4: Yo'q, Dilshod.
3: Kulalla.
4: Sog' bo'ling, Dilshod.
3: Hozir qulog'ingiz ketishinglar, qarang, Dilshod.
4: Dilshod, nima ma'nomi?
3: Siz yotamsiz chizdi.
4: Qasilashim, ichim to'la dard azamat.
3: Diqqat, e'lon. Hozir qulog'iga yetkazmoqchi bo'lganlar. Mana bas, Fadullayman.
4: Yo'q,
3: da'vogar talabgorlar bormi?
4: Tezgarzib qoladi.
3: Mana siz aytmayapsizmi, aytyapman.
4: Yo'q, kecha bir ma'lumot o'qidim, bilmadim qay darajada to'g'ri.
3: Dilshod, salomat bo'ling, omon bo'ling. Qo'lim ko'ksimda xayrlashaman.
4: Sizni raqamingizni qayd etib qo'ydik. Xafa bo'lmang, men telefon qilmayman sizga. Menejerimiz telefon. Yo'q, siz uchun yo'q.
3: O'zlari telefonlariga oldilar, lekin raqamingizni bilmayman bugun.
4: Yo'q, men hammani telefonni o'zim telefonimga olaman, keyin menejerga yuboraman. Yo, siz o'tirganingizda siz telefonga olasiz. Men o'tiribman hozir pultda.
3: Va, pultga o'tirmay, shunchaki kresloga o'tir.
4: Xullas, kayfiyat uchun shunchaki biz hazillashdik. Yana o'ylamang.
3: Pultdagi knopkalar bosilib qoladi o'z-o'zidan, deyma o'tirib olasiz ustiga.
4: Sog' bo'ling, Dilshod. Albatta, tinglovchilarimiz meni to'g'ri tushunsin. Biz bir xil payt shunaqa hazillashib qo'yamiz. Bugun hazillashmagandik.
3: Rustam Yodgar surrochli g'olib bo'ldi. Muhayyo, to'g'ri javob. Sanjar Sadullayev haqli savolga shohsanam. Nurulla, Ilhom, Azamat, Juhi Chavla haqidagi savolga Nargiza, Baxtiyor Kasimov, Fazliddin, Farruh Musaxo'jayev, 030, RXR, Kamola, Botir Muminov, Nurbek, katta rahmat barcha Telegram orqali yozayotganlar. Bu filmdan soundtrack bilan dasturimizni davom ettiramiz. Undan keyin esa yana bir loyihamiz oldinda sizni kutmoqda. Shunday ekan, Hit FM'ni tinglashda davom eting.
4: Xuddi shunday, va shu o'rinda eslatib o'tamiz azizlar, Dilshodbek nima yutdi deb o'ylanayotganlar, endigina bizga
3: ixtiyor etganlar.
4: Ha, bizni Kinohit loyihamizni
3: qonli ism
4: Mikko brendidan sharbatli bir blok sharbatli ichimliklarni yutdilar. Mana boshqalarga alam qilsin. Futbolka va kepka yutdilar. Bularni barchasi tez fursatlarda ularga yetkaziladi. Chunki mana hozirni o'zidayoq men ularni raqamlarini menejerga yuborib qo'ydim.
3: Yaxshi qilibsiz. Albatta. Bundan o'zing qo'lingiz duo qilib qo'yasiz.
4: Endi esa ushbu filmdan soundtrackni eshitamiz. Marhamat.
1: Biz bilan zerikmaysiz. Hit FM.
2: वाह क्या तेवर है सुनील के आने का

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: FM radio sizlar agar sizda alamingiz bo'lsa shu dasturda ishtirok etib g'olib bo'lishim kerak deb ichingizda bir alam bilan harakat qilayotgan bo'lsangiz omad kulib bo'lsin deymiz. Nima ham derdik? 88 114 980 raqamlariga qo'ng'iroq qilish orqali dasturimizda ishtirok etib bizni hamkorimiz Manol brendidan keramik moylarni yutib olish imkoniyatiga egasiz.
1: Mana shunaqa avtomobilingizni moylarini almashtirish fursatlari yetib kelgan bo'lsa ayni muddao almashtirasiz va yana maza qilib 7-8 mingmi balki 5 ming yuradiganlar bo'lsa 5-6 mingmi yursangiz bo'ladi. Asosiysi sifatli moylar sizga yaxshi xizmat qiladi mashinangizga.
0: Xuddi shunday, sizga ham xizmat qiladi, mashinangizga ham, o'zingizga ham ishlatishingiz mumkin. Mashina orqali 88 114 980 raqamlariga qo'ng'iroq qilib tezkor testda ishtirok eting azizlar. Barcha testlarimizga to'g'ri javob bersangiz, albatta Manol brendidagi moy sizniki bo'ladi.
1: Bog'lanamiz qo'ng'iroq egasi bilan. Alo.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin sizga.
2: O'zingizga ham xayrli.
1: Rahmat. Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
2: Mirolim.
1: Mirolim. Xushko'rdik sizni.
2: Ha,
1: Mirolim, hozir uchtagina savolga to'g'ri javob bersangiz, testlarimizga moy yutib olishingiz mumkin. Manol brendidan mashinangiz qanaqa rusumli?
2: Cobalt.
1: Qachon almashtirgandingiz Cobalt jonni moyini?
2: Cobalt jonniki yana azroq bor hali.
1: Bor, zaxiraga olib qo'ysiz bo'ladi.
0: Cobalt xon emas, jon erkakka o'xshaydi ko'proq. Cobalt.
1: Erkak kishiniki bo'lsa erkakcha bo'ladi. Ayol kishi, ayollar qayda deyim Cobalt bo'lsa unda xon bo'ladi.
0: Lekin masalan ba'zi mashinalarga xon qo'shilgan, xan bor, BYD xan.
2: Yo'q, BYD xan
1: Cobalt ham bo'lardi. Cobalt.
0: Cobalt jon
1: bo'lursa. Sabdagina sen
0: yo'qsin.
1: Vau, o'zbegimga xos deydi-yu. Xo'p, diqqat qiling. Birinchi savolimiz, testimiz akademik soat necha daqiqaga teng? 45, 60, 90.
2: 60.
1: Qabul qildik. Ikkinchi savolimiz. Qadimda pul almashtiruvchi, yirik pullarni maydalovchi shaxs qanday atalgan? Tushundingiz-a? Pul almashtiruvchi, yirik pullarni maydalovchi shaxs. Attor, sarrof, tujjor.
2: Attor.
1: Attor, sarrof, tujjor. Qaysi biri?
2: Birinchisi attor bo'ladi.
1: Qabul qildik. Uchinchi savolimiz. Qaysi javobdagi transport elektr dvigateli vositasi emas? Metro, tramvay, parovoz.
2: Parovoz.
1: Qabul qildik va biz siz bilan xayrlashamiz. Afsuski, chunki hamma savolimizga ham to'g'ri javob ola olmadik.
0: Cobalt jon Manol moylarsiz qoldi.
1: Cobalt jon moy jonsiz qoldi.
0: Manol jonsiz.
1: Manol jonsiz qoldi Cobalt jon. Lekin yana boshqa ishtirokchimizda imkoniyat bor. Rosa ham oddiy savollar. Mantiqan o'ylab ko'rilsa bemalol topsa bo'ladi.
0: Xuddi shunday. Demak, azizlar 88 114 980 raqamlariga qo'ng'iroq qiling va bittagina yagona iltimosimiz bor. Dasturimizda ishtirok etgan bo'lsangiz boshqalarga imkoniyat bering. G'olib bo'lgan bo'lsangiz ayniqsa. Qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz bor, efirda siz.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tong xayrli bo'lsin. Tanishib olamiz.
3: Assalom, tushunchilik.
0: Yo, charchadim.
3: Assalomdan Toshkentda.
1: Assalomdan xush ko'rdik sizni. Qanaqa mashinangiz bor sizni?
3: Cobalt.
1: Sizda ham Cobalt jon.
0: Cobalt jon.
3: Ha, jon, jon.
1: Jon, jon.
3: Yoki Cobalt deg.
1: Cobalt deg. Moy yutib olishingiz mumkin hozir.
0: Cobalt xo'ja.
1: Yo'q, o'yoq
0: go'tingiz. Xo'ja, xo'ja deydi-yu.
1: Xo'ja. Savollarni o'qing.
0: Sababi
1: Cobaltga moy yutib olsa.
0: Ko'pchilikka yoqadi-da u Cobalt.
1: O'zingiz ismingizni esimizdan chiqarib qo'ydingiz Cobalt.
0: Asomiddin.
1: Asomiddin dedingiz.
0: Asomiddin.
1: Asomiddin, diqqat qiling savollarga.
0: Menman deb aytdingiz, armiyada shunaqa deydi. Akademik soat. Aha, ana yaxshi. Necha daqiqani tashkil etadi? Akademik soat haqida gap ketyapti. 45, 60, 90.
3: 60.
0: Keyingi savolimiz, qadimda pul almashtiruvchi yirik pullarni maydalovchi shaxs qanday atalgan? Attor.
3: Tujjor bo'lsa.
0: Tujjor, qabul qildik. Qaysi javobdagi transport elektr dvigatel vositasi emas? Metro, tramvay, parvoz. Buni ham qabul qildik va
1: xayrlashamiz. Yo'q.
0: Siz bilan
1: Cobalt jon ham, Cobalt bek ham quruq qolishdi moydan.
0: Cobalt xo'ja
1: ham. Ana endi esa navbatdagi ishtirokchimiz bilan bog'lanishga urinib ko'ramiz. Nahotki azizlar, juda ham oson-ku savollar. Mantiqan o'ylab ko'rsangiz, 60 daqiqa bu oddiy soat. Biz akademik soat haqida so'rayapmiz.
0: 43-35 abonenti.
4: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Alaykum assalom, yaxshimisiz?
4: Rahmat.
1: Ismingizni aytingda deb olamiz.
4: Ulug'bek.
1: Ulug'bek, xush ko'rdik. Qayerlar deyishtiyapsiz?
4: Hozir Maxtumquli ko'chasida ishga qarab ketyapman.
0: Siz xonlarni haydayapsizmi, beklarnimi?
4: Lada, Lada Vesta.
1: Voh, ana, Lada Vestani moylarni almashtirishga fursat bormi hali yo'q, kelib qoldimi vaqti?
4: Xudo xolisi kelib qoladi.
1: Yaqinlab qoladi, ozgina qoldi, yutib olish kerak endi bu yog'iga. Akademik soat necha daqiqaga teng? 45, 60, 90.
4: 90 dedik.
1: 90 dedik, xo'p. Ikkinchi savolimiz: qadimda pul almashtiruvchi, yirik pullarni maydalovchi shaxs qanday atalgan? Attor, sarrof, tujjor.
4: Sarrof deb o'ylayman, chunki tilda tillashimdan so'ng adashmasam, tilda tilla sarrof deyilgan.
1: Uchinchi savol: qaysi javobdagi transport elektr dvigatel vositasi emas? Metro, tramvay, parovoz.
4: Parovoz.
1: Qabul qildik javoblaringizni. Siz bilan ham xayrlashishga majburmiz.
0: Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ming afsus, Ulug'bek, sizda ham to'g'ri javob yo'q va
1: bitta savolga to'g'ri javob bera olmadilar.
0: Yo, umumiy hisobda aytyapman-da. Hammasi to'g'ri bo'lsa keyin ha, to'g'ri bo'lardi. Lada Vesta ham yutardi bir mazza qilib, a?
1: Moylarni.
0: Moylarni va
1: moymisan, moy manoldan o'zi ham mazza qiladi. Mashina ichiga quyasiz. Oq moyni ko'rganmiz. Moy deganda
0: oq rangdami?
1: Qora rang ko'z oldingiz keladi moy deganda, bu oq moy. Shu keramik oq moylar quyasiz. Motoramda hayron bo'ladi keyin. Mam qilib mazza qilib ishlaydida.
0: Yaxshi.
1: Mototsikl motor bo'ldi o'zi ham.
0: A, o'zi manoldan kelayotganingizga bilinib turibdi. Manol moylarda kelayotganingiz. Sirpani tezlik yo'q olyapsiz. Efirdasiz 22:11 abonenti.
1: Sirpani demoqchisiz efirda.
0: Yo'q, unaqasi men. Alo.
5: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Xush ko'rdik, ismingizni.
5: Xayrli tong.
1: Sizga ham tong xayrli bo'lsin.
5: Ishim Rustam.
1: Rustam, Rustam Doston, xush ko'rdik sizni.
0: Rustam. Rahmat. Ismingizni aytdingiz, endi mashinangizni ayting, siz hammadan so'rayapmiz-da.
1: Ha, bugun.
5: Hozir trenddagi Cobalt-da mashina.
0: O, Cobaltjon, yaxshi.
1: Cobalt Mirzo ekan.
0: Cobalt.
1: Kulish qatta berasiz, o'g'asi O'rta Abdullayev. Kulish.
0: Ali, o'rtacha kulgim kelganda shunaqa kulib qo'yaman. Shunaqa bo'ladi.
1: Na, uyali emas, na, uyali emas.
0: Na, uyali emas, uyali emas. Ko'ngil uchun kulaman.
1: Ashaddiy kulishlarga yomon chiqadi.
0: Oo, avjiga chiqaman, unda sharafat avjiga chiqadi.
1: Sola o'qing, sharafat.
0: Ismlari nima dedilar?
1: Ismlaringiz nima dedingiz?
5: Rustam.
0: Rustam dedilar. Ha, hamiyamda o'tkazdim dadam ismlari bilan bir xil ekan deb. Akademik soat necha daqiqaga teng? 45, 60, 90.
5: 90 daqiqa.
0: Qabul qildik. Qadimda pul almashtiruvchi, yirik pullarni maydalovchi shaxs qanday atalgan? Attor, sarrof, tujjor.
5: Tujjor ma'nosida taxmin qildim.
0: Qaysi javobdagi transport elektr dvigatel vositasi emas? Metro, tramvay, parovoz.
5: Parovoz.
0: Va biz sizni tabriklay olmaymiz. Sababi ikkita savolimiz noto'g'ri. Bugun
1: aniqlay olmasak, moy egasini topa olmasak bugun.
0: Yo, topolamiz. Topolamiz.
1: Harakat qilamiz. Qanaqani omad yor bo'lsin.
0: 15:21 abonenti siz bilan bog'landik.
1: Qo'ng'iroq aylading. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
1: E, va alaykum assalom. Omonmilami, bormilami?
6: Ha, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz?
1: Zo'r rahmat. Yaxshiga yaxshi, yomonga ham yaxshi, xudoga shukr. Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
6: Dilshod ismim.
1: Dilshod, savollarga javob berishga tayyormisiz?
6: Yana ma, qachon telefon qildim?
1: Qachon qildilar sizga?
0: A, Dilshod qildilar-ku.
1: U boshqa
6: Dilshod. Yo, boshqa Dilshod.
1: Men ovoz, ovoz boshqa yo.
0: Ha, ular mikro yutdilar-a?
1: Ha.
0: Ha, tushunadi.
1: Yaxshi. Xo'p, birinchi savolimiz Dilshod. Akademik soat necha daqiqaga teng ekan? 45, 60, 90.
6: 45.
1: Ikkinchi savolimiz: qadimda pul almashtiruvchi, yirik pullarni maydalovchi shaxs qanday atalgan? Attor, sarrof, tujjor.
6: Mana shu ikkinchisi bo'lsa kerak, sarrof.
1: Sarrof bo'lsa kerak. Uchinchi savolimiz: qaysi javobdagi transport elektr dvigatel vositasi emas? Metro, tramvay, parovoz.
6: Parovoz.
1: Parovoz. Qabul qildik javobingizni va biz sizni tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Barcha savollarimizga to'g'ri javob. Dilshod g'olib bo'ldilar. Raqamlar necha?
0: Raqamlarni rasmga olamanda, Dilshod, qanaqa mashinangiz bor edi? Sizda ham Cobalt-mi?
6: Ha, menda ham Cobaltjon.
0: Cobaltjon. Yaxshi. Raqamingizni mana qayd etyapmiz.
1: Nechiga raqamlari?
0: 15:21.
1: Ha, avvalgi ishtirokchimiz 81:00 Dilshod bo'ldilar. Bu galgi g'olibimiz mana yana bir Dilshod g'olib bo'ldi. Bugun Dilshodlar kuni ekan.
0: Yo, Dilshodlar miyalari zo'r ishlar ekan-da. IQ yaxshi ekan.
1: IQ xotira zo'r. Dilshod, tabriklaymiz. Salomat bo'ling.
6: Rahmat,
0: katta go'r. O'zi moydan quyib ko'rganmisiz?
6: Yo'q, yo'q, endi quyib ko'ramiz-da, xudo xolasi.
1: Nasib qilsa, Cobalt-ga zo'r tushadi.
0: Cobalt-ingiz gapirib yuboradi.
1: Cobalt-ga men olganmiz, biz oila a'zolarimiz bilan ukamda Cobalt bor, manoldan quyilgan va zo'r yuradi. Haqiqatan ham.
0: Sog' bo'ling Dilshod, tabriklaymiz. Raqamingiz qayd etildi va albatta menejerimizga yuborildi. Tez fursatlarda qo'ng'iroq qilishadi. Ma'lumoydan sizga tuhfa etishadi. Sizga havasdamiz. Chunki bizga ham bir necha kundan keyin kerak bo'ladi.
1: Kerak
0: bo'lsa. 20 mingga yetsa.
1: Hozir qancha bo'ldi?
0: 16 ming.
1: Siz 4 mingni hali 6 oy yurasiz.
0: To'g'ri aytasiz lekin. Xayolimda tezda yetib kelaman. Mayli, biz azizlar soat so'ngiga yetib keldik va g'olibimizni aniqladik. Bundan shodmiz, xursandmiz, shodommiz. Ruhimiz tetiklashdi. O'zimiz xursand bo'ldik. Yana qo'shing. Bugun qo'shyapmiz.
1: Qonimiz ko'piryapti. Ko'zimiz quvonchga to'lyapti.
0: Qonimiz ko'piryapti, ko'zimizga qon yuguryapti,
1: deymiz.
0: Qonga to'lyapti, bu darajada.
1: Qon ko'pirish haliga aniqa shijoatga to'lasizda.
0: To'g'ri, to'g'ri. Bo'ldi, soatga yetkazib oldik mana shu gaplar. Chiroyli qo'shiq bilan soatni, demak, soatni 9 ni qarshi olar ekanmiz
1: sizlar. Ay, Tramp yana qo'ng'iroq chertdi, Zelenskiy qarab Putin. Ajoyib odam bu.
7: Musiqiy drive. Doimo tingla.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum aziz Kitofam Radio Songi Drive Show dasturi va biz impulsni boshladik. 9-iyul sanasi haftaning 4-chi qadami payshanba va soatimiz 9:00 4 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti. Ayni lahzalarda mikrofon qarshisida 2 nafar boshlovchi Qunduzxon Abdullayeva va Azamat Oxundi. Bugun ham barchamiz uchun dolzarb va muhim bo'lgan mavzu xususida suhbatlashamiz. Demak, azizlar, tayyor turing. Agar savollar bo'lsa, bu savollarga bugun ekspertimiz ko'magida javob olishingiz mumkin. Va bugun mavzuyimiz aynan maktab va bugungi maktab ta'tillari oromgohlari haqida bo'ladi. Bu oromgohlar, ya'ni yozgi oromgohlar, maktablarda tashkil etilayotgan lagerlar xususida bo'lar ekan. Biz mana shu mavzuni yoritish maqsadida studiyamizga ekspertimizni ham taklif etganmiz. Undan avval Azamat Oxundi, marhamat, siz ham salomlashib
2: olasiz. Assalomu alaykum barchani xush ko'rdik Impuls Talk Show'da. Haqiqatan ham menimcha tinglovchilarimizni ham befarq qoldirmasa kerak, chunki o'zbegim xalqi bolajon xalq, bolalarni ham o'qishini, ham maroqli dam olishini o'ylaydigan xalq hisoblanadi. Bugungi mavzuyimiz esa aynan shunaqangi bir ota-onalarni e'tiborini tortsa ajab emas degan fikrimiz yo'q emas.
1: Albatta, va demak, bugun ekspertimizni ham tanishtirib o'tamiz. Barcha savollarimizga javob berishga oshiqib kelgan ekspertimiz Gulruh Mehmonova bo'ladilar. Yunusobod tumani 271-chi maktab xodimi va bugungi kunda maslahatchi bo'lib faoliyat olib boryaptilar. Bu bilan biz maktab yo'nalishida yangi sohalardan biri. Avvalambor, xush kelibsiz.
2: Assalomu alaykum.
1: Sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. O'zi ustozlar juda ham punktualni bo'ladi. Vaqtida kelib turganingiz bizni xursand qildi. Sizni maktabdagi faoliyatingizdagi asosiy vazifalar nimalardan iborat? Undan keyin albatta mavzuga o'tamiz.
3: Assalomu alaykum barcha radio tinglovchilari. Avvalo taklif uchun kattakon rahmat. Bevosita yuzma-yuz ko'rishmasak-da, bugun xalqimiz bilan bugungi kunning dolzarb bir mas'uliyatli vazifalaridan bo'lgan maktab maslahatchisi lavozimi joriy etilgandan buyon, o'sha 2026 yil mart oyidan buyon o'z faoliyatimizni boshladik maktablarda. Bizning asosiy vazifalarimiz maktabdagi aynan bitta toifadagi o'quvchilar emas. Birinchi 11 sinf o'quvchilarining barcha toifadagi nimalarni qamrab olamiz. Asosan 7-9 sinflarning iqtidorli o'quvchilarini tanlovlarga yo'naltirish, 9 sinf o'quvchilarini litsey, texnikum, mana shu o'rta maxsus kollejlarga yo'naltirish va asosiy yana maqsadlarimizdan bittasi 11 sinf bitiruvchilarini bugungi kunda oliy ta'limning o'zlari qiziqqan yo'nalishlarni aniqlab, ularga maslahat berishda ko'mak berib kelyapmiz. Biz men Yunusobod tumani 271-chi maktabda bundan avval ma'naviy ma'rifat ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari lavozimida ishlaganman. Bundan keyin esa o'sha prezident qarori bilan tasdiqlangan maktab maslahatchisi lavozimi joriy etildi. Bu lavozimga ham bizni o'sha bevosita to'g'ridan-to'g'ri shunchaki tanlab olishmadi. Avval test sinovlari, undan keyin esa suhbat asosida qabul qilishdi. Hozirgi kunda ham respublikamiz bo'ylab yangi maktab maslahatchisi lavozimiga test sinovlari davom etyapti, suhbatlar.
1: Bu yangi yo'nalish bo'lganligi sababli hali vakansiyalar bor.
3: Bosqichma-bosqich.
2: Nimalarga qarab, qaysi kriteriyalar bilan saralab olishyapti bu mutaxassislarni? Masalan, hozir ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari bo'lgan ekansiz, hamma joyda ham bu lavozimdagilarni ko'chirib o'tkazishmagan bo'lsa kerak, chunki maktab maslahatchisi bo'lgandan keyin juda ko'p keng qamrovli bo'ladi. Har holda ham o'qituvchilar bilan, ham bolalar bilan ishlash kerak, ularning o'rtasida ko'prik bo'lish kerak, to'g'rimi?
3: Albatta, faqatgina bu bilan cheklanib qolishmagan. Endi asosan biz birinchi bosqichda, birinchi boshlanish bosqichida shu lavozimga o'tganimiz uchun o'sha maktabni bilgan, o'quvchilarni faoliyatdan xabardor bo'lgan maslahatchi, ya'ni ma'naviy ma'rifat ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarini yarim staj ishlaydiganlarni uni ham saralash bosqichlari bilan o'tkazishdi. Bu yerda asosan o'sha o'quvchilarni qiziqishlaridan tortib, toki ularni o'sha ichki holatigacha bo'lgan vaziyatni bilishingiz kerak va albatta chet tildan ham o'zingizga kerakli bo'lgan, ya'ni o'zingizni
4: bilimga bo'lish kerak.
3: Bilimingiz bo'lishi kerak albatta va kompyuter savodxonligini, barcha o'sha kompyuter dasturlarida ishlashni bilish qobiliyatlari bo'lishi kerak.
1: Bu savolni berishimizdan asosiy maqsad bugun o'sha maktabdagi holat, maktabdagi vaziyatlar haqida juda ham to'liq va batafsil ma'lumotga maktab maslahatchilari bugun ma'lumotga ega bo'lishadi va maktab nomidan gapirish, nima qilinayotgan ishlar xususida fikr bildirishga haqli deb o'ylaymiz sizni. Shu sababdan ham sizni studiyamizga taklif etganmiz, sizni tanlab bizga yuborishgan. Birozdan so'ng esa biz asosiy mavzuyimizga o'tamiz, ya'ni foydali va sog'lom dam olish uchun yozgi shahar oromgohlarini tashkil etishdan asosiy maqsad nima? Shu xususda albatta fikr yuritamiz. Bolalaringiz bugungi kunda o'sha shaharlardagi oromgohlarda dam olishayotgan bo'lsa, u yerdagi sharoitlar qanaqa ko'ngildagidekmi? Bu ularni barchasini 88 114 9080 Telegram manzalimizda kutamiz, yoki savollar bo'lsa ham bemalol yuborishingiz mumkin.

0: Çarşambadan cuma gece saat 16:00'da bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafurova bilan loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Восток шоусы. Хит ФМ-де.
1: Хит ФМ радиосы азизлер. Ва біздің импульс ток шоусы давам етады. Фойдалі ва соғлам дамолыш үчін язгі шахар оронгохларыны тәшкіл етіш мавзусыда сұхбатлаш япмыз.
2: Біз нафақат сұхбатлаш япмыз, балки эфир орды бақсылаш бам кет япмыз. Хозыр шынақанге жидді ва мұхым томонлары бар ки, бұ балалар білен шлашна хар холды. Айт япмай ку, өзбегім халқы балаларны тәрбиесіге, уларны білім олышыге хеч хачан бейфарк бола алмайды. Шыны үшін хам, мәне біз эфир орды ям, шынақы беріліп кет ямыз. Ва яна бір кер хуш көрдік, хурматли экспертіміз, эфир ордыгі мұлақазаларны, албатты, эфирді хам давам еттірамыз. Таныштыру отамыз яна бір кер, Юнсобот туманы 271-ші мәктеп, мәктеп маслахатшысы Гүлрух Мехмонова бүгін студиямыз мехмоны, экспертіміз болатылар. Хуш көрдік яна бір кер. Maktabda tashkil etilayotgan mana shunaqangi dam olish uchun yozgi shahar oromgohlari, umuman maktab oromgohlari oldindan bor. Biz bolalik paytimizda ham, masalan 1998-yilda 1-sinfga borganman, 4-5 sinfdan buyog'iga maktabda oromgohlar tashkil etilardi. Bir oy, ikki oy davomida, 20 kun davomida. Bolalar asosan boradi, ertalabdan bir bo'lsa uzog'i 3-4 soat vaqtini maktabda o'tkazadi. Hamma yana o'zi bilan o'zi ovora, hovlidagi o'yinini o'ynagan, faqat shu bilan do'stlar bilan vaqt o'tkazish. Hozir ham shu tarzda tashkil etilyaptimi bolalarning vaqti yoki boshqacharoq yondashuvlar bormi hozir bu oromgohlar?
3: Hozirgi kunda tashkil etilgan oromgoh va sport maydonchalarida o'zgarishlarimiz juda katta. Avvalo biz farqlab olamiz. Aynan Toshkent shahrining o'zidagi maktablarda, shu jumladan Yunusobod tumanining o'zida ham oromgohlar va sport sog'lomlashtirish maydonchalari alohida-alohida tashkil etilgan. O'zi yozgi shahar oromgohimiz bu nima uchun kerak bizga? Maktab o'quvchilarining ta'tillarini mazmunli, qiziqarli va xavfsiz o'tkazishga qaratilgan kunduzgi dam olish maskanlari hisoblanadi. Ular odatda umumta'lim maktablari negizida tashkil etilib, maktablarda sport, fan, san'at to'garaklariga qatnashish imkoniyatini beradi. Qo'shimcha ravishda o'quvchilarimizga. Shu jumladan Yunusobod tumanida o'zi 43 ta umumta'lim maktablari mavjud bo'lsa, ularning 6 tasida oromgohlar tashkil etilgan.
1: Hammasi ham hammasida ham emas ekan demak-a.
3: Yo'q, boshqa 12 ta maktablarimizda sport sog'lomlashtirish maydonchalari. Bular bir-biridan farq qiladi. Hozir sizga farqini tushuntirishga harakat qilaman. 6 ta oromgohlarimizda biz bu yilgi yoz 2026 o'sha sog'lomlashtirish mavsumimizni 5-iyundan boshladik. Qabul jarayonlarini, bu jarayonlar 5 mavsumda davom etadi. Ya'ni har bir mavsumimiz 10 yoki 12 kundan dam olish kunlarisiz hisoblanadi. Ya'ni shanba va yakshanbadan tashqari o'quvchilarimiz haftada 5 kun maktabda bevosita o'sha ustozlari bilan, fan to'garaklari bilan, turli xil xorijiy mutaxassislar bilan muloqotda bo'ladilar. Oromgohlarimizni sport sog'lomlashtirishdan farqlari ular sanitariya epidemiologiya markazlari bilan birgalikda hamkorlikda ular uchun kunduzgi dam olish maskani vaqtlari hamda ovqatlanish rejimi joriy qilingan. Buning vaqti 8-8:30 dan 16:00-17:00 gacha tashkil qiladi. Ya'ni ota-onalar bevosita farzandlarini ishonib, o'sha bemalol oromgohlarga topshirib, bu yerda kunduzgi cho'milish havzalari tashkil qilingan va bu yerda ham xavfsizlik nuqtai nazaridan hammasi inobatga olingan.
2: Endi ayrim raqamlarni ham aytib o'tsak, yoz 2026 mavsumini mazmunli tashkil etish maqsadida tayyorgarlik ishlari jadal olib borilgan. Buning uchun davlatimiz rahbarining 2022 yil 18 noyabrdagi 427 sonli qaroriga asosan ehtiyojiga ko'ra oromgohlarda faoliyat yuritadigan 1145 nafar pedagog kadrlar ro'yxati shakllantirilgan. Ular 36 soatli maxsus o'quv dasturlari asosida joriy yilni 4-8 may kunlari o'qitilgan. Shuningdek, statsionar oromgohlarga jalb etilmagan bolalar uchun joylarda ta'lim muassasalarida 1242 sog'lomlashtirish maydonchalari bepulga tashkil etilgan va ularda 156475 nafar bolalar dam oldirilishi rejalashtirilgan ekan. Har holda raqamlar kichik emas.
1: Albatta, bu respublikamiz bo'ylab hozir nazarda tutilyapti raqamlarni e'tibor beradigan bo'lsak va nima sababdan bugungi kunda aynan boshqa yillarga nisbatan mana aynan mana shu yilda ko'proq e'tibor berilyapti shaharlarda maktablarni ichida yozgi oromgohlarni tashkil etish. Asosiy bundan ko'zlangan maqsad nima?
3: Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, asosiy maqsadimiz o'quvchilarning yozgi ta'tillarini mazmunli va maqsadli o'tkazish. Hamda bizda o'sha voyaga yetmaganlar o'rtasida oshib borayotgan jinoyatchilikning oldini olish maqsadida tashkil etilgan. Bu yerda faqatgina o'quvchilarimiz fan to'garaklari bilan cheklanib qolmaydilar. Sport mashg'ulotlari o'tkaziladi, turli xil tadbirlar tashkil etiladi. Undan tashqari eng katta bu yilgi yana bitta nima deymiz, imkoniyatlarimizdan kengaygani bizda mana maktablarda o'quv yili davomida xorijdan olib kelingan mutaxassislar dars berdilar. Mana shu xorijdan olib kelingan o'qituvchilarimizning 9 nafari aynan bugungi kunda Yunusobod tumanidagi maktablarning oromgohlarida va sog'lomlashtirish sport maydonchalarida tekinga ingliz tili darslarini o'tyapti.
1: Juda zo'r. Endi bu maktabga, maktabdagi oromgohlarga borish pullikmi o'quvchilar uchun va masalan aytaylik 10-chi, misol uchun maktab deylik. Bu 10-chi maktabda yozgi oromgoh tashkil etildi. Shahar o'sha shahar ichidagi oromgoh borib, ertalab borib, kechqurun qaytadigan. U birinchidan pullikmi va oziq-ovqatlari qanaqa, tushlikda uxlash imkoniyati bormi? Ya'ni sharoit yaratilganmi? Chunki bilamizki, maktablar faqatgina o'sha parta va ulardan iborat, doskalardan iborat-ku. Va yana bir savolim. Hozir o'sha savolga to'xtalmoqchi edim. Bu keling, shu pulli yoki nima sharoitlar haqida gapiradigan bo'lsak, keyin bu savol ham hozir esimga keladi. Asosiy maqsad shu savolni berishda. Marhamat.
3: Xo'p, bizda o'sha ikki xil tartibda tashkil etilgan sog'lomlashtirish hamda oromgohlarimizni, bolalar vaqtiga qarab bu narsa pullik tashkil etilgan. Ya'ni pulligi ham qanaqa? O'sha yerda yashaydigan aholini turmush tarzi ehtiyoji, ya'ni daromadidan kelib chiqib.
1: Qanaqa qimmat emas, demak, imkoniyati borlar
3: bor. Bu narsa albatta. Bemalol o'sha kunduzgi dam olish uchun maktablarni o'zida, oromgohlar tashkil etilgan maktablarni o'zida dam olish uchun joylarimiz tashkil etilgan. Mana bitta xonada o'sha 15 ta o'quvchiga, ya'ni o'z guruhlarimizda 15 tadan o'quvchi bo'ladi. Bu yerda 4 ta guruh bo'ladimi, 5 ta guruh bo'ladimi?
2: Demak, hamma maktab to'lov bir xil emas, hammasi o'z hududidan kelib chiqqan holda tanlanganmi pul miqdorini oromgoh uchun yoki bir xildami?
3: Yo'q.
2: Sizlarning maktabda masalan.
3: Masalan, bizning maktabimizda oromgoh emas, biz sport sog'lomlashtirish maydonchasi, bizda bu narsa tekin. Ertalab bolalarimizni 8:30 qabul qilamiz, 12:30 uzog'i uylariga jo'natamiz. Bu vaqtda bolalar bemalol o'sha musiqa, san'at, kitobxonlik, kutubxonamiz doimiy ishlab turadi, faoliyat yuritadi. Undan tashqari o'zimiz ham yaqin 2 mavsumda, mana biz mana bugungi kundan boshlab, mana hozirgi paytdan boshlab 3-chi mavsumga start berildi, boshlandi oromgohlarning 3-chi mavsumi. 2 mavsum davomida o'zimizga ham xorijlik mutaxassis Ahmet Salim tomonidan turli xil qiziqarli darslar o'tildi. Nafaqat o'quvchilarga, balki o'sha yerda mana o'qituvchilarimiz o'zlari ham kirib darslariga qatnashish uchun o'zimiz talab qilib qatnashdik.
1: Savolim esimga tushdi. Ya'ni aytingizki, Yunusobodda shu 40 dan ortiq o'rta ta'lim maktablari bo'lsa, undan 9 tasi bugun yozgi oromgohlar tashkil etilgan.
3: 12 tasi nima? 23 ta.
1: 23 tasi. Deyarli teng yarmiga tashkil etilgan bo'lsa, bu maktabni oromgohida dam olish uchun aynan shu maktabni o'quvchisi bo'lish kerakmi yoki boshqa tumanlardan ham kelib, umuman mana shu Yunusobodda o'zidan boshqa mahallalardan kelib ham yoki boshqa maktab o'quvchilari kelib ham dam olishi mumkinmi?
3: Yaqin hududlardan kelishlari mumkin. Mana uylari yaqin. Albatta ularni ketish kelishlarini, xavfsizligini ta'minlagan holda o'sha maktabga yaqin hududlardan kelib, bemalol o'sha yerda
2: vaqtlarini o'tkazsalar bo'ladi.
3: O'tkazsalar bo'ladi. Bu uchun o'sha oromgohlarning o'zidagi bir guruh rahbarlarining o'zi ham birinchi navbatda o'sha tekshiruvlardan o'tib, sog'lomligi uni tasdiqlagandan keyin bolalarni qabul qilish boshlanadi bu yerda. Xavfsiz. Bevosita o'sha oziq-ovqatlari ham epidemiologiya qo'mitasi tomonidan tekshiruvdan o'tkazilgan, joylar kelib ko'rilgan, yotish uchun qanaqa, cho'milish xavfsizlari uchun qanaqa suvlar almashtiriladi, boshqa qiladi. Bu uchun barcha sharoitlar yaratilgan.
2: Yana bir muhim jihat bor, endi bolalar yig'ilgandan keyin bugun endi bu savol menimcha o'rinli bo'ladi. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'p kuzatyapmiz, bolalarning o'rtasida o'zaro urush janjallar bo'lishi yoki qanaqadir nizolarni kelib chiqishi. Har holda yoz payti bo'lgandan keyin bunga yana ham qulayroq sharoitlar oromgohlarda yoki o'sha sport sog'lomlashtirish oromgohlarida yuzaga kelishi mumkin. Ularning xavfsizligini ta'minlash ham muhim ahamiyatga ega. Bu borada qanday chora-tadbirlar ko'riladi? Bu birinchisi, ikkinchisi esa sport bilan shug'ullangandan keyin murakkab sport turlari bor yoki o'sha street co-working degan shakllari bor, ya'ni o'sha turnik, Burus qilishlar, mana shunaqa mashg'ulotlarda murabbiylar kerak bo'ladi. Professional murabbiylar va mabodo, xudo saqlasin, bunaqa holatdan, ularga favqulodda holat bo'lib qolib, qo'li sinib qolishi, yiqilib tushishi shunga o'xshash holatlar bo'lsa, tibbiyot xodimlari ham jalb etiladimi bu oromgohlarga? Shu haqida ham to'xtalsak.
3: Albatta, nafaqat o'sha tashkil etilgan oromgohlarning o'zida. Sport sog'lomlashtirish maydonchasini o'zimizda ham, maktablarni o'zida faoliyat yuritayotgan tibbiyot xodimlari bu narsa uchun jalb qilingan.
2: Jalb qilingan.
3: O'sha xavfsizlik nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak, biz umumiy bolalarni hammasini bitta joyda bitta mashg'ulot bilan band qilmaymiz. Bir vaqtni o'zida band qila olmaymiz. O'sha xavfsizlik nuqtai nazaridan ham,
2: joy nuqtai nazaridan ham
3: tartib bo'lish kerak. Bu uchun guruhlarga bo'lingan. Har bitta guruhimizda 10 tadan 15 tagacha bola va ularga albatta guruh rahbar biriktiriladi. Bu guruh rahbar biriktirilganda qaysidir guruhimiz kitobxonlik to'garagida band, qaysidir guruhimiz sport maydonchasida bemalol o'sha sport bilan shug'ullanishlari mumkin.
2: Asosan qaysi toifa o'quvchilar jalb etiladi oromgohlarga?
3: Bizda hozir asosan 8-sinfgacha bo'lgan o'quvchilarni qamrab olish rejalashtirilgan. Sababi 9-10 sinf o'quvchilarimiz endi
1: o'qishga tayyorgarlik ko'rishadi,
3: litsey texnikumlarga tayyorgarlik ko'rishadi. Qo'shimcha sertifikatlar olish bilan band bo'ladi. Ularni ham bevosita jalb qilishga harakat qilgan. Shu narsani yo'lga

0: shaharlarda tashkil etilgan maktablar ichidagi oromgohlar xususida gapiradigan bo'lsak, bitta demak guruhga 10-15 ta odam o'quvchilar jalb etilyapti. Ularni yig'ish qiyin bo'lmadimi?
1: O'ziga yarasha hamma narsaning ham qiyinchiligi bor, lekin mana o'sha yil davomida ota-ona farzandini rejimlari deymiz endi, kun tartibi shunaqa bo'lib kelgan. Ota-ona ishda, ertalabdan kechgacha farzand. Xuddi shu nima asosida, kun tartibi asosida qamrab olishga harakat qilyapmiz.
0: Aha. Bu ota-onalar uchun ham juda ham qulay, sababi ko'ngli xotirjam bo'ladi. Bolalarim xavfsiz joyda, bolalarim foydali mashg'ulotlar bilan shug'ullanyapti
1: deb. O'zlarini tanigan ustozlarning qo'lida bemalol yana qo'shimcha mashg'ulotlar olib borishlari mumkin yoz davomida, o'sha o'quv yil davomida takrorlaganlarni esdan chiqarmaslik uchun. Bu juda yaxshi imkoniyat.
0: Eng qizig'i, bilasizmi, aynan mana shunday oromgohlarda dam olayotgan bolajonlar bilan suhbatlashganimda ularga aytdim-da, to'g'risini aytinglar. Ota-onangiz majburlab obordimi yoki o'zingiz xohlab bordingizmi? Desam, o'zim xohlab bordim. Dugonam yur ketdik deganida men ham onamga aytdim, onam rozi bo'ldilar va bizni oromgohga joylashtirishdi. Ertalab borib, kech payt qaytamiz, kechqurun uyimizda uxlaymiz. Va ularni ko'ngli to'q. Xo'p, qayerlarga boryapsizlar? Nimalar qilyapsizlar? Desak, haftada bir kun cho'milish kuni, masalan, bir kun teatrga borishar ekan, bir kun muzeyga borishar ekan. Ya'ni har kuni qanaqadir ular uchun yangilik bo'lyapti va bu albatta qiziq. Nech kun tashkil etadi ta'til davomi? Ya'ni bitta mavsum deymiz-ku.
1: Bitta mavsumimiz 10-12 kunni tashkil etadi. Dam olish kunlarisiz, albatta shanba, yakshanbadan tashqari va o'sha turli xil joylarga sayohatimiz to'g'risida ham alohida ta'kidlab o'tay.
0: Albatta.
1: Bir mavsum davomida mana Yunusobod tumani hokimligi, Yunusobod tuman maktabgacha maktab ta'lim bo'limi rahbariyati tomonidan bizga tekinga Toshkent botanika bog'iga, Toshkent hayvonot bog'iga, Temuriylar tarixi muzeyiga bir mavsum davomida sayohat tashkillashtirilgan. Ya'ni bu har birida sport maydonchasi, oromgohdagi bolalar o'zlariga kuni belgilangan o'sha xat asosida borib bepul tomosha qilib kelish, aylanish, o'sha tarix bilan, muzeylar bilan, botanika bog'i bilan, hayvonot bog'idagi hayvonlar bilan tanish imkoniyatiga.
2: Bu bolalar uchun haqiqatan ham juda ham foydali, chunki ularning orasida to'g'ri hammasi ham bir xilda qiziqish bildirmasligi mumkin tarix bo'yicha tashkil etilgan muzeylarga. To'g'ri, ularning orasida hammasi ham bir xilda qiziqish bildirmasligi mumkin botanika yoki o'sha hayvonot bog'lariga. Lekin ularning orasida aynan mana shu yo'nalishga qiziqish bildirib, kelajakda kasbini ham shu bilan bog'laydiganlar orasidan topiladi va men bir tashabbusni ilgari surgan bo'lardim, balki siz orqali yetkazarmiz bu narsani. O'sha maktablarda nafaqat bu faqat tarix yoki tabiat bilan bog'liq bo'lgan, balki aniq fanlarga, tabiiy fanlarga yo'naltirilgan muzeylar bor, planetariya bor. O'sha joylarga ham agar ekskursiyalar tashkil etilsa, bolalar uchun bu ham foydali bo'lardi va qiziqarli bo'lardi. Ya'ni shu yo'nalishga qiziqadigan ichida hali o'zi bilmaydi u narsani, shu sohani odami bo'lishi mumkin u. Unda qobiliyat bo'lishi mumkin shu narsaga aniq yoki aytaylik tabiiy fanlarga, kimyo, biologiya bo'yicha shuni yo'naltirilsa, ko'rsa, bola qiziqsa, sekin-astalik bilan shu sohani ichiga kirib boradi, nimalarnidir o'zi kavlashtirib o'rganadi, agar ta'bir joiz bo'lsa, qo'pol bo'lsa aytishimiz mumkin. Ana endi asosan ijtimoiy gumanitar fanlar, tarix bilan bog'liq bo'lgan yo'nalishlarga qiziqtiramiz-da biz. Maktabda shunaqaga odatlanganmiz. Tarixiy qadamjolar, muzeylar, shular bilangina cheklanib qolinadi. Men aytmoqchiman, boshqa shunga o'xshash bir holatlarni ham topish kerakmikan? Nima deysiz bu fikrga?
1: Albatta, lekin mana shu yerda bitta qo'shimcha qilib o'tib ketdik. Biz yaqinda o'sha Temuriylar davlat tarix muzeyiga borganimizda bugungi kunni qiziqmagan bolasi ham qiziqish imkoniyati mavjud.
2: Shunaqa.
1: Sun'iy intellekt orqali o'sha
2: innovatsion yechimlar bor.
1: Albatta, o'sha jangni ichida yurasiz. Jangda xuddiki o'sha Temuriylar davrini o'ziga
2: borganday
1: his qilasiz.
2: Qiziqtirdingiz.
1: Yaqinda borib shu narsaga hatto o'zimiz guvoh bo'lib hayron qolganmiz. Ya'ni o'sha loy jangini tasvirlab qo'ygan jonli, xuddi loy jangini o'zida. Globuslar ustida, o'sha globus dengizini ustida kemalar yuribdi.
2: Muzor.
1: Juda bir nima qilingan holat. Yana undan tashqari mana shu o'rinda bitta narsani ta'kidlab o'tib ketay. Bu bizda o'sha bepul yana bizni Toshkent shahar va Toshkent viloyat maktablarining barchasini mana dolzar 90 kunlik doirasida rahbarlar ko'magida bu ham tekinga joriy qilindi, bepul. Ya'ni biz bu yerda qayerlarga boramiz? Temuriylar davlat tarix muzeyiga, shahidlar xotirasi muzeyiga, g'alaba bog'iga va yana bir qancha joylarga o'sha kunlik nimamiz asosida, grafikimiz asosida

0: 50 nafardan kam bo'lgan kam bo'lmagan o'quvchilarimiz.
1: Bularga avtobus berilganmi?
2: Biriktiriladi.
0: Yoki jamoatda xavfsizlik hammasi zimmaga olinadi.
1: O'sha ichki ishlar xodimlari kuzatuvida bo'ladi.
0: Albatta, bu uchun o'sha vazir o'rinbosarini nimalari bilan xatlari asosida borish kelish xavfsizligi hammasi zimmasiga olinib, o'sha vaqtida ketiladi, vaqtida kelib ota-onalar qo'liga omonlikda topshirib, biz ham yaqin orada borib
2: Va yana muhim jihatlar bor mavzu yuzasidan bularni ham qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin muhokama qilamiz, suhbatlashamiz. Hurmatli tinglovchilarimiz, hurmatli ota-onalar, sizda ham mavzu yuzasidan savollar bo'lsa yoki fikr tashabbuslaringiz bo'lsa, Telegram manzilimizga yozib yuboring 88 114 90 80.
3: 98.

0: Азамат ва Қундусхон билан Импульс ток-шоуси.
1: Davom etamiz azizlar, Hit FM radiosi Impuls Talk Show'si va bugungi mavzuyimizni yana bir bor eslatib o'tamiz. Foydali va sog'lom dam olish uchun yozgi shahar oromgohlarini tashkil etish haqida gaplashmoqdamiz.
2: Albatta, eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda.
1: Albatta, oromgohlarga qabul qilishni 3-chi mavsum allaqachon boshlangan. Qachongacha davom etadi? U avgustning oxirigacha davom etadimi? Marhamat.
3: Bizda oromgohlarimizni o'zi 5-iyuldan 31-iyulgacha rejalashtirilgan. Mana shu mavsumda biz 5 mavsumni olib boramiz va yoz davomida bizni iyul, avgust oylarida dolzarb 90 kunlik tadbirimiz doirasida ham yana tadbirlar davom etadi. Buni orasida o'sha mana hozirgi kunda maktablarda boshlandi, davraga keldik onajon. Davra suhbatlari, buni ichida ham asosan o'sha zakovat o'yinlari, o'zini qobiliyatiga, qiziqishiga qarab o'quvchilarimizni o'zini taklif qilamiz. Xohlovchi suhbatda, davra suhbatda ishtirok etuvchilarimizni, bu ham o'sha rahbarlar hamkorligida, rahbarlar boshchiligida bo'lib o'tadi. Bunga ham grafik tuzib berilgan, ya'ni kun tartibi belgilangan. O'sha kun tartibida Yunusoboddagi 43 maktablarimizning barchasida kunma-kun bu tadbirlar amalga oshirib boriladi.
2: Yana bir qiziqarli jihati bolalar uchun ayniqsa deb o'ylayman, ham o'zlari ishtirok etishlari mumkin bo'lgan zo'r loyiha amalga oshirildi davlatimiz rahbar tashabbusi bilan. Bu ham o'sha Turon maktab teatri jamoalarini iqtidor bolalar ansamblini tashkil etilganligi va bolalarni ham iqtidorlilarni oralaridan aniqlab olish va shu bilan birgalikda o'sha yozgi vaqtda ham ta'til paytida ularni vaqtini juda bir chiroyli tarzda tashkil etish reja qilingan. Xo'sh, bu boradagi ishlarchi qanday olib borilyapti?
3: Bu borada asosan maktablarda yaxshi ta'kidlab o'tdingiz, Turon maktab teatri tanloviga
2: konsert dasturlari uyushtirilishi reja qilingan ekan.
3: Albatta. Bu narsa o'sha maktabdagi o'quvchilar ichidan shu narsaga iqtidori bor, aynan aktyorlik qobiliyati yoki aktyorlik sohasida o'zini sinab ko'rmoqchi bo'lgan.
2: Bugun ko'payib qoldi bunaqalar.
3: Albatta. Masalan, o'zimiz ham hayron qolamiz, bu o'quvchimizni shunaqa qobiliyatlari mana shu tanlovlarda kelib chiqadi. Turon maktab teatrida ham, o'zimizning maktab ham bevosita tuman, o'sha sektor bosqichlarida, tuman shahar bosqichlarida ishtirok etib kelyapti. Undan tashqari o'zimizning ham maktabda o'sha iqtidor ansamblida Umid Nihollar jamoamiz ishtirok etdi bu yil. Xudo xolasa endi keyingi rejalarimizda mana shu Turon maktab teatri va iqtidor ansamblida yuqori o'rinlarni egallash niyatimiz bor. Bu uchun o'qituvchilarimiz shug'ullanishyapti, to'garak rahbarlar biriktirilgan.
1: O'zingiz spektakl qo'yyapsizlarmi?
3: Albatta, o'zimiz maktabda maktab o'qituvchisi tomonidan o'sha tanlab olinib o'quvchilar bilan hamkorlikda, birgalikda.
1: Qarang, ham o'qituvchi, ham rejissyor.
2: Shunaqa sahnalashtiruvchi.
3: Sahnalashtiriladi, boshqa qilinadi. O'quvchilar qobiliyati namoyish qilish uchun, o'sha yuzaga chiqarish uchun
1: juda yaxshi yo'nalishlardan biri. Undan tashqari mana Zavlot Respublika forumi o'tkazildimi? Endi rejalashtirilyaptimi o'tkazilishi?
3: Rejalashtirilyapti. Undan tashqari o'sha raqamli avlod qizlar
1: nimasi? Chunki IT rivojlanib boryapti. Yosh jadidlar ma'rifat sari dadil qadam. Bu ham albatta o'quvchilarni kitobga bo'lgan mehr muhabbatini oshirishga xizmat qiladi.
3: 8-chi sinf o'quvchilarimiz mana boshlanadi, xudo xolasa oktyabr, noyabr oylarida. Bu ham ikki bosqichda test sinovlari hamda o'sha savol-javob asosida o'quvchilarimiz tanlab olinadi va bu uchun ham harakat boshlangan.
1: Maktabingizda sport yo'nalishi bo'yicha qanday tanlovlar o'tkazilyapti mana shu mavsum davomida? Masalan, voleybol, futbol, basketbol.
3: Bizda asosan shaxmat, shashka, futbol hamda gandbol sport turi bo'yicha o'zimizni o'qituvchilarimiz murabbiylik qiladi. Ularni o'zini shug'ullanib kelayotgan shu iqtidorli o'quvchilari ham bor. Shaxmat, shashka, futbol bo'yicha musobaqalar tashkil etiladi, gandbol bo'yicha, undan tashqari bir qancha o'sha sport sohasida yutuqqa erishgan o'quvchilarimiz ko'plab topiladi.
2: Yana ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, iqtidorli o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash maqsadida 20 nafar o'quvchilar Belarusiya davlatini Zubryonik oromgohiga, 5 nafar o'quvchilar Rossiya davlatida o'tkazilgan xotira poyezdi loyihalariga ham yuborilganligi bu tahsinga sazovor. Har holda xalqaro miqyosga olib chiqilyapti o'quvchilarimizni mana shunaqa ta'til paytlarini mazmunli tashkil etilishi va shu bilan birgalikda o'quvchi bolalar o'rtasida futbolimiz kelajagi seni qo'ling Olimpiada musobaqasi, Turon maktab teatri boy aytib o'tganimizdek, iqtidor maktab ansambl tanlovlarini respublika bosqichlarini o'tkazilishi ham haqiqatdan ham bolalarni, iqtidorli bolalarni aniqlab olishdi va kelajakda mana shu yo'nalishlarda ularni yo'naltirishda qo'l keladi deb o'ylayman.
3: Albatta, bu mana shu Turon maktab teatri iqtidor ansambliga o'quvchilarni biz tayyorlab borish jarayonida bevosita tuman kelajak markazlari bilan hamkorlikda ishlaymiz. Ya'ni u yerdagi o'sha ustoz hech qachon so'ragan paytimizda yordamlarini ayamasdan bemalol qachon nima qilsalar vaqtlariga qarab yordam beradilar. Undan tashqari mana o'sha ta'kidlab o'tganingizdek, Turon maktab teatrini respublika bosqichida g'olib bo'lgan o'quvchilarni ham chet el sayohatiga yuborilgan.
1: Bu juda zo'r.
3: Va yana bu yillarda ham davom etadi bu jarayon.
1: Yaxshi o'qisa mana mutlaqo bepulga lagerlarda dam olish, ya'ni oromgohlarda dam olish imkoniyati bor. Men esimda bor. 2-sinfni a'lo bahoga tugatganim uchun meni ham oromgohga maktab miqyosida bitta o'zimni dam olishga yuborishgan edi. Ya'ni aloch bo'lganim uchun mutlaqo tekinga borib, adashmasam bir haftami, 2 hafta dam olib kelganman. Demak, bugun ham mana shu anana davom etyapti. Xorijga hatto yuborishyapti.
3: Albatta, renessans oromgoh tashkil etilgan bu borada o'sha respublikada ko'pchilikning xabari bor. Undan tashqari mana prezident iqtidorli farzandlar dasturi ishga tushgandan buyon bizi 9-sinf bitiruvchilari ayniqsa maktabda o'qib turib, mana shu prezident iqtidorli farzandlari loyihasida ishtirok etgandan keyin 10-11 sinf maktabimizda o'qib turib, ular bilan respublikani prezident maktablari ixtisoslashtirilgan maktab o'qituvchilari shug'ullangan holda ularni xorijning top universitetlarga tayyorlov jarayonlari ham boshlangan, bugungi kunda yo'lga qo'yilgan.
1: Yaxshi. Demak, bugungi kunda shaharlarda tashkil etilgan bu yozgi oromgohlar bolalarni nafaqat o'sha mazmunli kunlarni o'tkazishga, ta'tilni o'tkazishga, balki ularni o'zlarining iqtidorlari yo'nalishida uni yanada kashf etish, uni yanada yuzaga chiqarishga xizmat qilayotgan bo'lsa, biz bundan juda ham xursandmiz. Va shu o'rinda soatimiz 9:50 ni ko'rsatyapti. Ota-onalar bugun menimcha bajonidil farzandlarini bu yozgi oromgohlarga berishyapti, chunki ko'rishyapti, bolalari faqatgina foydali ma'lumotlarga ega bo'lishyapti, faqatgina vaqtlarini mazmunli o'tkazishyapti. Chunki ota-ona ishi bo'lgan paytda uyda o'tirgan bola nima qiladi? Faqat gadjetga berilib ketadi. Hattoki ko'chaga o'ynagani chiqadigan bolalarni bugun ko'rmayapmiz. Hatto har bir mahallada deyarli bugun sport maydonchalari bo'lishiga qaramasdan u yerda biz bolalarni ko'rmayapmiz. Bolalar faqatgina gadjetlarda. Bunday oromgohlar esa biroz bo'lsa-da bolalarni mana shu gadjetlardan chalg'ishiga yordam berayotgan bo'lsa ajab emas.
2: Mana shunaqa. Hurmatli tinglovchilar, katta rahmat e'tibor bilan bizni bugungi dasturimizni tinglaganingiz uchun. Haqiqatan ham bolalar shunaqa iqtidorli bo'laversin, o'qimishli bo'laversin, tarbiyali bo'laversin. Men ustozim Munavvar Abdullayevaning bir so'zlari bo'lardi. Endi san'at sohasida o'qiganimiz uchun zo'r artist bo'lmasligi, zo'r aktyor bo'lmasligingiz mumkin, lekin yaxshi odam bo'ling derdilar. Shunaqa maktabda o'qiyotgan o'quvchilarimiz ham hammasi olim bo'lmasligi mumkin, lekin odam bo'lishsin. O'qituvchilarga esa, pedagoglarga esa bu borada kattadan katta rahmat, ta'zim qilamiz. Ularni mana shunaqa odam bo'lishlari uchun, tarbiyali bo'lishlari uchun juda katta mehnat qilishyapti. Omon bo'lsin, hech ham kasal bo'lishmasin o'qituvchilar. Mavzuimizni yaqindan yoritishda yordam bergan ekspertimiz Yunusobod tumani 271 maktabning maktab maslahatchisi Gulruh Mehmonovaga tashakkur aytamiz. Rahmat o'g'lim.
1: Rahmat kelganingiz uchun. Va eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi. Xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Azamat Oxundiy va Qunduzxon Abdullayeva bo'lishdi.
2: Ertagacha xayrlashamiz, kuningiz zo'r o'tsin. Xayr, sog' bo'linglar.
0: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 10.

0: Hit FM-де. Hit FM-де. Умарбек Султонмуродов. Hit FM.
1: Poytaxt Toshkentning eng baland nuqtalaridan yana efirga chiqayotganimdan benihoya mamnunman. Hamma-hammaga assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Yangi kun muborak bo'lsin. Payshanba, 9-iyul sanasi va soat 10:10 esa albatta an'anaga muvofiq tarzda Hit Lunch dasturi boshlanadi. Umarbek Sultonmurodov siz bilan birgalikda 13:00 qadar zavqli onlarni o'tkazishga va'da beraman. Hamma-hammaga kun xayrli va mazmunli bo'lsin. Yaxshimisiz, omonmisiz, kayfiyatlar yaxshimi? Bugun tongda quloqlaringiz qanday yaxshi xabarlarni eshitdi yoki sizning hayotingizda qandaydir voqealar sodir bo'ldimi ertalabdan sizni hayron qoldiradigan, bemalol buni Telegram orqali bo'lishsangiz bo'ladi. Hammaga yaxshi kayfiyat hamroq bo'lsin. Kun judayam issiq, yondirgandan yondirmoqda va sizga esa salqin kayfiyatlangan holatda Hit Lunch dasturi eshiklarini ochiq deya e'lon qilaman. Barcha-barchani taklif qilib qolaman. O'zingiz uchun atalgan g'oyibona to'lqinlar aro o'rindiqlardan joy egallab olsangiz bo'ladi. Avtomobilda tinglab ketayotganlarga esa radio murvatini xohlasangiz baland qiling, xohlasangiz pastlating, xohlasangiz o'zingizga qulay tarzda ovozini sozlab olsangiz bo'ladi. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom ketafon, bu sizni bog'lab turuvchi kontaktlar hisoblanadi.

0: Resmi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

hitlardan biri Laylo ijrosidagi Jonginam deya nomlangan taronim 10-dan 15 daqiqa o'tmoqda va hitlanish dasturi davom etadi do'stlar. 98 to'lqini KTFM radio stansiyasi Umarbek Sultonmurodov siz bilan birga yo'lda harakatlanib ketayotgan haydovchilarga oq yo'l tilab qolamiz. Avtobus yo'nalishida bizni tinglayotganlarga ham salomlarimizni yo'llab qolgan holati jonli efirni davom ettiramiz. Nafaqat avtobus yoki haydovchi balki ish jarayonlarida uyda bizni tinglayotgan eshituvchilarimiz ham bor. Ularga ham albatta kunlari maroqli o'tishini talab qolgan holati davom etamiz. 88 104 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom KTFM jonli efir davom etadi. 13:00 qadar Umarbek Sultonmurodov siz bilan jonli suhbatni amalga oshiradi. Bemalol siz ham bu jarayonlarda ishtirok etsangiz bo'ladi va bundan tashqari ajoyib o'yinlar, ajoyib loyihalar, sizdan ketib kelgan xabarlar, dunyoda sodir bo'layotgan voqealar hamma-hammasini 3 soatga bo'lib sizga taqdim qilish niyatidaman va ayni fursatlarda azim Toshkentda havo harorati +33 darajani ko'rsatmoqda va bu raqamlar bir necha soatlardan so'ng hattoki 40 ga yaqinlashishi mumkin. Balki allaqachon tinglovchilarimizning avtomobillarida yoki harakatlanib ketayotgan yoki qayerdadir o'tirgan bo'lsa, u yerda havo harorati 40 darajani ko'rsatayotgandir. Nima bo'lsa-da, oftobdan o'zingizni asrang, ehtiyot bo'ling. Turli oftobdan kuyishdan himoyalovchi kremlarni surib olishni sizga tavsiya qilib qolaman. Har holda o'zingizni, sog'lig'ingiz, o'zingizni, go'zalligingiz, chiroyingiz faqat va faqat o'zingiz uchun muhim deb o'ylayman. Onlayn tinglayotgan eshituvchilarimiz ham bor, ularga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Dunyoni qaysi bir nuqtasida tinglashingizdan qat'iy nazar, bizning to'lqinlarimiz siz bilan hamnafas ekanligini, sizni eshitayotganligingizni his qilayotganimizni bildirib o'tmoqchiman. Va hozir esa Telegramdan tinglovchilarimizdan xabarlar bor va mana shu xabarlarga ayni onlarda e'tibor qaratmoqchiman. 88 104 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom KTFM.

Assalomu alaykum, aka yaxshi boshlab oldingizmi? Yaxshi ishlang. Chek xalqi yo'lini Qazi mahalladan eski Tashminga kelish yo'li tirband aylama yo'llardan foydalanishsa yaxshi bo'lardi. Hurmatli tinglovchilar, bu xabarni Nasrullo ismli tinglovchimiz yubordilar. Eshitingiz-a, kichik xalqi yo'lining Qazi mahalladan eski Tashminga kelish va ketish yo'li tirband ekan, aylama yo'llardan o'tishingiz so'rab qolinmoqda. Xo'p, Muhriddin Xoliqovni shu qo'shig'ini ham qo'yib bera olasizlarmi, iloji bo'lsa, deb yozgan ekanlar. Ha, Muhriddin Xoliqovni bu taronalari bizning bazamizda bor. Albatta, to'lqinlarimizdan uzoqqa ketmasangiz, Muhriddin Xoliqovni ham ijodlariga albatta murojaat qilamiz. Va bundan avval esa yana bir xabar yuborgan ekanlar. Yaxshimisiz, KTFM boshlovchilari, kuningiz xayrli o'tsin. Ertalabdan mazali hit lunch dasturini eshitishni boshladik. Yo'q, mazalimi bu? Rahmat sizga, omon bo'ling. Xabar uchun minnatdorlik bildirib qolaman. Xotinim xafa, nimaga xafa bilmayman. Hozir yo'lda billa ketyapmiz deb kim yozdi? 2929 raqam egasi Tracker avtomobili yoki Onyx'mi? Menimcha Onyx bo'lsa kerak bu avtomobilning nomi yoki Tracker'mikin. Mayli, nima bo'lsa-da 2929 raqam egasidan bu xabar yetib keldi va ularni turmush o'rtoqlari hozir xafa ekan. Nima bo'ldi? Nimaga 2929 raqam egasining turmush o'rtoqlari xafa? Qani o'zlariga bildirib qo'ying-chi, nega xafaligingizni? Yuringiz, xavotir olyaptilar sizdan. Assalomu alaykum, Italiya Bari bo'lsa kerak. Baridan Umarbek deb Tohir bizni tinglayaptilar. Assalomu alaykum Umarbek. Allaqachon 37-ga chiqdi deb mana xabar yuborgan ekanlar. Ha, 37 darajani ko'rsatayotdi. Demak, avtomobillarda bu harorat ko'rsatilayotgan bo'lsa, bir necha soatlardan keyin hali tushga yaqin vaqtlarda yondiradigan darajada, menimcha 40 dan oshib ketsa kerak. Umarbek, yaxshimisiz? Yaxshi ishlang. Efirlarga omad. Sizni uyni yig'ishtirib tinglayapman. Rahmat sizga. Qazi mahalladan ertaroq aytmabdilar-da, kirib qo'ygan edim deb Shukurxon aka yozyaptilar. Endi ular ham bilmaganlar-da siz kirib qo'yganingizni. Mayli, endi boshqa kirib qo'ymaganlar Qazi mahallaga, mana Shukurxon aka nimadir o'sha kirib afsuslanyaptilar hozir bu yerda va umid qilamizki boshqalar aylanma yo'llardan kesib o'tishadi. 72-chi yo'nalishdan alangali salomlar yetib keldi bizga. Rahmat sizga. Assalomu alaykum. Janubiy Koreyadan Turg'unjonman. Yomg'ir mavsumida mazza qilib eshityapmiz. KTFM'da biz doim siz bilan birga o'zimizni O'zbekistonda his qilamiz deb yozgan ekanlar. Volgograddan bizga Muhammadjondan salom yetib kelmoqda. Xabar yuborayotgan tinglovchilarimizga ham kattakon mehrli salomlarni va o'zimni minnatdorligimni bildirmoqchiman. Qo'llarim ko'ksimda siz uchun, sizni xabarlaringiz uchun. Har doim sog' va omon bo'ling. Xabar yuborgan qo'llaringiz dard ko'rmasin. Telegramda faol bo'lib turasiz, kelishdikmi? Yana keyingi chiqishlarimda albatta Telegramda bizni tinglab turgan va bundan tashqari xabar yuborayotgan tinglovchilarimiz uchun ajoyib xabarlar va bundan tashqari yaxshi yangiliklar bor.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan
1: Xomiy qaldirg'och milliy taomlari
2: reklama. Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: bahorning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

Shadow guruhidan Letada nomlangan qo'shiqni ham tinglab oldik do'stlar va bu qo'shiq sizga umid qilamanki ijobiy ta'sirini ko'rsatdi, yaxshi kayfiyatga umid qilamizki o'z hissasini qo'shdi. Undan 29 daqiqa o'tdi, 9-iyul sanasi, hafta esa payshanbasi o'rta kuniga ham yetib keldik va endi bu yog'iga ozgina kuchlarni to'plab, keyingi hafta uchun yana ham ko'proq kuch to'plash uchun bu hafta uchun atalgan rejalarni sekin-astalik ila yakuniga yetkazish fursatlari tobora yaqinlashmoqda. Demak, hamma-hammaga kun xayrli bo'lsin. Tinglovchilarimizga esa maroqli

kutmoqdaman. Va u yerda esa surat joylangan va qanday iqtidoringizdan foydalanmayapsiz mavzusidagi psixologik testni hozir siz bilan birgalikda o'tkazib olamiz va javobini soat so'ngida aytaman. Demak, bu yerda siz qora panterani ko'rishingiz mumkin. Mana men tomondan, demak, o'ng yo'q, o'ngga qarab turgan qandaydir bir vajohat bilan hayqirmoqchi bo'lib turgan qora panterani ko'rishimiz mumkin. Mushuk qora panterani ko'zining tepasida qandaydir bir ayyorona bir harakat qilib yurayotgan mushukni ko'rishingiz mumkin va mushukni demak dum tomonida esa quyon bor, quyon yonida bo'ri bor va bo'rining yuqori qismida, ya'ni panterani orqa tomonida esa qarg'ani ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, suratga birinchi bo'lib qaraganingizda sizni ko'zingiz demak qaysi jonivorga tushdi va aynan mana shu jonivor ortida sizning o'sha foydalanmayotgan iqtidoringiz mavjud bo'lishi mumkin. Bemalol qatnashsangiz bo'ladi. Elektron pochta belgisi salom hit.fm yoki aytib o'tganimdek 88 104 90. Xo'p, Abdulaziz qora panterani ko'rdim deb yozmoqdilar. Yaxshi, yana bir tinglovchimiz mushukni ko'rganliklarini bu yerda aytib o'tiribdilar. Assalomu alaykum. Dadoni qo'shig'ini eshitib kayfiyat ko'tarilib, ishlarni yaxshi davom etyapmiz. Sizlarga rahmat deb yozyaptilar. Isfandiyor, xursandman. Demak, Nargizaxon ham adashmayotgan bo'lsam, panterani ko'rganlar. Yaxshi. Muslim qarg'ani ko'rganliklarini bildirmoqdilar. Gulnur Yunusova esa bittada ikkita suratni ko'rgan ekanlar. Adashmayotgan bo'lsam, mushukni va qora panterani ko'rgan ekanlar. Yaxshi. Navruzaxon, demak, mushukni ko'rganliklarini bildirmoqdilar. Hamidulla qora pantera degan javobni yozib qoldiribdilar. Ko'pchilik tinglovchilarimiz lekin qora panterani ko'rishibdi. Mana Sirojiddin bo'rini ham ko'rgan ekanlar. Tepasidagi demak burgut bordek tuyuldi, birinchi bo'lib o'shani qanoti ko'rindi deb yozgan ekanlar. Demak, shunda sizga menimcha qarg'a ko'ringan bo'lsa kerak. It, quyon, qora pantera deb yozgan ekanlar. Yo'q, bu yerda lekin it yo'q, mushuk bor va bo'ri bor. Qora panterani ko'ribdilar. Yana Bahromjon Azizov tinglovchimiz demak Hit FM'ni ko'rdim deb yozyaptilar. Zo'r, sizning demak iqtidoringiz namoyon. Bu iqtidordan to'liq foydalansangiz bo'ladi. Siz haqiqiy Hit FM radiosining tinglovchisi ekansiz, gap yo'q, lekin Farhod aka quyon ko'rindi degan variant bor bu yerda. Bahodir akadan minnatdormiz. Bahodir aka albatta buni javobini birozdan so'ng, bir necha daqiqalardan so'ng sizga e'lon qilaman. Siz esa bizning to'lqinlarimizdan uzoqlashmay tursangiz bo'ladi. Bugun 9-iyul sanasi va futbol muxlislari bugun jahon chempionatining eng kutilgan bahslaridan biri bo'lib o'tadi. Fransiya va Marokash o'zaro to'qnash keladi. Bir tomonda yulduzlarga boy, sovuqqon va tajribali Fransiya, ikkinchi tomonda esa iroda, ishonch va sensatsiyalar muallifi Marokash. Bu o'yinda xatoga o'rin yo'q. G'alaba va yarim final sari yo'l, mag'lubiyat esa turnir bilan xayrlashish degani. Fransiya navbatdagi qadamni tashlarmikini yoki Marokash yana bir gigantni taslim etib tarix yozishda davom etadi. Albatta, birinchi barcha savollarga javob bugun yashil maydonda topiladi. His tuyg'ularga boy, keskin va unutilmas 90 daqiqaga tayyor bo'ling, hurmatli futbol muxlislari. Demak, Toshkent vaqti bilan ushbu o'yin Gillette stadionida bo'lib o'tar ekan. Brook Bostonning Gillette stadionida bo'lib o'tar ekan va Toshkent vaqti bilan soat 1:00 da siz buni albatta ko'rib maroqli kuzatishingiz mumkin. Balki siz Marokash milliy terma jamoasiga muxlislik qilayotgandirsiz yoki aksincha Fransiyaga. Hisob necha bo'larkan, taxminlar bormi? Ko'p ehtimol bilan menimcha yulduzlarga boy bo'lgan milliy terma jamoa keyingi bosqichga yo'l olsa kerak. Yana bilmadim. Buni albatta ko'ramiz. Fransiya yoki Marokash. 98.

Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rayhon va Bojalar guruhi Yallola deya nomlangan tarona Hit FM to'lqinlari uzra jarang sochmoqda. Ha, bu ajoyib qo'shiq va mazza qilib tinglash uchun ajoyib fursatlar va bilasizmi, ayni fursatlarda kim bizni tinglab ketmoqda? Ajoyib ijodkor. Bizning ustozimiz, demak, Shirin G'ofurova biz bilan birga ekanlar. Traffic Show dastur muallifi va boshlovchisi. Mana men eshitib ketyapman, sizlarni mehmonga ketyapman deb xabar yuborgan ekanlar. Va ularga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Yo'llari bexatar bo'lsin Shirin G'ofurovaga. Mehmondorchiliklar ko'ngillaridagidek o'tsin. Yo'llari bexatar bo'lsin. Ularga oq yo'l tilab qolamiz va tinglovchilarimizdan mana allaqachon Shirin G'ofurovaga salomlar yetib kelishni boshladi. Shirin G'ofurovaga salomlarimizni aytib qo'ying deya Anvar aka birinchilardan bo'lib xabar yuborgan ekanlar. Qanaqa bo'lgurdingiz? Hozirgina gapirgan edim u gap yo'q, lekin Anvar aka chaqqonligingizga qoyil qolsa arziydi. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Oq yo'l tilab qolamiz ularga. Bugungi kunlari xayrli va mazmunli o'tsin. Har kuni dushanbadan jumagacha soat 16:00 dan 20:00 ga qadar siz Traffic Show'ni tinglashingiz mumkin. 4 soat davomida siz bilan birgalikda yaxshi kayfiyat ulashib, energiya ulashib, mana shu yerda bizning studiyamizda bo'ladilar. Hit FM 98 to'lqini Shirin G'ofurovaning ijodlariga har doim muvaffaqiyat tilab qolamiz. Darvoqe ular lardagi yangi iqtidorni yana namoyon qildilar, ya'ni futbol sharhlovchiligi bo'yicha ham o'zlarini sinab ko'rdilar va muvaffaqiyatga erishdilar. Nasib qilsa bu yoqiga, endi siz futbol uchrashuvlarida Shirin G'ofurovani ham ovozlarini tinglashingiz mumkin. O'zbekistonda ilk bor ayol jurnalist futbol sharhlayapti. Bu O'zbekiston futbol tarixida birinchi marotaba va bu albatta judayam katta natija hisoblanadi. Biz esa ularni yana bir bor olqishlab qo'yamiz. Xo'p, demak, bizni ayni fursatlarda buyurtmalarni yetkazib berayotgan kuryerlar ham tinglab ketayotgan ekan. Olmazor kuryerlarga salom. Shtabdan Adham bu xabarni yubordilar. Shukr Allohga biz bilan birgalar. 8787 raqamiga assalomu alaykum, Umarbek, yaxshimisiz deb yozyaptilar. Rahmat zo'r. O'zingizcha kayfiyatlaringiz yaxshimi? Hamma hayvon ko'rinyapti deb psixologik testga bo'lgan munosabatlarini bildirmoqdilar. 2921 raqam, 11 raqamiga so'zradim birozgina. Xo'sh, qora panterani ko'rgan tinglovchilarimiz oramizda talaygina ekan. Rahmat. Pantera, qora mushuk, quyonlar, bo'ri ham bor deb Eldor aka xabar yuborgan ekanlar. Demak, gap nima haqida ketmoqda? Eslatib o'taman, hozir o'zida yo'qsiz. Telegramdagi storiesimizga kiring va u yerdan o'zingizga birinchi bo'lib ko'ringan hayvonni belgilab qo'ying va qanday iqtidoringizdan foydalanmayotganligingizni test orqali buni aniqlab olamiz. Demak, bu yerda siz ko'rishingiz mumkin qora panterani, mushuk yoki quyon, bo'ri va qarg'a. Demak, men esa ayni hollarda javoblarga o'taman. Ulgurganlar ulgurib qoldi, qolganlar esa afsuski armonda qolishadimi deyman. Demak, qora panterani ko'rgan tinglovchilarimiz diqqatiga birma-ketlikda boshlaymiz. Demak, qora panterachilar, siz tug'ma tashkilotchi insonsiz, tez qaror qabul qilasiz va kerakli narsani mayda-chuydalarga ahamiyat bermasdan ko'ra olasiz. Siz o'z liderlik qobiliyatingizni o'z foydangiz uchun ishlatmayapsiz. Liderligingizdan foydalaning, hurmatli qora pantera degilar. Mushukni ko'rganlar diqqatiga, siz erkin qalbsiz, o'z fikringizni ochiq aytasiz va o'z xohishingizcha yo'l tutasiz. Siz o'z mustaqilligingizni o'z foydangiz uchun ishlatmaysiz. Suratda birinchilardan bo'lib quyonni ko'rganlar, siz shoshilishni yoqtirmaydigan insonsiz. Qarang, quyonni tanlaganlar shoshilishni yoqtirmaydigan insonlar qatoriga kirishar ekan. Siz hamma narsani hisobga olasiz va tez qaror qabul qilishdan qochasiz. Siz o'z ehtiyotkorligingizni o'z foydangiz uchun ishlatmaysiz. Shunday ekan, hurmatli quyonni ko'rganlar, ehtiyotroq bo'lamiz. Suratda birinchi bo'lib bo'rini ko'rganlar, siz o'zingiz xohlagan voqealar rivojini tanlab, ketma-ket harakat qila olasiz. Siz o'z maqsadiga erishuvchanligingizni o'z foydangizga ishlatmaysiz. So'ngisida esa, demak, bo'ridan keyin qarg'ani tanlaganlar diqqatiga, qarg'ani ko'rganlar bormi? Siz ko'p narsani eslab qolasiz va har qanday holdan to'g'ri qaror qabul qilasiz. Siz sabab va natija orasida bog'liqlik topa olasiz. Siz o'z donoligingizni o'z foydangizda ishlatmaysiz.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: hozir ijoddan uzoqlashgan, lekin ammo o'z davrining eng yorqin guruhlaridan biri Bayon guruhidan Sen deya nomlangan qo'shiq 11-chi musiqiy soatimizni ochishda ko'maklashdi. 9-chi yil sanasi hamma yana bir bora yangi soat muborak bo'lsin. Umarbek Sultonmurodov Hitlanch dasturi esa davom etadi.
1: Dushanbadan jumagacha soat 10:00 kunning mazmunli davomi. Hit Lunch Umarbek va Mohinur bilan FM 98'da.
0: Ha do'stlar, endi bu yog'iga Hit Lunch dasturi Umarbek va Mohinur bilan davom etadi, chunki studiya mikrofonining ro'parasida Mohinur Yusupova ham tashrif buyurganlar va ular siz bilan ko'rishish uchun mushtoq ekanliklarini yuzlaridagi, ko'zlaridagi porloq tabassumdan payqash unchalik qiyin emas.
2: Assalomu alaykum, Hit FM radiosi tinglovchilari. Hit Lunch'ning 2-chi soatida men paydo bo'ldim va 13:00 qadar endi biz ikkalamiz sizning
0: quloqlaringizni yeymiz.
2: Endi aytmoqchi bo'lib turib, aytman, tilimga avtomatik tarzda keldi, lekin aytmagandim.
0: Yo, shunaqa quloqlaringizni bezovta qilishimiz mumkin, lekin buni ham o'zi katta baxt hisoblanadi, chunki siz Hit FM radiosida
2: eng
0: muhimi eshityapsiz. Hit FM'da Umar bilan Mohinurning ovozini eshitish baxtiga muyassar bo'lgansiz. Buni o'zi ham katta baxt. Biz shu yerdamiz, biz tirikmiz.
2: Voy-voy, voy-voy.
0: Tirikligimizni o'zi bir katta omad va baxt hisoblanadi. Shunaqa bir yaxshi bir amalingiz bor ekanki, bizni efirimizni eshityapsiz.
2: Rahmat, xursand qilib qo'ydingiz hammani. Bugun siz psixologik test nimadir qo'ygan ekansiz, javobini bilishdimi?
0: Ha, bilishdi tinglovchilarimiz va o'zlari uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarni va motivatsiyani olgan bo'lishsa ajab emas.
2: Shunaqa. Xullas, tinglovchilar, bizda qiziqarli yangiliklar bor. Hozirlarini sizga o'qib beraman. Oldin topib olishim kerak.
0: Bo'ldi. Ungacha esa qo'shiq eshitib turamiz. Bemalol topib tinglovchilarimizga taqdim qilasiz. Biz esa eng asosiysi soat avvalida muxlislarimiz bilan ko'rishib oldik.

0: 10'dan kechasi 2'ga ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Ulug' Bek Rahmatullayev hayot deya nomlangan darona va men mana shu qo'shiqni birinchi marotaba eshitganimda ketma-ketiga 6 marta 7 marta tinglagan ekanman. Azza qilib yo'lda mazza qilib xotirjam eshitib ketishlik qo'shiqlardan biri hisoblanadi. 11 dan 12 daqiqa o'tdi. 9-chi yil sanasi haftaning esa payshanbasi hammaga kun mazmunli va maroqli o'tishini tilagan boshlovchilar Umarbek va Mohinur sizni xizmatingizda o'zicha nollargacha shu yerda bo'lamiz. Sizchi hamda nafasmisiz biz bilan? Eng asosiysi shu. Ammo hammani yo'llari bexatar bo'lsin, beradar bo'lsin. Hammaga oq yo'l tilab qolamiz. Video ishlab turganlarga esa kunlari barakali va fayzli o'tishni tilab qolamiz. 88 114 9080 yoki elektron pochta belgisi salom@hitfm.com. Bu soatda sizga juda ham asqotadi, chunki ayni onlarda biz avtoraqam loyihasi eshiklaridan ochiq deya e'lon qilamiz. Tezlik bilan mana shu loyihaga o'tamiz va ketma-ketiga qo'ng'iroqlarni qabul qilib, 11-chi soatning birinchi yarimtasini aynan avtoraqamni g'olibini aniqlashga yo'naltiramiz. Ikkinchi soatida esa navbatdagi g'oliblarimizni aniqlash taraddudidaman.
1: Xuddi shunday. Demak, biz hozir raqamlar va harfni bilib olish uchun siz tomonidan bo'ladigan qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. 88 114 9080 raqamiga telefon qiling.
0: Qanday ma'lumot aytmoqchi edingiz siz, Mohinur? Bir yangiligim bor degan yaxshi xabarlar bilan kelgan edingiz. Mana shu yangilikni eshitib olaylik, keyin qo'ng'iroq qabul qilamiz.
1: Hozir yaxshi xabar emas. 3 soatga qoldiramiz yangiliklarni.
0: Ha, bo'ldi. Unday bo'lsa kelishdik. 88 114 9080 kim qo'ng'iroq qiladi? 3113 raqam egasi bu jarayonda chaqqonlikni qo'lga oldilar. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Xayrli bo'lsin, tanishamiz. Ismingiz?
2: Rahmat. Shahzod.
1: Shahzod aka, qayerda bizni eshityapsiz?
2: Baxtimqul ko'chasida, Probkada.
0: Probkada, tirbandlikda. Oh. Avtomobillar juda ham ko'pmi? Nima sababdan ikini? Shahzod aka,
2: Mirzolovbek yo'li ta'siri bor-da, ana yopuqligiga
0: demoqchiman. Tushunarli. Tushunarli. Xo'p, bugun avtoraqam loyihasida tirbandlikda turganda qaysi son ishtirok etishni xohlayapsiz?
2: Kamdan kam ishtirok etadigan 4 raqamni.
0: 4 raqami bo'ldi, juda ham yaxshi, xursandmiz. Balki siz hozir tirbandlikda turganingizda boshqa tinglovchilarimiz aytgan sonlardan iborat bo'lgan avtoraqamni ko'rib qolarlar va g'olib bo'larlar va bowling voucherni yutib olarlar. Buni esa vaqt ko'rsatadi. Demak, estafetamizni 4 raqami bilan biz boshlab oldik. Yana qo'ng'iroqlarni qilishda davom etsangiz bo'ladi.
1: Xuddi shunday. Demak, bu loyihadan xabari bo'lmaganlarga yana bir bor eslatib o'tamiz. Aniqrog'i xabar bo'lmaganlarga ilk bor tanishtirib o'tamiz. Xullas, bizga 4 nafar tinglovchilarimiz hozir telefon qilishadi, raqamlar va bitta harf aytishadi. Shu raqamlarni keyin biz boshqatdan sizga uni umuman boshqa shakliga keltiramiz. Ya'ni ketma-ketlik bo'yicha emas, 400 nechidirma

0: balki umuman o'rinlarni o'zgartirgan holda sizga e'lon qilamiz. Xullas, biz e'lon qilgan raqamni ko'chadagi biror bir mashinada ko'rib qolsangiz, bizga suratini darhol yuborishingiz kerak. Shuningdek, ular orasida bitta harf ham bo'ladi. Misol uchun A harfi aytilgan bo'lsa, o'sha raqamda, o'sha belgida, o'sha mashina belgisida A ham bo'lishi shart.
1: Xo'sh, 21-25 raqam egasi qanday raqam aytarkanlar yoki harf aytarkanlar, hozir buni o'zlaridan so'raymiz. Alo.
0: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum
2: assalom. Sizlarmi? Rahmat. Sherzodman. Qoraqamishdan Sherzodman.
0: Sherzod aka, siz bilan suhbatlashayotganimizdan xursandmiz. Bizning ana Hitlunchning asosan nechinchi soatlarini eshitishingizga to'g'ri keladi?
1: Hamma soatini eshitildi Sherzod aka, adashmasam,
2: bo'lmi? Ertalab xudo xolisi 7 da mashinaga o'tirib, hali hali ko'chadamiz, soat 8gacha ishlamiz.
1: Radioni ochib, quplab keyin ketar keldi unga.
2: Shunaqa.
1: Zar, Sherzod aka, xursandmiz. Qaysi harf ishtirok etsin bugun?
2: Harf yo sonmi?
1: Harf bo'lsin sizdan bugun.
2: Xo'p, harf bo'lsa W.
1: W, rahmat.
0: Bugun qiyin bo'ladimi deyman-da?
1: Yo, yaxshi bo'ladi. Rahmat, Sherzod aka, sog' bo'ling.
2: W raqamlar
1: bor. W lar ko'p, ko'p. Minnatdormiz. Oq yo'l tilab qolamiz sizga qo'ng'iroq uchun. Rahmat. Shunaqa insonlar toifasiga kirasizmi? To'rni ch qilib yozadigan, shini W da yozadigan. Men avval shunaqa yozardim, keyin buni o'zgartirdim.
0: Yo.
1: Shunaqa oltini O qilib, O bo'lardi, 6 bo'lardi.
0: Men harflar bu yerda tursin, tinish belgilarini ham joy-joyiga qo'yib yozaman odatda.
1: Endi men ham sekin-sekin shunga bo'layapti, shunaqa bo'layapti, lekin men qanaqa gaplashsam hayotda yozuvda ham xuddi shunaqa.
0: Chun deyman deb yozasiz, to'r bilan chun deyman deb yozasiz kerak, to'r un deyman.
1: Yo, to'r bilan yozmayman. Endi chundingmi deb aytganim uchun tushundingmi deb yozmayman. Qanaqa o'qisam, qanaqa gapirsam hayotda xuddi shunaqa yozishga imkon qadar harakat qilaman, bilmayman, o'zligimni yo'qotib qo'yaman, bilmayman, bu ham xarakter bo'lsa kerak. Xo'p, demak, W va to'r bor. Yana birozdan so'ng ikkita qo'ng'iroq qabul qilamiz yoki uchta qo'ng'iroq qabul qilamiz, yo'q, ikkita ekan. Ikkita qo'ng'iroq qabul qilsa, keyin avto raqam masalasi bir yo'lga bo'lar ekan.
0: Qo'ng'iroqlarni bir necha daqiqalardan keyin qabul qilamiz.
3: 98.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Jamshid Abduazimov O'zbek Shit Disco 2010-yilda omma e'tiboriga taqdim qilingan tarona ekan. 11:27 ekan hali ham so'zlari hozirgacha mazza qilib tinglashli va kayfiyatga yaxshi ta'sir ko'rsatadigan qo'shiqlardan treklardan biri hisoblanadi. 11:27 avtor raqam davom etadi. Bizning hozir loyihatimizda 4 va W bor va buni davom ettirish sizning qo'lingizda. Hozir o'zida 88-114-9080 raqamiga qo'ng'iroq qiling va raqam ayting.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz?
2: Ahmad, o'zingizlar yaxshimisizlar?
1: Biz yaxshi. Ismingiz?
2: Otabek.
1: Otabek aka. Demak, bugun avtor raqam loyihasida qaysi raqam ishtirokchini xohlaysiz?
2: 0.
0: 0 raqami bo'ldi. Yozib qo'ydik. Rahmat Otabekka. Qaysi hududlarda Hitafamni tinglamoqdasiz?
2: Aeroportlar.
0: Aeroport tomonlarda. Ehtiyot bo'ling, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Qo'ng'iroq uchun rahmat.
2: Rahmat.
0: 0 raqamini aytdilar. Bugun qiziq bo'ladimi deyman. Chiroyli-chiroyli harflar, chiroyli sonlar ishtirok etmoqda. Qiziq. 0780 raqamiga sizni ham hozir qo'ng'iroqlarga javob berdim. Alo.
3: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum xayrli kun. Yaxshimisiz? Ismingiz tanish bo'lamiz. Yo, rahmat. Hammasiz joyda bizda. Men ismim Umar, hamkasbimniki Mohinur, siznikichi?
3: Asror.
0: Asror aka, Toshkentdan Asror aka, xursandmiz. Siz qaysi hududlardasiz Asror aka?
3: Zangiota tomon diyorum
0: hozir. Zangiota tomonlarda. Yaxshi, bugun qaysi son ishtirok etsin loyihamizda?
3: Chiroyli raqam bo'lsin, 0 bo'lsin.
0: Yana bitta 0 bo'lsin. Xo'p, zo'r, yaxshi. Qiziq bo'ladimi deyman bu yog'i. Rahmat.
3: Rahmat bo'ling. Yaxshi.
1: Rahmat.
0: Xo'p. 2-da 0, 1-da 4. Qiziq bu sonni biz qanday e'lon qilar ekanmiz? Tanlovlarimiz unchalik ko'p emas, lekin bir narsani eslatib o'taman. Sun'iy intellektdan tayyorlangan suratlarni yuborsangiz o'tmaydi.
1: Internetdan yuklab olingan bo'lsa yoki qachonlardir suratga olib qo'yilgan bo'lsa-da shu mashina va tasodifan biz aytgan raqam bilan to'g'ri kelib qolsa ham hisobga o'tmaydi.
0: Xuddi shunday va eslatib o'tamiz, biz raqamni e'lon qilganimizdan keyingi suratlarni qabul qilamiz. Kelishdikmi? Ungacha esa shoshilib qaror chiqarishga shoshilmang. 88-114-9080 yoki elektron pochta belgisi salom hitafam. Bitta taronadan so'ng efirga qaytamiz. 98

0: mikrofon mikserlari ko'tarildi va biz efirga chiqishga tayyor edik. 11:33 ham uchun kutilgan jarayonlar, daqiqalar tobora yaqin qolmoqda. Siz bowling voucherini yutib olishingiz mumkin. Shunchaki biz bergan avto raqamni qaysidir avtomobilda ko'rib qolib, birinchilardan bo'lib yuborish sizdan talab etiladi, xolos. Telegram orqali albatta 88 104 9080 yoki elektron pochta belgisi salom@ketafm.com. Bunchalik qiyin emas bizning chatimizni topish. Guruh, kanal yo'q, ularga obuna bo'lishga hojat yo'q, hurmatli do'stlar. Hamma tayyormiki, Mohinur?
1: Menimcha tinglovchilarimiz tayyor.
0: Qani bildirib o'tinglar-chi, tayyorlar bormi?
1: Tayyor bo'lish uchun chatni ham hozirlab qo'yishingiz kerak.
0: Sababki,
1: Telegram chatimizga birinchi bo'lib kerakli suratni yuborgan bir nafar ishtirokchimiz g'olib bo'la oladilar.
0: Shuning
1: uchun birinchi bo'lishga harakat qiling. Hozir biz aytgan raqamli mashinani suratini bizga yuborishingiz kerak.
0: Jalolxon aka tayyor, Nurbek tayyor, Kamoliddin aka tayyorlar, yana kimlar tayyor? Boshlaymizmi do'stlar? Umid qilamanki, hamma bo'lajak ishtirokchilarimizga omad yor bo'lsin va bu ishtirok etayotgan raqamlar sizga, menimcha, bugunchalik qiyinchilik tug'dirmaydi. Boshlaymizmi, Mohinur?
1: Boshlaymiz.

0: Demak, hurmatli xonimlar va janoblar, yo'lda harakatlanib ketayotgan hurmatli shumaxerlar. Hozir siz W ishtirok etgan maxruz e'lon qiling.
1: W ishtirok etgan 400 davlat raqamli mashinani bizga yuborishingiz kerak, suratini yoki videosini. Eng muhimi, raqam aniq tushgan bo'lsa bo'ldi. Xira bo'lib qolsa va mashina o'tib ketib qolgan bo'lsa, boshqacha suratga olishga ulgurmagan bo'lsangiz ham baribir g'olib bo'la olmaysiz.
0: Xuddi shunday va bizga allaqachon suratlar kelishni boshladim. Dilshod 040 ni yubordilar. Haqiqatan ham W ishtirok

0: etgan Kamoliddin Aslonov esa 0-0 4W ishtirok etgan BYD Build Your Dreams avtomobilini bizga jo'natgan ekanlar. Afsuski bizga 0-0 4 yoki 0-40 emas, bizga 400W ishtirok etgan avtoraqam kerak bo'ladi. 11:35 hurmatli haydovchilar, yo'llarda ehtiyot bo'lgan holatda o'yinda ishtirok etish sizdan talab qilinadi. Parkovkada, tirbandlikda yoki chorrahada turgan paytingizda ishtirokni ta'minlasangiz, shunda yo'l qoidasini buzmasdan, hech qanday jarimalarga tushmasdan bexavotir sovg'ani yutgan bo'lardingiz. Xo'p, Erkin Jumanazarov bizga shunchaki 400ni changga botgan oynaga yozib jo'natgan ekanlar. Rahmat sizga. Xo'p, 024 Cadillac avtomobili bizga yetib keldi. 64-84 raqamigasidan.
1: Xullas, yana qanday raqamlar bor bizga? Kutmagan bo'lsangiz kerak, chunki odatda biz raqamlarni o'tta aralashtirib tashardik. Qiyinroq raqam hosil qilishga harakat qilardik. Lekin biz
0: menimcha 400ni e'lon qildik. Oson ketayotgani yo'q, chunki tinglovchilarimiz agar oson bo'lganda allaqachon yuborib ko'rib tashlashgan bo'lardi bizga.
1: Hozirgi kunlarda ko'pgina raqamlar oson bo'lib qoldi. Yaqinda bir necha oylar oldin gaydan chiqqan raqamlar bor-ku, agar shularni aytsak. Allah har bo'yicha biroz qiynaladik. ABC ko'proq, ABC raqamli mashinalar ko'proq topilgan bo'lsa, hozir hamma harfli aniqrog'i mashinalarni topish mumkin. 400W ishtirok etgan. W ketma-ketlikda farqi yo'q. Boshidami, oxirida yo o'rtada joylashganligidan qat'iy nazar, raqamlar ketma-ketligi aynan 400 bo'lishi kerak. Hurmatli tinglovchilar, qarab ko'ring ko'chadagi mashinalardan, xoh yurgan, xoh turgan mashinalardan. Lekin eng muhimi, ushbu o'yinda ishtirok etayotgan, ya'ni shu mashinani suratini olib bizga yuborayotgan ishtirokchimiz xavfsiz holatda bo'lishlari kerak. Boshqalarga ham xavf tug'dirmagan holatda bo'lish kerak. Bir qo'l rulda, bir qo'l telefonda, ko'zlar esa raqamlarni qidirish bilan ovora bo'lsa, bu juda ham xavfli albatta.
0: Xuddi shunday. Va hozir Muhammad ismli tinglovchimizdan 444 Hyundai Sonata avtomobilini surati yetib keldi. Xo'p, bundan tashqari ulardan keyin Shuhrat G'afforov surati yuborgan ekanlar va buni ochamiz. 400 bu Mohinur.
1: Shu suratni, shu mashinani biroz uzoqroqdan oling, rakurs o'zgartirib ko'ring, iltimos qilamiz. Agar bizni eshitayotgan bo'lsangiz, hozir sizning chatingizni biz tepaga qotirib qo'ydik. Boshqatdan, boshqacha rakursdan suratni yuborganingizdan keyin balki sizni g'olib deb e'lon qilarmiz.
0: Lekin baribir shubhali surat bo'lib turibdi. Mirziyot.
1: Boshqalar umidni hali so'ndirmang, balki Shuhrat akaning rasmlari aynan bizning talablarimizga javob bermasliklari mumkin. Yana suratlarni ko'ramiz.
0: Xo'p, Mirziyoddan surat keldi. Li avtomobili, lekin W yo'q. Haqiqatan ham u yerda 400 ni ko'rishimiz mumkin. Rasulbekdan, xo'p, bizga keraksiz bo'lgan surat 380 mi, 368 umuman. Uzoqlashgan surat.
1: Mana bu yerda. Adashmasam, Malibu'ni surati 0505. Qarab ko'ring, Umarbek.
0: Kimdan? 0505.
1: O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i suratlari bor. Tepaga qotirib qo'ydim chatlarini.
0: Buni ham qotirib qo'ydik. Mabodo siz balki g'olib bo'larsiz. Xo'sh, ishxonamdaman deb afsus deb yozgan ekanlar. Ya, xavfsiz Jon Po'latdan surat yetib keldi va uzoqdan olingan surat. Lekin bizga kerakligi yoki kerakligimi, keraksizmi bila olmadik.
1: Yana 400 bor Chelsea'da.
0: Lekin W yo'q. W yo'q. Yana bitta 400 bor MKZ yoki MKZ Telegram'ga kelsa, lekin W yo'q bu yerda.
1: Farqi ham 400, W topilmayapti.
0: W yo'q, lekin shunday bo'lsa-da menimcha bo'ldi, g'olibimizni aniqlasak bo'ladi. 0505
1: g'olib bor. Qaysi birlari?
0: 0505 chunki kim?
1: Shuhrat aka G'afforov.
0: Shuhrat akaning xabarlari baribir shubhalida.
1: Bitta ko'raylik.
0: Shuhrat G'afforov ana. Shubhalida.
1: Screenshotga o'xshayapti.
0: Screenshot bu.
1: Aniq shubhali ekan, qarang, men sizga hozir mediani ochaman. 400 ko'ryapsiz-a?
0: Bo'ldi, sun'iy intellektni yasab yuboribdilar. Biz bilib qoldik, Shuhrat aka, bildik, bo'ldi, sezdik.
1: Obbo siz-ey.
0: Xitrlik yo'llaridan foydalana olmadingiz.
1: Biz ham anoylardan emasmi?
0: Shuhrat aka, bo'ldi, tabriklaymiz. Kim bu?
1: Bir hazillashay deganlar-da.
0: 0505. Ismingizni, telefon raqamingizni yuboring, siz g'olibsiz, tabriklaymiz. Malibu avtomobili sizga g'oliblikni keltirdi. Bowling voucherini yutib oldingiz, tez fursatlarda bog'lanamiz. Olqishlar. tayyorlab qo'yamiz. Maqsadlar yana bir bor.
1: Ha, shunaqa. Erimagan ishtirokchilarimiz bor deb. 4700 raqam egasi Gemini o'rnimga rasmga berdi deb yozdilar.
0: Baraka topsin.
1: Gemini zo'r olar ekanlar rasmga. Faqat
0: raqamlarni o'xshatamiz ekanlar.
1: Yana ikkita harf bo'lish kerak edi bu yerda.
0: Xuddi shunday. Tabriklaymiz. Umid qilamizki, tinglovchimiz bizni hozir eshitmoqdalar va raqam va ismlarini yozib qoldiradilar. Yana bir bora mana bu olqishlar g'olibimiz uchun ataladi. Va bundan tashqari ishtirokchilarimizga ham kattakon rahmat. 11:40 davom etamiz.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alaba

0: Rânta amână Hisetin. Bosch Homie Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Dilnoz Hakimov va Hit FM radiosida Dilbarim deya nomlangan tarona va mana shu trek bilan biz keyingi soatga yo'l olishimiz mumkin edi, lekin barcha ishtirokchilarimizga minnatdorligimizni bildirishimiz joiz deb o'ylayman.
1: Albatta. Chunki g'olib bo'la olmagan bo'lsalarda anchagina ishtirokchilarimiz harakat qilib ko'rishdi. Ulgurmaganlar ham bor. Aynan bizniki bilan mos keladigan raqamlarni yuborganlar. Balki keyingi safar sizga g'oliblik nasib qilar. Hit FM radiosini tinglayapsiz, hurmatli tinglovchilar. Bir soat davomida yana biz ikkimiz, Umarbek va Mohinur Hitlanch dasturini olib boramiz.
0: Xuddi shunday. 11:50 daqiqa o'tdi. Haftaning payshanbasi. Tinglovchilarimiz yozishmoqda, Umarbek. Endi 40 bo'ldi, 40 darajagacha ko'tarildi deb havo haroratini yozishmoqda. Toshkentda demak 40 darajali havo harorati, ehtiyot bo'lasiz. Imkon bo'lsa quyoshdan himoyalovchi shu kremlarni surtib yuring. Kepkalarni kiying. Yana nima qilsa bo'ladi? Mohinur, siz ko'p quyoshda yurgan,
1: suv olib yurishlari kerak o'zlari bilan.
0: Tez-tez iste'mol qilish kerak, faqat suvni ham.
1: Shunaqa. O'zi inson bir kun davomida vazniga qarab o'rtacha 2,5 3 litr suv iste'mol qilish kerak. Lekin ba'zi bir insonlar mana shu 3 litrni to'liq icha olishim

0: kerak. Misol uchun stakanni aytsam, miqdorda adashib ketishi mumkin deb o'ylab, 3 litrli baklashka edim. Suv olib qo'yib, bir kunda shu suvni ichishga majbur qilar ekan. Lekin bu ham xato.
1: Qornini ishirib, a?
0: Chunki biz iste'mol qilayotgan meva, sabzavotlar tarkibidagi suv, sho'rva misol uchun tushlikka yoki kechki ovqatga ichishimiz mumkin. Shuni tarkibidagi suv ham umumiy haliga 3 litrga kirib ketar ekan. 3 litr baklashkadagi suvni ichish shart emas. Bu ham zarar. Buyrak biroz qiynalib ishlashi mumkin.
1: Buyragingizdan asrang, hurmatli do'stlar. O'zingizdan asrang, quyoshdan himoyalaning va eng asosiysi Hit FM radioni tinglashingiz mumkin. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom Hit FM raqamlarini qayta-qayta eslatishdan hech qachon charchamaymiz. 98 to'lqinlari, Hit Lunch va keyingi soatda albatta siz bilan ko'rishamiz. Umarbek va Mohinur siz bilan birga.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12.

0: Party Casti adashmayotgan bo'lsam, xudi deya nomlangan taronasi, to'g'ri topdim Moxinur.
1: Jigan
0: vaniliyata ham aytgan Moxinur va reklama keldi Moxinur. Tirikchilik payti keldi Moxinur. Eshitamizmi tinglovchilar, davom etamiz.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
0: Bo'ldi, tugadi Moxinur reklama.
1: Qayerdan bilyapsiz hammasini?
0: Men reklama o'qiganimni eshitib oldik-ku hozir.
1: Ha.
0: Bo'ldi. Yangi soat boshlandi Moxinur.
1: Ha, xuddi.
0: Tinglovchilar yaxshimisizlar?
1: Hamma gaplar. Tinglovchilardan ham so'raysizmi?
0: Ora-orada
1: bitiradigan bo'lib qoldingizmi deb o'ylayman.
0: Yo'q, yo'q, ora-orada tinglovchilardan ham so'rab turamiz. Hamma-hamaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Yangi soat boshlanib oldi. Va O'zbekistonda soat 12 dan 10 daqiqani ko'rsatmoqda. Siz hali ham Hit FM ni eshitmoqdasizmi? Demak, dedingiz chakki emas, vau.
1: Xuddi shunday. Hitlashni 3-chi soati boshlangan. Firuzaxon esa Toshkentga qaytkilari kelmayapti ekan.
0: Nimaga qaytkilari kelmayapti? Nima bo'ldi? Toshkentga qaytmasliklariga nima sabab bo'lmoqda?
1: Yagona sabab bo'lishi mumkin. Bu esa ayni damda ular dam olishda ekanlar.
0: Ana, xo'p, xabarni to'liq o'qish kerak. Issiqlikda charchamayapsizlarmi? Sarakulkadan Firuza, men Toshkentda havo issiqmi deb bizga so'rayaptilar. Biz 5 kundan beri dam olishdamiz, ertaga ketamiz, lekin ketkim kelmayapti. Tanlov yo'q ekan-ku, ketarkansizlar, lekin ketkingiz kelmayapti. Xohish boshqa, lekin majburiyat boshqa-da bu yerda.
1: Yo'q, issiq emas, kim aytdi? Firuza pa,
0: issiq. Ha, unaqa issiq emas, 40 daraja. Amallasa bo'ladi. Siz o'zi qayerdasiz? Toshkentda deyaptilar, menimcha boshqa viloyatdan bo'l yoki boshqa shahardan bo'l, Bo'stonliqdamisiz, Chorvoqdamisiz, qayerlardasiz? Feruzaxon, qani yozib qoldiringchi, suratlar bilan bizga yuboringchi.
1: Shukr qiling, 2 yil oldin qanaqa yoz bo'lgandi? Yozichillasda o'tiribsiz hozir.
0: Anomal,
1: anomal jazirama.
0: Anomalmida 60 darajada o'tirmadik. Shunaqa bo'lib ketdimmi-da? Eshitolmayapman. Mayli, nima bo'lsa-da, eng asosiysi yaxshi kayfiyatdamiz. Bo'ldi, shuni o'zi yaxshi, shuni o'zi yetarli. Biz o'zbekmiz, hamma narsaga moslashuvchamiz. Issiqqa ham ko'namiz, sovuqqa ham ko'namiz, lekin ko'nmaydiganlar ham bor.
1: Nima qiladi? O'ziga sharoit yaratib oladi.
0: O'ziga sharoit oladi yoki boshqa iloji bo'lmaydi. Endi issiq issiq deymiz-ku, nima qilamiz? Sovuta olmaymiz-ku buni.
1: Eng muhimi, yurtimizda 4 ta faslning hammasi bor. Shuni o'zi menimcha eng katta yutuqlardan biri. Eng katta baxtlardan biri. Hurmatli tinglovchilar, sizlardan xabarlarni kutamiz. Telegramda sekin astalik bilan yana dam olishdan qaytkisi kelmayotganlar xabarlarini yozishni boshlashyapti. Birozdan keyin hamma xabarlarga to'xtalamiz.
2: 98.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Baxtli juftliklar uchun atalgan tarona Navro'z ijrosida, adashmayotgan bo'lsam, Navro'z ijrosida bo'lib o'tdi. Umid qilamanki, tinglovchilarimizga bu qo'shiq yoqdi. 12:23 jonli efir davom etadi. Hit FM radiosi, Umarbek va Mohinur sizning xizmatingizda.
1: Xuddi shunday, firibgarlikni insonlar tobora yangi-yangi yo'llarini o'ylab topishyapti. Hamma narsa qilib ko'rishyapti. Kimga ishonishni ham bilmay qoladi odamlar, hattoki eng yaqin insoniga ham biroz shubhalanib qoladi-da, misol uchun yozishmalarda yoki telefon qo'ng'iroqlarida, hattoki ko'pchiligingiz bilgan bo'lsa kerak, Toshkentda odamlarni soxta investitsiya loyihalari bilan aldab kelgan ikkita yirik maxfiy kol markaz fosh qilindi va kol markaz xodimlarini asosiy qismi talabalardan iborat edi. Boshqa mamlakatlardan odamlarni pulini ular shilishgan va hammalari ushlandi va hozir yana yangi raqamlar paydo bo'lgan. Umuman boshi +998 deb o'ylaysiz, ko'zingizga shunaqa ko'rinadi, lekin umuman 899 yoki shunga o'xshash boshqa, lekin aniq boshqa bir mamlakatdan bo'layotgan qo'ng'iroqlar emas. Agar umuman begona joydan qo'ng'iroq bo'layotgan bo'lsa, umuman javob bermaslikni sizga maslahat beramiz. Bu ko'pgina davlatlarda aholini nima desa bo'ladi, shubhalantirib qo'ygan, ya'ni odamlar o'zini eng yaqin insonlarga ham ishonmay qolyapti tobora, chunki bir insonda turmush o'rtog'i ovozli xabar yuborgan, ayoli ovozli xabar yuborgan, dadasi ko'chada edi, mana bu kartaga shuncha miqdorda pul tashlab yuboring degan, tez tashlab yuboring degan va turmush o'rtog'idan o'zi so'ragan, nimadir qilib telefon qilganmi, bilmayman nima bo'lgan, lekin ayol aytgan, yo'q dadasi, men sizga ovozli xabar jo'natmadim Telegramdan degan. Shunaqa yo'lni qilishganki, ayolini o'zini ovozi bilan eriga ovozli xabar jo'natyapti. Xo'yilmisiz, hattoki video xabar ham, tomonoq video xabar ham yuborilgan xo'jayiniga bir xodim tomonidan. Xo'jayin, oylikkacha $500 qarz berib turing, iltimos, onam shifoxonada edilar, juda ham zarur bo'lib qoldi deya. Va uni ham xo'jayina shubhalanib, bu umuman unaqa oldindan pul so'raydigan xodim emas edi-ku deb onasidan ham bir xabar olay, nima bo'ldi ekan onalarga, video xabar jo'natgan onasi bilan, onasi shifoxonada yotgan joydan, palatadan video yuborgan.
0: Ha, shu darajada.
1: Ha, qo'ng'iroq qilsa yo'q, onasi sopasoq uyda bo'lgan,
0: uyda yurib ovqat qilib xotirjam,
1: xo'jayinidan pul so'ramagan bo'lgan.
0: Ehtiyot bo'lamiz do'stlar, har xil mana shunaqa shubhali xabarlar bo'lsa, o'zlari bilan bog'laning, telefon qiling, aniqlik kiriting va ana undan keyin ishonchingiz hosil bo'lsa, menimcha shu moddiy tomonlama agar yordam bergingiz kelsa, yordam berib ko'rishingiz mumkin.
1: Hozir hech kim begona plastik kartalarga pul o'tkazish juda ham shubhali bo'lib qoldi. Hattoki eng yaqin insoningiz so'rasa-da, oldin aniqlashtiring, kimga yuborilyapti bu pul.
0: Plastik kartani raqamini yuborayotganingizda imkon qadar faqat raqamini o'zini yuboring, plastik kartangizning suratini yubormang.
1: Amal qilish muddati yozilgan bo'ladi unda.
0: Amal qilish muddatini yoki o'chirib qo'ying, agar iloji bo'lsa. Mana shunaqa tarzda yuborishni sizga tavsiya qilamiz.
1: Keyin ko'pchilik taksistlar, haydovchilar mijoz mashinaga chiqqanda, aka, naqd pulim yo'qdi, kartangizga tashlab yuborsam bo'ladimi deb so'rashadi.
0: Aha.
1: Va plastik kartani o'zini qo'llariga tutqazib qo'yishadi. Yo'lovchini o'zini qo'liga tutqazib qo'yadi.
0: Sodda bo'lmang.
1: Siz u qanday yo'lovchi ekanligini bilmaysiz. Qog'ozga plastik karta raqamingizni o'zini yozib tayyorlab qo'ying. Agar mana shunaqa to'lovni amalga oshirsa, pul o'tkazish yo'li bilan qog'ozni o'zini berasiz. Amal qilish muddati bundan yozilmagan bo'ladi, shu karta raqamiga tashlab berishadi. Lekin aslo begona insonga plastik kartangizni qo'liga tutqazib qo'ymang, rasmini ham yubormang.
0: Bekordan bekorga dono xalqimiz aytmaganda, o'zingni ehtiyot qil, qo'shnini o'g'ri tutma. Qarang, bu so'zlar yillar o'tib qanchalik aktual darajaga kelishini kim o'ylabdi deysiz. Shunday ekan, ehtiyotkorroq bo'lamiz. Bugungi kunda ogohlik davr talabi hisoblanadi. To'g'ri, zamon rivojlanmoqda. Idroklar, raqamli texnologiyalar, lekin albatta ish joy borda kamchilik bo'ladi, guruch ko'rmaksiz shunaqamidi,
1: ko'rmaksiz
0: bo'lmaydi. Shunday ekan, imkon qadar o'zingizni ehtiyotingizni qilgan tarzda ish tutishingizni tarafdorimiz.
1: Kino olamida yangi davr boshlanyapti. Bu mavzuda yana birozdan keyin suhbatlashamiz. Hitlang dasturini eshitishda davom etishingizni so'raymiz.
2: 98

0: Dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515-33-33.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Zoda Habibi deya kuyladi bizdan. Tinglovchilarimizdan xabarga o'tamiz. Assalomu alaykum. Biz sizni onlayn eshityapmiz, safardamiz va HitFM'ni imkon bo'lganda tush payti, dam olish paytida yoqib qo'yyapman. Va iloji bo'lsa yana efirni davom ettiring degan ekanlar. Qaysi davlatdasiz va sizning dam oladigan paytingizga bizning qaysi soatlar to'g'ri keladi? Yana bitta xabar kecha bir tinglovchimizdan kelgan edi. Biz endi ishga endi chiqdik-ku. Tong endi otdi-ku. Ketmanglar deya xabar jo'natishgan edi.
1: Shunaqa qaysidir hududlarda endigina tong yotadi va bizning ovozimiz ayrim hududlarda esa tunda jarang sochmoqda va oqshom pallasida bizni tinglayotganlarga ham oqshomingiz xayrli o'tishini tilab qolamiz. Endi har holda Toshkentda soat 12:42, lekin boshqa davlatlarda umuman soat millari boshqacharoq bo'lishi mumkin. Shunday ekan, hamma-hamiga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Vatandan uzoqda, yurtdan uzoqda bo'lgan va oilalari uchun xizmat qilayotgan musofirlarga ham sabr-toqat va ishlarini barqaror tilab qolamiz. Xo'sh, Mohinur, kino va film olamida nima yangiliklar, nima bo'ldi u yerda?
0: Xullas, yangi film yaratildi. Biz o'sha kutganimiz, ya'ni yaqindagina e'lon bergan edik, informatsion boshlovchilarning o'rniga sun'iy intellekt yordamida yaratilgan boshlovchilar efir olib borishyapti o'zbek televideniyasida ham deb aytgan edik. Ana endi kinoda rol ijro etilibdi. Ilk bor neytra tarmoq texnologiyasi asosida yaratilgan virtual aktrisa Tilli Norvud Miss Alignet, shunaqa o'qilsa kerak. Miss Alignet filmida bosh rolni ijro etibdi.
1: Surati bormi?
0: Voqealari, ha, bor. Film voqealari Tilliverse deb nomlangan raqamli olamda kecharkan, tana va o'tmishga ega bo'lmagan virtual ong bir kuni insoniyat haqidagi barcha ma'lumotlarga kirish imkoniyatiga ega bo'lib qolar ekan. Shundan keyin u his-tuyg'ular, istaklar va orzularni anglay boshlar ekan. Odamlarga qanchalik o'xshashga harakat qilsa, shunchalik mashhurlikka erishib boraverar ekan. Biroq vaqt o'tib, uning mavjudligi insonlarning hayoti va tajribalariga bog'liq ekanini tushunib yetar ekan. Miss Alignet kulgili, g'ayrioddiy va o'ylantiruvchi loyiha. Film texnologiyaning kelajagi, insonlarning undan qo'rquvi hamda virtual qahramonlarning san'atiga o'rni haqida savollar qo'yadi. Sizningcha filmda bosh rollarni qanday aktrisalar ijro etgani ma'qul? Haqiqiy inson aktrisalarmi yoki virtual obrazlarmi?
1: Albatta, haqiqiy aktrisalar albatta. Qani bir suratini ko'raylik-chi, bu Miss Alignet mi? Xo'p, video tasvirlarda bo'lsa shumi sun'iy intellektdagi?
0: Aktrisa ismi Tilli, xuddi shunday.
1: Ha, yo, to'xting, bu Emma Watsonlarni hozir ko'rsatyapti, Selena Gomezlarni ko'rsatyapti.
0: Yo, ataydan.
1: Ha, bo'ldi. Demak, ha.
0: Qani,
1: kinoda endi bilinmaydi. Voy, bu super qahramon ekan-ku. Voy, bu.
0: Aniqsa fantastik filmlarda.
1: Ha, fantastik filmlarda yaxshi as qotar ekan.
0: Ancha oson bo'ladi ishlari.
1: Haqiqiy odamga o'xshaydi. Sun'iy idrok tomonidan yaratilgan bu aktrisa. Ha, demak, aktrisalarni ham noni yarimta bo'lishni boshlabdi. Bunday bo'lsa, boshqa ish topishni tavsiya qilamiz deb.
0: Lekin baribir bir narsa bor, bilasizmi? Qaysidir kinoda mashhur aktyor yoki aktrisa ijro etsa, uni ssenariy zo'r bo'lmasligi mumkin yoki rejissyorlik esa umuman kinoni o'zi vau bo'lmasligi mumkin, lekin mana shu aktyorni deb ham filmga tushadiganlar ham bor.
1: Endi mana shu savolingizga javob beraman. Balki kelajakda, misol uchun, kim Ulug'bek Qodirov deylik, Ulug'bek Qodirovni yuzini sun'iy idrokka o'tkazib, unga misol uchun gonorarmi,
0: uni
1: ha, baribir endi yuzidan foydalanyapti-ku, qanchadir miqdorda uni pulini beradi. Mana bir bloger, mashhur blogerga shunaqa qilishdi-ku, uni face'ini sotib olishdi-ku, reklamalarga tushuvchi sun'iy intellekt yordamida yaratilgan. Xuddi shunaqa bo'lsa, balki bu ham mumkindir.
0: Bunaqa bo'lishi ham mumkin.
1: Aktyorlar rolda ishtirok etmaydi, lekin pul oladi. Uni sun'iy intellektdagi qiyofasi ishtirok etadi bu rolda. Rejissyor asabini buzib o'tirmaydi. Rejissyorni ham balki sun'iy intellekt qilib qo'yishar, o'zi buyruq berib o'tiradi aktyorlarga. Bilmadim endi kelajakda qanaqa bo'ladi. Yashasak ko'raveramiz, boshga tushgani peshinaga tushgani ko'z ko'rar deyishadi. 12:46 va bitta tarona eshitamiz va menda esa Norvegiya terma jamoasi hujumchisi Erling Holland haqida ham ajoyib ma'lumotlar bor.
2: Kafe, so'rini tanla.

0: Xo'p, Oman guruhidan ajoyib sho'x taronani tinglab olishga muvaffaq bo'ldik. 12dan 49 daqiqa o'tmoqda va ijtimoiy tarmoqlarda Norvegiyalik hujumchi Erling Haalandning qiyofadoshlari paydo bo'lmoqda va eng qizig'i u qiyofadoshlar o'g'il bola emasdi, hammasi qiz bola qiyofadoshlar. Ha, qiyofadoshlar ko'rsangiz,
1: men bittasini ko'rdim.
0: Qaysi birini ko'rdingiz?
1: Haalandga o'xshaydiganini ko'rdim.
0: Haalandga o'xshaydigani bor. Ana oyisi bilan selfie video qilganimi, o'zi ham tanqidlar qilganimi, u ham bor. Xo'p, va futbolchini o'zi ham ularni ko'rib hayratga tushayotganini izohlar qoldirayotgandan payqash qiyin emas. Aynan ana shu videolarni tagiga o'zi ham izoh qoldirmoqda, zo'r yoki qandaydir bir boshqa so'zlar. Emma Wilman ismli qiz bor ekan. Ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlarida har safar uni ko'rgan foydalanuvchilar Haalandga o'xshashini ta'kidlab izohlar yozib qoldirishayotgan ekan va bu fikrlarga Haalandni o'zi ham qo'shiladi. Like bosib qo'ygan ekan, mana shu izoh yozib qoldirgan va uni ketidan keyin Haaland menga mana shunday izoh yozdi va alohida yana video chiqargan bu qiz. Va bundan tashqari yana bir qiyofadoshi bor futbolchini va u esa rossiyalik 24 yoshli model bo'lib, siz ko'rgan qiz bir kunda 50 milliondan ortiq ko'rishlar bilan rekord o'rnatgan. Qizni o'zi ham Haalandga taqlidlar qilgan tarzda o'z sahifasiga turli videolar joylaydi. Balki siz ham bu qizlarni ko'rishga ulgurgandirsiz, hurmatli do'stlar. Mana shuqa Haalandni o'ziga yarasha ajoyib bir obrazi bor. Sochi, bo'yi baland, bo'yi ham 2 metrda endi maqin. Siz bo'yingiz qancha? 1.60. Sizning hammada 2 tik edi, tepaga qaraysiz, 2 metr bo'yi ham, bo'yni ham uzunda. Ana shu ajoyib o'ziga yarasha xarakteri bilan ajralib turadi. Norvegiya va Manchester City klublarida va bundan tashqari lazma haqiqiy muvaffaqiyat bu millionlar ichida oddiylikni saqlab qolish bo'lsa kerak. Endi yana bilmadim, bu qanchalik to'g'ri fikr. Erling Haaland bilasizmi, bo'sh vaqtlarida nima qilar ekan? Bo'sh vaqtlarida fermada dam olishni yaxshi ko'rardi.
1: Fermada
0: dam olishni yaxshi ko'rar ekan va futbolchilik faoliyatini yakunlagach kelajakda chorvachilik bilan shug'ullanishni rejalashtirayotgan ekan bu futbolchi. Haaland o'z intervyularida xuddi shunday so'zlarini ta'kidlagan. Men deydi, imkon qadar ko'proq dam olishga harakat qilaman. Fermada bo'lish, traktor haydash va sigirlarni boqish mening orzuyim deydi. Futbolni tugatgandan keyin kichik ferma sotib olaman deydi. U o'zi juda kichik ferma bo'lsa ham katta fermaga yetadigan puli bor. Endi mabodo ma'lumot o'rnida u ulg'aygan Norvegiyaning Brynje shaharchasi qishloq xo'jaligi hududi hisoblanadi. Erling yoshligida amakisi Gabriel Haalandning kartoshka fermasida traktor haydab mehnat qilib ulg'aygan ekan. U hozir ham ta'til paytlarida Norvegiyaga qaytib, dalada traktor boshqarayotganini hamda sigirlar bilan tushgan suratlarini o'z ijtimoiy tarmoqlariga tez-tez joylab turadi. Shuningdek, u tabiiy sut va go'sht mahsulotlarini juda ham qadrlaydi.
1: Shuning uchun bitta kitob bor-u, uchdan keyin kech deya. Bola 3 yoshgacha asosan nimani ko'rsa, qanday sharoitda yursa, kelajakda o'zi bilmagan holda aynan mana shu kasb bilan ketar ekan. Qolaversa, Norvegiya chorvachilik juda ham Norvegiyada muhim tarmoq hisoblanadi. Tog'da nimada relyefi, tog'li relyef, sovuq iqlim tufayli boshqa Yevropa davlatlariga nisbatan o'ziga xos rivojlangan Norvegiyada va bemalol
0: vikinglar deyishadi-ku, norvegiyaliklarda vikinglar deb atashadi-ku.
1: Va yaylovlarda hattoki bilasizmi nima? Bahorda qo'yib yuborishar ekan sigirlarni, qo'ylarni tog' yonbag'larga qo'yib yuborishar ekan, kuzda yig'ib olishar ekan, ya'ni hech kim tegmas ekan, o'g'irlar ham ketmas ekan.
0: Zo'r ekan, yaxshi ekan, xohlagancha yuraverishar ekan. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz. Erling Haaland 25 yoshda. Qarang, 25 yoshda Mohinur. Siz shu yoshgacha nima ish qildingiz?
1: Ko'p ish qilganman.
0: Haaland.
1: Haaland
0: 25 yosh. 2000-yil. Mumalika, mana shu bolani 2000-yilga o'xshatasizmi?
1: Yo'q.
0: O'xshamaydi albatta. Abduqodir Husanov bilan deyarli tengdosh. Endi 1-2 yosh farq qilish mumkin va ma'lumot o'rnida jahon chempionatida u 4 ta matchda o'sha 7 ta golni urish baxtiga muyassar bo'ldi. 7 ta gol muallifi hisoblanadi. Lekin u Norvegiya fuqarosi bo'lsa-da, Buyuk Britaniyada tug'ilgan.
1: Aha, shu narsa. Demak, baribir Norvegiyaga ko'chib ketishniyati bor ekan, qaraganda. Chorvachilik bilan ferma ochmoqchimi, demak, baribir balki ko'chib ketar.
0: Lekin keyingi jahon chempionatida boshqa milliy terma jamoa tarkibida tushishi mumkin ekan. Anchaqa mishmishlar ham bor. Endi nasib qilsa 2030-yilda bilib olamiz. Holland Norvegiyada tushadimi, o'sha Angliyada tushadimi yoki Buyuk Britaniya, Angliyada endi ichida bu. Angliyada tushadimi yoki shu Buyuk Britaniyada tug'ilganligi uchun demoqchiman-da.
1: Tushunarli. Siz qaraganingizda nima bilan shug'ullangan bo'lardingiz?
0: Men qaraganimda chiroyli bir qop-qora mashinada tonirovkalar bilan kamperlarni ajralib olmoqchiman.
1: Yo'q, jiddiy ayting, jiddiy ayting. Ana bir o'ylab ko'rmaganman shaharda, u yoqdan bu yoqqa orada kira qilib.
0: O'ylab ko'rmaganman, lekin agar imkon bo'lsa, balki qushlar boqishim mumkin.
1: A men bo'lsam mushuk boqaman.
0: Qaraganingizdami? Mushukchami?
1: Mushuk.
0: Balki, bilmadim. Mayli, ko'ramiz. Qani siz mushukni bizning qushlarnikiga olib kelasiz, kim yo'da ov boshlanadi. Bordi keldi qilib turarmiz, qaraganingizda yema.
1: Ko'ramiz. Balki efirga chiqarmiz.
0: Balki, zo'r bo'ladi.
1: Hozircha esa biz xayrlashamiz siz bilan azizlar. Hitlanch dastur o'z nihoyasiga yetdim. Agar biz yana 50 yildan keyin hitlanchni olib borayotgan borsak, bizni o'sha paytda ham eshitishga va'da bering. Hozircha esa xayr, ertaga 10:00 da yana shu to'lqinda ko'rishamiz. 98

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

0: Pul kerak mi? Davr Bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.
2: Немецкий бренд Manol – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Manol. Manol – качество, проверенное временем.
1: Хамкормыз Гидролайф. Футболда хаяджон ва чанқоқ энг юқори нуқтага чиққанда Гидролайф ёрдамга келади. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi.
3: Reklama bo'limi
1: 33 598 00.

FM hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de. Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alin bilan. Insight.

0: Rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM реклама бөлімі 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: 10'dan kechasi 2'ga ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda, Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Китофон дасыз, хамыге ассалам алейкум, аге радионы эндигине кан болсаңыз ташкарды. Яздын жазырмы сыгым, туурусу кондиционерсиз жоки вентиляторсуз хозырчы. Айнан шундай обохаводан яшаш озгина кыйынчылык туудурады, шунчун бемалол ё вентиляторлардан ё кондиционерлардан фойдаланышыңыз мүмкүн. Эфир студиясы кырды машинадан түшүп, радио чек кырвогунча хавона кадар ысыклыгыны хыс кылдым. Шундай экен көчөдө иштеп кондиционерсиз машина haydayotganlar, joningiz omon bo'lsin. Bizda esa bozoriy supersonal loyihasi boshlandi. Qani nimani sotar kimmiz birinchi bo'lib? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Shukriddin.
0: Xursandman. Nima sotamiz?
1: Gentra 2019-yil 5-maysi avtomat.
0: Aha. Rangi?
1: Oq.
0: Oq. Oq Gentra sotuvga qo'yilmoqda. Nimadir o'rnatganmisiz yoki hech narsa o'zgartirmaganmisiz?
1: Yo'q. O'zgartirilgan chig'ullar va qo'lik bor. Toktar bor.
0: Aha, gaz qo'yilmagan-a?
1: Gaz baron bor, ha, metan, propan, hamma narsa bor.
0: Oh, bo'ldi. Demak, hozir benzin qimmat bo'lib turgan paytlarda ayni muddao shunaqami?
1: Shunaqa qishda to'xtamaydi, xullas.
0: Chinarli. Demak, Gentra sotuvga qo'yilmoqda, 2019-yil ishlab chiqarilgan. Qancha yurgan dediz?
1: 280 ming yurgan.
0: 280 ming yurgan, bu halol yurgan-a?
1: Ha, o'ziniki.
0: Bo'ldi. Qanaqa ayblari bor endi? Urganmisiz, qarsillatganmisiz, qirib olganmisiz?
1: Yozgina bir ikkita qirilgan, ikkita joy qirilgan joy bo'lsa, ko'rsa deysiz. Ke anaq metmet anaq gazgina kirib ketgan bo'ldi.
0: Aha, unaqa jiddiy aybi yo'q, ha?
1: Yo'q, undan katta urilmagan, o'sha qirilgan joy darvoza ochilib ketgan joy. Kina betni anaq qilingan, o'shanga tushgan ko'rsa dey qilib.
0: Bo'ldi, tushunarli. Demak, o'zingiz ta'riflarni eshitdingiz, agar Gentra qidirayotgan bo'lsangiz, rangi oq, hamma narsa o'rnatilgan, hozir o'zingiz eshitdingiz, qaysi raqamlarga qo'ng'iroq qilib bog'lansa bo'ladi?
1: 97-li.
0: Aha.
1: 420-09-93.
0: 420-09-93. Yana bir bor qaytaramiz, 97-li.
1: 420-09-93.
0: Bo'ldi, xayrli sotuvlar, bozoringiz bersin. Biz Toshkent Indeks loyihasini boshladik. Birozdan so'ng keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Qani nimalar sotarkinlar keyin? Bilamiz, ochgandan keyin. Bizda esa juda ko'p xabarlar bor. Telegram orqali yozilayotgan xabarlar. Assalomu alaykum Shirg'ofur, va sizga yaxshi taklif bor. Alalim bilan birgalikda efir boringlar deb yozgan tinglovchimiz. Bilmadim endi, men ularni vaqtlariga to'g'ri kelmayman, ular meni vaqtimga to'g'ri kelmaydilar. Assalomu alaykum, biz oshpazmiz. Chiroq ketib, oshxona 50 gradus sox. Alloh kuch bersin, quvvat bersin, chidam bersin. Keyingi xabar ochamiz. Shavkatjon Muhammad Sodiqlar bilan bog'chadan qaytyapmiz. Islomman. Xursandman juda ham. Assalomu alaykum, yaxshi boshlab oldingizmi? Jazirama issiqda qaynoq efirlarni eshitishimiz zada. Bo'ldi, unda eshiting, mazza bo'lsa. Rossiyaning Ulyanov shahrida plitka terib sizni eshityapman. Namijon, chiroyli chiqibdi plitkalaringiz. Yaxshi chiqsan, egalar xursand bo'lishsin. Zarafshonda 45 daraja issiq, ishda eshityapman. Zarafshondanman. Endi quyosh tig'in tegida ishlamayotgandir siz ichkarida bo'lsangiz kerak. Moskvada yomg'ir, oh, yomg'ir degan so'z quloqimga shunaqa yoqimli eshitildi. Hozirgi issiqda so'ng biz kelinim bilan kompasda tamaddi qilyapmiz. Dugonam Amira tirbandlikda qolib ketdi, sizni hozir eshitmoqda bozor tarafdan. Bizni kechir Amira deb yozgan xabar. Irodaxon, nimaga kechir? Ovqatni boshlab yuborganingiz uchunmi? Mehmondorchilik qalay bo'ldi? Yaxshi bo'ldi, unaqa katta mehmondorchilik emas. Ammalarim bilan birgalikda ayamni ko'rgani borib keldik. Ayam bu eng katta amakimni ayollari. Afsuski amakim yo'qlar, olamdan o'tganlar, lekin har oy imkon qadar ayamni borib ko'rishga harakat qilaman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Keyingi futbolni qachon sharhlaysiz? Sharhlasam aytaman, o'rtoqlar, hozircha noma'lum. Bu issiqda el xizmatida konditsioner qo'shib taksichilik qilyapmiz. Yaxshida shu, mashinangizga chiqsa mijozlar issiqdan holsizlanib, sizni mashinangiz muzdek jonni rohati bo'lsa xursand bo'lib ketishadi. Jizzax Paxtakor tumani akvachilar shu yerda. Issiqdan qiynalmayapsizmi deb yozgan tinglovchimiz yo'q. G'ijduvondan salomlar, ustoz shogirdlar bilan eshitamiz. Buxoroda havo qizdiryapti. Buxoro salomlar bo'lsin. Yurtimizning issiq o'lkalaridan biri, issiq viloyatlaridan biri. 48 daraja issiqda laboda ko'chada ishdamiz. Husaynbek. Kichimasi yelpig'ich bordir, yo'q, yam yo'qmi? Vulkanizatsiya degilarimizni eshitadi. Bekobotdamiz. Qalaysiz, yaxshi kelib oldingizmi? Italiyadan Germaniyaga yo'lga chiqdim, Tohirman. Italiya, Yevropadagi ob-havo qanaqa? Issiqlar ketdimi? Hammasi joyiga tushdimi? Chunki bizda vahima bo'ladi, Yevropada issiq bo'layotgan ekan, 39 daraja va odamlar o'layotgan ekan desa, bizga g'alati eshitiladi. Biz 45 darajada, 50 darajada o'lmaymiz-ku, chidamlimiz. Qanday qilib ular 39 darajada o'lishi mumkin deb. Shunday ekan, hech qayerda shunaqa issiq bo'lmasin. Sizni aqshni Viskonsin shtatida ma'zi qilib eshityapmiz. Efirga kelasiz va efirni jonlantirasiz. Jasurbek, salyut Viskonsindagi bizning tinglovchilarimizga ham salyutlar bo'lsin. Radio va yaxshi kayfiyat qirolichasiz. Rahmat ketakon. Hit FM 98, kimlar nimalarni yozmoqda? Efirni yondirishni boshladingiz mam. 90-yillar qo'shiqlari bilan zo'rda. Maxsus transam shu yerda. Hit FM'ni eshitmoqdamiz. Bo'ldi, bo'ldi, eshiting. Hit FM. Shirin qalaysiz, omonmisiz, issiqda qiynalmadingizmi? Qiynalmadim. Mazza qilib yetib keldim. Chunki mashinalarda konditsioner bor, hozir yoqib qo'yasiz. Butun quvvatiga qo'yasiz, muzdekkina shamol esib turadi. Ganga ko'prigini ustida avariya bo'lgan, Qadirdan borishda tirbandlik katta, imkon qadar aylanib o'tamiz. Ehtiyot bo'lib o'tib olamiz o'sha joylardan. 5 soatdan beri Parkenskiy Abu Sahiy 4 martalab qatnab, yetkazib berishda ishlayapman. O'zgacha kun bo'lyapti, lekin menga yoqyapti. Qarasam soat 16:05. Oh, darhol 98 eshitish kerak dedim. Axir Shirin Ofurovani eshitmaslik katta va kechirilmas xato-ku deb yozgan tinglovchimiz, xursandman. Endi xato emas-u. Har holda eshitsangiz maza qilasiz, ishingiz unumli bo'ladi, zerikmaysiz va yo'l-yo'lakka sovg'alar yetib olishingiz ham mumkin. 16:21 kun xayrli bo'lsin. Nozginadan so'ng bozoringizni bersin davom ettiramiz. Yana nima sotamiz? Aloqaga chiqing. 88 114 90 80.
2: 98.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi Qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynda ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari cherdi. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
0: Reklama.

0: ay jana yana nima hunaringiz bor yana ko'rsak yashasak ko'raverasiz deydi xuddi shunaqa. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Bozor izi bersin. Toshkent indeks tashqarida yozning chillasi, jaziramasi va issiqdan o'zingizni ehtiyot qiling. Biz esa yana nimadir sotamiz menimcha. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Sizningiz nima?
1: Samaqliyor.
0: Xursaman aqliyor. Nima sotmoqchisiz?
1: Uy sotmoqchi edik.
0: Uy qayerda joylashgan?
1: Chilonzor tumanida, mavzeda.
0: Aha, bu agar adashmasam yangi qurilgan uylar, a?
1: Yo'q, eski uylar, Bankovskiy domlar deyishadi.
0: Aha, bo'ldi. Endi ja eski emasdi, har holda 10-20 yil ichida qurib bitkazilgan, shunaqami?
1: 98-yil qurib bitkazilgan.
0: Oh, o 28 yil bo'lar ekan, qoyilman. Demak, maydoni katta, o'sha eskidan Bankovskiy uylar deyiladigan uylar, maydoni qancha, qanich xonali, nechinchi qavat, qani boshlang.
1: Maydoni 2 uy banda, bizlar 2 uy 98 kvadratli uy bilan, bittasi 112 kvadratli, ikkalasi ham 5 qavatli domni 5-chi qavati.
0: Demak, ikkalasini sotuvga qo'ymoqchisiz?
1: Ikkalasi, bittasi o'zimni do'stimniki, do'stim bilan hovli olganmiz, shu yoqqa ko'chmoqchi edim, yaxshi niyatda.
0: Bo'ldi, demak, 5-chi qavatni, 5 xona, 5 qavatli uyni 5-chi qavatida joylashgan, bittasi 98, bittasi 100
1: 112 kvadratli.
0: Aha, ikkalasi ham sotuvga qo'yiladi.
1: Ha, 98 kvadratlisi 3 xona, 112 kvadratlisi 4 xona, 5 xona qilingan.
0: Bo'ldi, tushunarli. Ta'miri qachongi, eskimi yoki yangi ta'mir qilinganmi?
1: Ha, 3 xonalini ta'miri yaxshi. 3-4 yil bo'ldi remont qilinganiga, ana 5 xonalinikiga o'rtacha remontda, yana remont talabroq.
0: Bo'ldi, tushunarli. Demak, uy sotuvga qo'yilmoqda. Tarifini o'zingiz eshitdingiz. Qayerda joylashganini ham eshitdingiz. Chilonzor C kvartal, agar adashmasam, o'sha oqshom to'yxonasi bor, o'sha tarafda.
1: Xuddi shu oqshom to'yxonasi yonidagi dom.
0: Bo'ldi, katta-katta uylar, bemalol kirib yashasa bo'ladigan sharoiti, ya'ni ta'mirdan chiqarib olganingizdan so'ng qaysi raqamlar orqali sizga bog'lanishsin?
1: 94li.
0: 634
1: 98 98.
0: Yana bir bor qaytaramiz. 94li.
1: 94li 634 98 98.
0: Bo'ldi, uylaringiz sotilsin, yaxshi insonlar olishsin, bozoringiz bersin. Hit FM 98 Toshkent Index bilan hamkorlikda ham ancha-muncha narsangizni sotsangiz yoki sotib olsangiz bo'ladi. Mabodo uyni ta'mirdan chiqarishingiz kerak bo'lsa, Toshkent Indexda katta bozor aynan shu ta'mirlash uchun kerakli bo'lgan jihozlarga to'lgan, ya'ni kafellar deysizmi, mobillar, santexnika, yoritish uskunalari, hamma narsani aynan o'sha Toshkent Indexdan sotib olsangiz bo'ladi. Bemalol boravering, tirbandliklar yo'q, mazza qilib bozor qilasiz va mashinalaringiz chiqib ketishi ham qiyin bo'lmaydi. 16:34 O'zbekistonda soat, bizda juda ko'p xabarlar bor, imkon qadar o'qiyman ozginadan so'ng. Hozir esa yana bitta taronam jarang sochadi to'lqinlarimizda, ana undan keyin men efirga qaytaman. Agar siz ham nimadir sotmoqchi bo'lsangiz, aloqaga chiqing. Mashinangizni yoki uyingizni 88 114 90 80. Hit FM, Shirin G'ofurova. 98.

Kitofam 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Shu qo'shiqni anchadan beri qo'ymagandingiz deb yozayotgan tinglovchilarimiz. Ko'nglimiz sezdi-da, shu qo'shiqni eshitgingiz kelayotgandir dedim va qo'yib berdim. Agar baland qilib, mazza qilib eshitgan bo'lsangiz, men xursandman. O'zbekistonda 16:38 bozor zibersin davom etadi. Ozgindan so'ng yana bitta qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Hozir nima qilamiz? Hozir esa sizdan kelgan imkon qadar xabarlarni o'qiyman. Hammasini o'qishga ulgurmayman, shuning uchun ma'zur tutasiz. 140-chi yo'nalish sizni eshitmoqda. 65-chi yo'nalish ham tinglayotgan ekan. 47-chi avtobusda ham eshitamiz. Salyut 47. Assalomu alaykum. Keling, issiqqina nonlar chiqdi pechkadan. Moskvada magazin nonlari odamni juda semirtiradi. Bu nonlar semirtirmaydi, shunaqami? Assalomu alaykum. Haydovchilarning qo'shig'idan ham eshitdik.

Kechtigu kechami o'tgan kunimi bo'ldi endi. Ko'p eshitsak jonimizga tegib qolishi mumkin. Bugun Marokashga omad yor bo'lsin. Serbiyada Isom degan o'rtog'im ishlayapti. Unga salomlar bo'lsin. Shirnapam, Allohdan so'raganda edim, yetkazdi. Onamlarga sovg'a qildim deb yozgan tinglovchimiz, ismingizni yozmagansiz. Va juda chiroyli mashinani suratini jo'natgansiz. Xursandman juda ham. Ismingizni yozib yuboring. Assalomu alaykum. Marazlamangdan ham eshitaylik. Balki eshitarmiz ozginidan so'ng. 75-chi yo'nalish sizni eshitmoqda. Hozir Sergeli tomon yo'l olyapmiz. Avtobusimiz yo'lovchilar bilan gavjum, ammo salqin havoda barchamiz ko'tarinki kayfiyatda manzil qilib ketyapmiz. Bizdan yo'lga chiqqan hamma yo'lovchilarga kattakon rahmat. 201 garajni, ahror 75-chi yo'nalish. Demak, issiqda konditsionerlarni yoqib qo'ygansiz, yo'lovchilar manzil qilib ketsin deb. Bo'ldi. Sankt-Peterburgda ishlamas, ukam bilan tom yopyapmiz. Pochcham uy fasadini suvoq qilyapti. Bizda ob-havo salqin va bulutli. Shu bulutli va salqin ob-havodan jo'nating ozgina. Biz sizni Isroilda ishlamas.

0: mana yo'lim umidagi uni qattiq sevishim aytib qo'ysangiz, Sherzod o'zim aytib qo'ying, men aytgandan nima foyda? Siz kuni sevadigan. Assalomu alaykum. Bu Italiya va Bari 31 daraja. Oh, issiqa baribir Italiya uchun. Keyingi xabar. Zarafshonda faqat men eshitsam kerak, u ham bo'lsa onlayn eshitaman. Konditsioner bor mashinada deb yozgan tinglovchimiz. Zarafshonda yana kim bizni eshitadi? Qani yozinglar onlayn tarzda. Sizga qarshida yana bitta muxlis ko'paydi. Otabek aka, Uchqun, rahmat katakon, sog' bo'linglar. Ekotsement pogrushchiklar shu yerdan. Keling, jahon chempionatining final o'yinini sharhlang. Yo'q. Juda bir katta stolga chiqarib qo'yasiz meni. Men hali unaqa stollarga chiqishni bilmayman. Ancha o'rganishim kerak, tajriba orttirishim kerak. Yangi O'zbekistondan alangali salomlar bo'lsin. Qashqadaryo Kosonam sizni eshitmoqda ertalab 8:00 dan. Efirni eshitamiz. Kosonlik qandolatchilar shu yerda. O'tkir Qoldoshovam sizni muxlisingizga aylanyapti. Ekskavatorchi, ekskavatorchilarga muhabbatimiz boshqacha, shuning uchun salyut. Yana futbol sharhlagani chaqirisharmikan deb yozgan tinglovchimiz. Bilmadim endi, chaqirishsa boraman va sizga xabarini beraman. Sizni tibbiyot xodimlari ham eshitmoqda. Jizzax viloyati Uchqo'rg'on qishlog'i 3 Turg'on IT operator tibbiyot xodimlariga salomlar ekan. Keyin xabar ochamiz. Ayni damda Toshkentda havo harorati 48 darajani ko'rsatmoqda. Ya'ni quyosh tig'i ostida shunaqa ko'rsatyapti, soyada emas. 33-chi yo'nalishimizni eshitmoqda. Rahmat katakon, sog' bo'ling. Turkiyada havo juda issiq. O'g'lim Zafarjon, esingdami futbolga borarding, rossa yaxshi ko'rarding, hatto Turkiyada ham futbol o'yinlarini tomosha qilardik. Birga toychog'im, o'zingni ehtiyot qil, men seni juda ham sog'indim deb yozilgan xabar yetib keldi. Assalomu alaykum, boringizga shukr, davom kayfiyat ko'tarasiz. Mang'itlik suvoqchilayam sizni eshitmoqda. Efir yonyapti, bomba. Oh, mazza. Assalomu alaykum, shirin qalaysiz. Bugun kim yutarkin, Marokashmi yoki Fransiyami? Biz Marokash tarafdamiz, ya'ni men Marokash yutishini istayman, lekin aqlim baribir Fransiya yutadi. Tarkib juda kuchli demoqda. Xo'sh, siz nima deb o'ylaysiz? Marokash yoki Fransiya?
1: Reklama. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

KitFM 98 bozor yuz berson. Nima sotamiz yana? Uy sotdik, mashina sotdik, yana mashina sotamizmi? Aloqaga chiqing 88 114 980 agar mashinangizni sotmoqchi bo'lsangiz. Assalomu alaykum. Shirin g'ofur 60 gradus issiqda ishlayapmiz. Sho'rchidan xoli

0: ko'rsatdi degani ko'rsating. Argentinaning 3-chi goliga fikringi so'x bo'ldi. O'yin o'tdi. Endi fikr bildirganimiz bilan befoyda. Shuning uchun natijalarni qabul qilamiz. Futbol boshdan o'ynalmaydi. Shuning uchun qancha gapirsak hozir bekor. 22-chi yo'nalish ham sizni eshitmoqda. Hamma yo'nalishlarda konditsionerlar ishlamoqdimi? Ishlamoqdami? Jizzax viloyati Yangobod tumani Uchqo'rg'on qishlog'ida bizda ham issiq. Endi yoz bo'lgandan keyin, chilla bo'lgandan keyin sovuq bo'ladi, o'rtoqlar issiq bo'ladi. Final Fransiya Angliya sharqida Shirin G'ofurovam. Fransiya Angliya. Men Norvegiya chiqishini juda istayapman. Assalomu alaykum. Marokash yutsin, yutsin. Men qarshi emasman, lekin Fransiya yutadi, chunki Fransiya bilasiz, baribir kuchli. Bir 10 barobar kuchliroq bo'lsa kerak Marokashdan, lekin Marokash agar mo'jiza ko'rsatsa bugun ko'rsatadi, agar ko'rsatmasa ko'rsatmaydi. Assalomu alaykum, Sardorman 6-chi daqadan mazza qilib, radioni baland qilib eshitmoqdamiz. Serbiyada eshitadiganlar bor. Musofirlarga salomlar bo'lsin. Ural Qurbonov, Serbiyadagi o'zbeklar salyut. Hamma qatori biz ham siz bilan birgamiz. Xursandman. Bugungi havo haqida qisqacha 47 daraja ko'rsatmoqda. Mashinadagi havo o'lchagich mazzada. Endi O'zbekiston bu, Sibir emas, yoki bir Yoqutiston emas. Sovuq o'lkalarda biz yashamaymiz. Biz issiq o'lkalarda, quyoshli o'lkalarda yashaymiz. Va chillada shunaqa havo harorati kuzatilishi tabiiy holat. Ertaga anu suv bo'ladi-yu, qorli yog'ib, izg'irin, o'shanda sog'inamiz shu issiqlarni. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, qalaysiz? Yaxshimisiz? Shunaqa kulib borishingizni yaxshi ko'raman. Rahmat, katakon. Menda esa 41 daraja ko'rsatmoqda deb yozgan tinglovchimiz, hammani mashinasi har xil ko'rsatadi. Soyada turibdimi? Avtobusdami yoki harakatlanyaptimi yoki to'xtab turibdimi? Ko'p narsaga bog'liq bu. Sizning feringizni eshitamiz. Qiziq va zo'r bo'lmoqda. Barnoman Rahmatullayeva, Shirin opa omad, minnatdorman. Shvetsiya chempion bo'lsin. Shvetsiya. Shvetsiyani qayerdan oldingiz? Assalomu alaykum. Hit FM 98 Uzbumda 43 darajani ko'rsatmoqda. Ko'rsatsin 43 darajani, 47 ni ko'rsatmasa bo'ldi. Yekaterinburgda yomg'ir mazza deb yozayotgan tinglovchimiz, vijdoningiz bormi? Shunaqa issiq O'zbekistonga yomg'ir, bizda mazza deyishga uyalmaysizmi? Velikiy Novgorodda yomg'ir, havo 15, mirishkorliklarga sog'inchli salomlar. Jasmin dedi, joning seni juda yaxshi ko'radi. Yana 100 marta uxlab tursang, yoningga qaytaman deb Akibar yozibdilar. Assalomu alaykum. Nasib etsa finalda Fransiya va Norvegiya o'ynaydi. Shunaqa zo'r bo'lsa kerak o'sha finali. Assalomu alaykum. Chiroyli ovoz sohibi, keldingizmi? Namangandan yozilgan tinglovchimiz. Rahmat, katakon, sog' bo'ling. Jahon chempionati endi joyiga keldi. Shu yerdan ko'rishga arziydi. Endi futbol fanatlari boshidan ko'rishadim. Endi bu yog'iga qiziydi hammasi. 17-ta yo'nalish ham eshitmoqda. 728 garajni Ulug'bekka salom. Marokash finalda o'ynasin degan muxlisimiz, o'ynasin, men qarshi emasman. Argentina Fransiyani kutamiz. Finalda baribir kim oladi? Babe oladi. Babe kim ekan? Yo, Mbappe demoqchi bo'lganmisiz? KTFM 98 yana kim yozmoqda? Mo'g'uliston yutadi jahon chempionatini. Mo'g'uliston. Assalomu alaykum. Damaschilar sizni eshitmoqdam. Sizni eshitish mazzadam. Damasda konditsionerlar bor. Ertaga sizga qoq abetdi. Havo o'lchagichni rasmga olib tashlayman. Hurmatingiz cheksiz. Bobo Murod, xursandman. Bo'ldi, mana kutaman. Qasoblar ham shu yerda. Xursandman. Hamma kasb egalari bizni tinglayotgandan xursand bo'lamiz. Agar mashina yoki uy sotmoqchi bo'lsangiz, aloqaga chiqing. 88 114 90 80 sotish boramiz. Toshkent Index O'zbekistondagi eng katta universal savdo sotiq bozori. Avtomobillar bozori ham bor. Avtomobillarni xilma-xil, elektrokarlar, gibridlar, maxsus texnikalarni ham sotib olsangiz bo'ladi. Test drive maydonlari ham bor. To'lash uslublari turli xil. Birlamchi bozor, ikkilamchi bozor. Hozir esa yana bitta chiroyli taronani eshitamiz. Loyihani davom ettiramiz. Yana ozgina vaqtimiz qoldi ushbu soatda. Shunaqa tez o'tib ketadi. Boshladim, o'tib ketadi. Boshladim, o'tib ketadi. Hammada shunaqami? Efir sizga ham ko'z ochib yumgunday o'tgandek tuyuladimi yoki bitta mengami? Bugun 9-chi iyul sanasi, haftaning 4-chi kuni, payshanba. 9-chi iyul bilasizmi, qaysi kun? 9-chi iyul deganda, shu 9-chi iyuldan 10-chi iyulga o'tar kechasi 2006-yil Italiya chempion bo'lgan o'sha mashhur Materazziga urilgan kalla Zidandan, Zidanni qizil kartochkasi va Italiyani penaltilar seriyasida jahon chempioniga aylanishi aynan shu kechada sodir bo'lgan. 4-chi bora jahon kubogini bosh uzra ko'tardi Italiya. Mana shundan keyin sekin-sekin ishlar orqaga ketishni boshladi. Oxirgi 3-ta jahon chempionatiga chiqa olmayapti. Makaronniklar, sevimlilarim. Lekin umid qilamizki, 2030 yil va nihoyat yangi avlod sal oyoqqa turib oladi va Italiya futbolini yana jahon arenalarida ko'rishga muvaffaq bo'lamiz. 9-iyul bundan necha yil oldin bo'ladi? 26-yil bo'lsa 20 yil oldin. Vah, 20 yil bo'lar ekan o'sha bu tarixiy matchga.
1: Dunyo musiqasi Hit FM.

Kel gaplashaylik, chaqchaqlashaylik. YouTube'm 98 va biz bilan Traffic Show da ham shunaqa chaqchaqlashingiz mumkin. Telegram'dan yozasiz. Keyingi soatlarda esa telefonlar ham ishga tushib qolishi kerak.

mazza qilib bolalar guruhini kutyapmiz. Shu bog'chaga borardik-ku yozda. Ya'ni issiq kunlarda bog'chamizda hovuzlar bo'ladi bizni paytimizda va mazza qilib cho'milardik. Birinchi cho'milishimiz bog'chada, basseynlarda uxlashdan oldin bo'lardi. Uxlashdan keyin ham yalinardik bog'chapamizga. Yana cho'milaylik, iltimos deb ba'zida yana cho'miltirishardi agar kun judayam isib ketgan bo'lsa. Qaniydi hozir bog'chaga borib, ovqatlanib, uxlab, o'ynab, basseynlarda

0: Biyana turib, o'sha ayvonchalarda o'tirsak, ota-onamizni kutib, qachon bizni olib ketisharkan deb. Assalomu alaykum, ketapam, yaxshimisiz? O'sha kuni Misrga juda achindim, lekin chiroyli o'yin ko'rsatishdi. Men uchun ular yutqizmadi, 3-chi golni hisoblamadi. Eh, endi hozir qancha gapirsak befoyda. O'yin o'ynab bo'lingan, o'yinni qaytarib o'yna olmaymiz. Shuning uchun o'yindan keyin muhokama qilishni menja yoqlamayman. Mirishkorliklar ham sizni yaxshi ko'radi. Shirnapa, Rossiyadagi Akbar akamga malangali salom. Kichkintoy ukangiz Sherzoddan. Shirinxon, anava stadiondagi afsungar hali ham yuribdi ekan. Shu afsungarni nimaga kirgizishadi? Shu qo'rqinchli jodugar afsungar. Assalomu alaykum. Bo'p qolar, bizda ham konditsionerlar, damaschilar qalban birgamiz. Men ham hozir konditsioner o'chirib qo'ydim, muzlab ketdi xona. Issiqlarda charchamasdan efirlarni olib boring. Kim chempion bo'lsa ham mayli, Argentina bo'lmasin. Mana bu niyatda zo'r Argentina bo'lmasin. Hozir Messini fanatlari yetib kelishadi. Nimaga Argentina bo'lmasa ekan? Serbiyadagi Islom ukam viza oldi, tabriklayman. Vizani qachon yuvamiz? Sen to'xtab turing, endi viza opti, endi ishga tushadi, keyin bir nishonlaysiz. Assalomu alaykum, biz ishdan qaytib eshitib ketmoqdamiz, xursandman juda ham. Hormang, biz nima deyapti, bassenga ketyapmiz o'g'lim Muhammad Rizo bilan birgalikda. Agar bog'chaga borganimizda 6-gacha uxlab berardim. Assalomu alaykum, HitFM 98. Juda ko'p xabarlar bor, hammasi o'qishga ulgurmayman, afsuski. Shuning uchun keyingi soatga o'tib olamiz, keyingi soatda davom ettiramiz. Yo'llarga sovg'alar ulashamiz va eng zo'r, eng chiroyli qo'shiqlarni HitFM'da eshitamiz. Shunday ekan, keyingi soatga birgalikda qo'l ushlashib olg'a.
1: HitFM'da Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

0: FM 98 yuzimnayam 9 yil sanasida haftaning 4 kuni payshanba jarang sochmoqda 17:07 O'zbekistonda soat. Xayrli kun, jazirama issiq Toshkentdan salomlar bo'lsin. Efirimiz ham issiqqina, qaynoqqina efirlarni maza qilib eshitishingiz mumkin. Mikrofon oldida boshlovchi Ro'ng'ofur va yaxshi kayfiyat bilan har doimgidek. Chunki bilasiz, mikrofon qarshisiga, ayniqsa men o'tirgan qizil mikrofon qarshisiga quloq solib, yomon kayfiyat bilan g'amgin holda o'tirsa bo'lmaydi. Faqat xursand bo'lib, faqat yaxshi kayfiyatda kelganlarni qabul qiladi bu mikrofon va men bugun aynan shu qizil mikrofon qarshisidaman. 9 iyul sanasi, bugun payshanba, ertaga juma, keyin shanba, yakshanba, mazza qilib dam oladigan kunlarimiz kelmoqda. Shunday ekan, Trafik Show'ning 2 musiqiy soatini boshladik. Ketma-ket sovg'alar o'ynaydigan soatimiz. Yo'lakka sovg'alar yutib oladigan soatingiz. Shunday ekan, raqamlarni eslab qoling. 88 114 90 80. Hit FM, biz boshladik.
1: Hit FM 98.

FTV телеканалыда X-Factor Uzbekistan шоусының 4-нче мавсумы старт алады. Без хакыйкый хикаялар, ярқын характерлар ва унутылмас авазларны излаябыз. Беренче кадамны кой, ариза тапшыр. 99 коды белән 760-59-90 ракамыга коңгырак кыл ва катта сахнага лайык икәнлегеңне исбатла. X-Factor Uzbekistan. Үзеңне намаян итеш вакыты келде. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM реклама бөлімі 33 598 00.

Tamas Nantga yo'l oldik. Bugun o'yinda Marokashga omad. Yevropadagi forechilar ham siz bilan birga. Eyes of Bass uchun alohida rahmat. Shunaqa taronalardan ko'proq bo'lsin. Bizni yoshligimizni eslatadi. Energiya bo'lishadigan xalq suygan boshlovchisi Shirin G'ofurova deb yozgan tinglovchimiz, rahmatga takon sog' bo'ling. Efirlaringizga omad. Charchamang. Bugun dodasi va buvilarni sevimli navarasi opalarni yakka yolg'iz uka jonisi Bahodirjon 17 yoshga to'lmoqda. Ilohim uzoq baxtli hayot ko'rsin. Adajon Shavkat aka oyijonisi maloqatlar tabriklashmoqda. Tabriklaymiz. Farzandlaringizning rohatini ko'rib yuring. Quyoshni konditsionerni yoqvoringlar. Pulti kimda deb yozgan tinglovchimiz, pulti yaratganda. Yaratgansiz siz yomg'ir yog'diradi, yaratgansiz siz quyoshni porlatiradi, shuning uchun yaratgandan so'rang. Assalomu alaykum. Kolumbiyaga gol urgan bitta O'zbekiston bo'libdi. Shu haqda ham faxrlanib qo'yaylik. Endi faxrlanganimizdan foyda yo'qdi. Qarang, baribir chiqib ketganmiz, guruhdan chiqa olmaganmiz. Shuning uchun biz urdik deganimizdan hech qanday ma'no, bir mazmun yo'q. Assalomu alaykum. Angrenlik ustalarim, sizni mazza qilib eshitamiz. Baxtiyorjon va Muhiddinlar. Argentina chempion bo'lmasin deb yozgan inson bilan qalbdan birga mana Angliya chempion bo'lsin. Assalomu alaykum. Hitofam, Fransiya toza va zo'r o'ynayapti. Chempionlikka da'vogarlardan biri. Qani ko'ramiz, Mr. Oripov qanchalik to'g'ri chiqarkin. Sizning taxminingiz. Finlandiyadan amalangali salom, Erkaboy Rozimboy eshitmoqdamiz. Xorazmdan Jonibek ham. Finlandiyadagi o'zbeklarga amalangali salom. Shirin, yaxshimisiz? Mazza qilib eshitib ketaman. Har kuni ishdan chiqib kayfiyatimni ko'tarib yuboras. Shu uyga ham kirgim kelmasdan mashina eshitib o'tirsam, mashinada radio eshitib o'tirsam deyman. Yo, uyga kiring. Uyga kirish kerak. Uyga kirib xotinni eshitib turing, keyin u yog'iga. Uy remont

va'da bermaganmiz. Bugun darvoqa 9-iyul sanasi, boya aytib o'tdim. Italiya chempion bo'lganiga 20 yil to'ldi. Aynan shu bugun final matchi bo'lib o'tganda, o'sha Germaniyadagi mashhur match, Zidanni kalla qo'yishi, Materazzini haqorati va Italiyani chempion bo'lishi. Undan tashqari 2009-yil 9-iyulda Karim Benzema Real Madrid o'yinchisi sifatida prezentatsiyasi o'tkazilgan va 9-iyul 2001-yilda Zinedine Zidane Real Madridning yangi o'yinchisi sifatida namoyish qilingan o'sha mashhur 5-chi raqam Zidane rekord summaga Juventus sotgan Zidane va yana bir yangilik biz ko'pchiligimiz muxlislik qilayotgan Norvegiya terma jamoasini qurilish bo'layotgan hududdagi otelga joylashtirishgan va bunaqa sharoitda uxlay olmagan, tinch dam ola olmagan norvegiyalik futbolchilar boshqa otelga ko'chib o'tishga ahd qilishgan. Ularni Fort Lauderdale'dagi aynan otelga joylashtirgan. Angliya oldidan muhim match oldidan otel oldida esa ta'mirlash ishlari olib borilmoqda va bu shovqin-surondan ertadan kechgacha bo'ladigan shovqin-surondan charchagan norvegiyalik futbolchilar bizni iltimos boshqa yoqqa ko'chiringlar. Ikki kecha atigi chidashgan, keyin esa boshqa joyga ko'chib, boshqa joyda muhim o'yinga tayyorlanishni ma'qul ko'rishgan. Futbolda hamma narsa muhim, ayniqsa jahon chempionati oldida, muhim matchlar oldida hammasi muhim. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Hit FM'da siz Sozginadan so'ng Osiyo brendidan sovg'a o'ynaymiz. Bir zumda ikki kishilik taklifnoma hali kim yutmagan? Yutmagan bo'lsangiz aloqaga chiqing.

0: Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.
1: Ozginidan so'ng Osiyo brendidan bir zumdagi kishilik taklifnoma beramiz. Nonushta qilish yoki tushlik qilish taklifnomasi. Bitta savolimizga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi. Javoblarni Telegramga jo'natasiz. Javobni jo'natdingizmi? G'olibni nomini aytmagunimizcha boshqa hech narsa yozmay turasiz. Chunki nimadir yozsangiz javobingiz tepaga chiqib ketadi va pastda turgan javoblar ro'yxatidan o'chib ketadi. Shuning uchun yozdingiz bo'ldi. Kuting. G'oliblarni e'lon qilmagunimcha. Hurmatli Ronaldo fanatlari, anti Messichilar, ichinglarni keng qilinglar. Futbolda kuchlilar yutadi, mana Argentina yutmasin deganga javob Akbar Shohdan. Xalqimiz xizmatdan charchamang. Hit FM, rahmat Ketakon, Qurbonov, sog' bo'ling. Oilamiz bilan Issiqko'ldan qaytdik. Sizlarni Bishkek Issiqko'l yo'llari bo'ylab kuzatib kelmoqchimiz. Toshkent issiq bo'lsa, Issiqko'lga kelinglar. Mazza Mr. Joker. Xursandman juda ham. Bugun bizni ham qarindoshlarimiz Issiqko'lga yo'l olishmoqda. Sanoman bor. Qaytishsin. Men lekin hali biror marta ham bormaganman. Ekaterinburgda tog'a jiyanlari ishdamiz. Joningiz omon bo'lsin. Rahmat Ketakon. Eng yaxshi radiodagi eng yaxshi boshlovchilar. Oh, shunaqa chiroyli xabarlarni yozgan tinglovchimiz Sardor. Finalda Fransiya Angliya o'ynasin, Angliya chempion bo'lsin, Norvegiya bo'lsin. Xabarda hamma yaxshi bo'lsin, salom yo'llab qo'ying. Issiqlarda sabr tilayman. GM yozgan xabar. Xabar hamma yaxshi bo'lsin. Salyut. Issiqmasmi, hammasi joyidami? Shirin qalaysiz, somonmisiz? So'x, nima bo'larkina bugun o'yin? Marokash chiqarmikin yoki Fransiyami? Qalbim Marokash yutsa yaxshi bo'lar deyapti, lekin aqlim Fransiya yutadi, nima deyapsan deyapti. Shuning uchun chiroyli futbol ko'ramiz, haqiqiy halol futbol ko'ramiz. Bahsli bir munozarali vaziyatlar bo'lmaydi degan umiddaman. Faqat chiroyli futbol, chiroyli lahzalar, chiroyli paslar. Bir-biriga juda bir chiroyli uzatmalar bo'ladi. Shunaqalarni ko'rsa ko'z mazza qiladigan ana shunaqa uzatmalar bo'lsin va go'zal gollar urilsin. Haqqoniy kuchli jamoa g'alaba qozonsa. Endi esa Osiyo brendi. Eslatib o'taman, biz bir zumdagi taklifnoma taqdim etamiz. Maxtumquli ko'chasi, Cho'pon ota ko'chasi va o'sha Arnasoy 7A da bor.

Nasta, Osiyo zavodini do'koni bor, ya'ni hamma mahsulotlar birinchi bo'lib o'sha do'konga kiradi. Tatib ko'rib hamma narsani sotib olsangiz bo'ladi. Agar mehmondorchilik bo'lsa uyingiz yoki katta bir tadbir qilmoqchi bo'lsangiz yoki to'y tomosha yoki nonushtaga stolga o'zingiz yeyishingizga o'sha kolbasa mahsulotlari, sosiska mahsulotlari, qazilar, tilli ruletlar, tandir go'shtidan ruletlar, xullas go'shtni xilma-xili bor va eng asosiysi go'shtni o'zlari yetishtirishadi va o'zlari sifatli go'shtdan hamma mahsulotlarni tayyorlashadi. O'sha Osiyo tushunka ham siz yaxshi ko'radigan aynan o'sha joyda xilma-xilni sotib olsangiz bo'ladi. Endi esa doimgidek savolni e'lon qilaman. To'g'ri birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz yutadi. Birinchi bo'lishingiz kerak. Men to'g'ri javob yozganlarni 5-6 tasini ismini o'qiyman efirda, lekin bu degan hammangiz sovg'a olasiz deganingiz emas. Bittagina odam oladi sovg'ani, bir zumdagi taklifnoma va birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan bo'lsangiz. Ba'zilar

Vodiy shevasi o'ziga xos. Namangan shevasi xuddi qo'shiq aytayotganga o'xshaydi namanganliklar gapirsa. Qo'qon shevasi, bu yoqda Xorazm shevasi. Xullas, tayyor bo'lsangiz, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Yurtimizni ba'zi bir hududlarida, shevada bir so'z bor. Bu so'z Toshkentda ishlatilmaydi. Men masalan eshitmaganman, lekin boshqa bir hududlarda ishlatiladi. Shevadagi so'z adabiy tildagi emas. Yulun yoki julun deganda nima nazarda tutiladi? Nima bu? Yulun yoki ba'zi bir joylarda julun deb keladi. Nima bu? Shevadagi so'z va shu shevani ishlatadigan hudud vakillari xos to'g'ri javob berishsa kerak. Birinchi bo'lib 88 114 90 80 aynan shu raqamlar orqali biz bilan bog'lansangiz bo'ladi. Shunday ekan

qozonadi. Yulun bu ot boshqaradigan otni o'ziga tiqadigan temiri. Jizzaxda podemasmi deb yozibdilar. Ketdik yuring degani, tur degani, umrov degani, yo'lak yoki tor yo'l degani, umurtqa pog'onasi. Yo'l umurtqa, Qashqadaryoda daraxt turi, kekirdak, taroq, labashang, orqa miya bo'yin qismi. Jizzax tog'li hududida, nima degani u? Bo'yindagi qalin tomir deb yozibdilar. Anqov jo'ra degani, bo'lak degani, mayiz degani, ketmon, pay, suluv qiz, asab, yo'ldosh, o'x. Juda ko'p javob variantlari kelmoqda, lekin biz birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz ismlarini e'lon qilamiz. Va meni xursand qiladigan inson, ya'ni bu ayol, muxlisamiz g'alaba qozonganlar, Zilola Xonumarova, men sizni tabriklayman. Mana bu qarsaklar siz uchun birinchi aniq to'g'ri javob sizdan yetib kelgan. Orqa miya, umurtqa, iligi deb yozgan tinglovchimiz, men sizni tabriklayman. Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javobdan yetib keldim. Qolgan javoblarni ichida ham to'g'rilari bor, lekin biz hammasiga ham sovg'a bera olmaymiz. Birinchi bo'lib buni uddasidan chiqqansiz bo'ldingiz, raqamlaringizni yozing, ism sharifingizni yozing. Birinchi bo'lib aniq javob yozgan tinglovchimiz aynan sizsiz. Hitofam 98. Shirin G'ofurova birozdan so'ng Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 Chilonzor, ya'ni Olmazor metroga yaqin joydan 2 kishilik taklifnoma o'ynaymiz. Nima kelganini hozir birozdan so'ng aytaman. Yana Shevadagi so'zni so'raysizmi deb aytadiganlar. Yana Shevadagi so'zni so'rayman. Shunday ekan, tayyor turing. Birinchi bo'lib to'g'ri javob beradigan muxlisimiz g'alaba

ikkinchi musiqiy soati boshlandi. Nafaqat boshlandi, balki yarmiga ham kelib qoldi. Kyosa brendidan bir zumdagi sovg'a o'ynadik. Endi esa Jizzax milliy taomlari. Naqqoshlik 25 da joylashgan, ya'ni Olmazor metrodan chiqasiz, shu Toshkentga kiradigan joy bor-ku, mehribon ona shahrimiz Toshkentga. Olmazor metrodan Chilonzor metroga shundoqqina yo'l olishingiz bilan yo'lning o'ng tarafida keladi. Kattagina avtoturargohi bor. Jizzax milliy taomlarini eng mazalisi o'sha yerda. Anhor kanalini bo'yiga joylar qilib qo'yishgan. Kalavatli joylari ham bor, stol-stulli joylari ham bor. Futbol maçlarini aynan shu joyda ko'rsangiz bo'ladi. Shunday ekan, bemalol tashrif buyuring. Jizzaxning eng mashhur ovqatlaridan tatib ko'ring, sizga yoqadi degan umiddamiz. Jizzax oshi, o'sha trendga chiqqan Jizzax somsasi. Undan tashqari Jizzaxni go'shtlaridan, zomindan, baxmaldan keltirilgan go'shtlardan tayyorlanadigan vaguri, kaboblar, salatlar, xilma-xil ovqatlar. Xullas, ko'nglingiz nimani tusasa, biz o'shani muhayyo qilishga harakat qilamiz. Undan tashqari baliqlar ham bor. Endi issiq ob-havoda unaqa inson baliq yegisi kelmaydi-yu. Lekin agar yeydiganlar bo'lsa, baliqlar ham bor. Bemalol kelsangiz bo'ladi. Undan tashqari kuksi ham bor. Muzdekkina kuksi ishini istaganlar, akroshkalar bilan, xullas, suvni bo'yida, shunaqa issiq jaziramada odam soya salqinga qochadi-yu, shu suvda o'rdakchalar ham suzib yuradi. Bolalaringiz bilan borsangiz, o'rdakchalarni boqib, ularni tomosha qilib, mazza qilishadi. Shunday ekan, Naqqoshlik 25 deb yozasiz, Olmazor metro tarafda, ya'ni Chilonzorga qarab yurganda mazza qilib ovqatlanib ketasiz. Shirin G'ofur va Nuqul maqtaydim. Keldingiz. Biz ham keldik desangiz bo'ldi. Demak, kilaqa davom etadi o'z yo'nalishida. Tinglovchilarimiz xabarlarni yozmoqda. Ipodromdan o'tgandan keyin mega tirbandlik deb yozgan tinglovchimiz. Nimaga tirbandlik ekan? Qani yozing. Javobni aytmadingiz-ku deganlar, javobni e'lon qildim. Ya'ni to'g'ri javob egasining nomini ham o'qidim, javobini ham o'qidim. Iltimos, diqqat bilan eshitishingizni chindan istagan bo'lardim. Hozir esa bu nima degan savol bermayman, balki shevadagi bitta so'zni aytaman. Siz bu so'z qanday insonlarga beriladigan ta'rif ekanligini yozasiz. Ya'ni biror bir odamni sifatlaridan biri bo'ladi. Shu sifatini to'g'ri topsangiz bo'ldi. Ozginadan so'ng o'yinni savolini, shartini e'lon qilaman. Yo'llarda ehtiyot bo'ling. Agar tirbandliklar bo'lsa, imkon qadar aylanib yuramiz. Yoki tirbandlikda tushib qolgan bo'lsangiz, chiqib ketishning ilojisi bo'lmasa, yo'llarga sovg'alar ham yetib olsangiz bo'ladi. Shunday ekan, ozginadan so'ng savolni e'lon qilaman. Jizzax milliy taomlariga tashrif buyuring. Biz ertalab 10 dan soat 2 ga qadar ishlaymiz. Va albatta, oldindan qo'ng'iroq qilib, joy bo'rtmay qilib qo'yishingiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Va o'sha trendga chiqqan hamma oldin Jizzaxga borib yeb keladi. Hozir esa Jizzaxni o'zida, Toshkentni o'zida qilinayotgan jizzaxlik oshpazlar tomonidan, somsapazlar tomonidan o'sha katta-katta Jizzaxni somsalari shu qaynoqqina tandirdan chiqadi va sizning dasturxoningizga taqdim etiladi. Mazza qilib tatib ko'rib, yeb ko'rib xursand bo'lishingiz mumkin. Ozginadan so'ng sovg'a o'ynaymiz Jizzax milliy taomlaridan. Uzoqqa ketmang. Bitta qo'shiq, bitta qo'shiqdan so'ng savolni e'lon qilaman.

Hech narsa bo'lmaganda esa osmon ko'rinadi. Bizda hozir osmon va osmonni egallagan quyosh, quyoshni nurlari va quyoshni issig'i. O'zbekistonda chilla va Toshkentda ham chilla. Bugun havo harorati ba'zi bir joylarda 43, 44, 45, quyoshni tig' ostida esa undan ham balandroq darajalarni ko'rsatgan bo'lsa ajab emas. Lekin biz quyoshdan qo'rqmaymiz, chunki biz quyoshli o'lkada tug'ilganmiz, quyoshli o'lkada o'sib ulg'ayganmiz va bu issiqlar bizga hech narsa emas. Kitofam 98 va Jizzax milliy taomlarim doimgidek sizga o'sha Jizzaxning trendiga aylangan va jizzaxlik oshpazlar Razomin baxmaldan kelgan go'shtlardan tayyorlaydigan mazali Jizzax somsalardan set taqdim etishga tayyor. Faqat birinchi bo'lib savolga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi. Savollar esa o'sha o'zimizni shevalar, O'zbekistonda uchraydigan shevalar haqida bo'ladi. Tayyor bo'lsangiz eshiting. O'zbekistonning ba'zi bir hududlarda shu toifa insonlarga baho bergan yoki shu toifa insonlar haqida gapirganda pucha deyishadi. P-U-C-C-A. Pucha kubu deyishadi. Pucha. Nima degani shu? Shevani biladiganlar, o'zini shevasi gaplashadiganlar va shevadagi so'zlarni yaxshi tushunadiganlar nima degani? Qaysi viloyatning shevasi bu? Tez yozinglar. U pucha ku degani nima ma'noni bildiradi? Qani kim birinchi to'g'ri javobni yozarkin? 88 114 90 80 ayni shu raqamlar orqali Telegramdan yozasiz. Javob yozdingiz, ketidan hech narsa yozmang boshqa, chunki yozsangiz javobingiz tepaga chiqib ketadi va birinchi bo'lmaydi agar birinchi yozgan bo'lsangiz ham. Shunday ekan, men to'g'ri javoblarni qidirishni boshlayman. 88 114 90 80. Pochcha emas, pucha. P-U-C-C-A. Pochcha deb yozganlar, iltimos yozmanglar. Demak, biz loyihani davom ettiramiz. Loyihani javoblar bilan. Pochcha deganim, kuyov deganim, soxta boy degani, kichkina pakana degani, sodda degani, burni puchuq degani, ko'p gapiradigan degani, lapashang, kuchsiz, xola degani, aldoqchi degani, maqtanchoq degani, pachak degani. Pachak degani nima degani ekan? Saxiy, pochcha deganim, lapashang, erketoy, va'dakash, ozg'in odam, burni kichkina, puxta, bashang degani, dangal degani, laqma gol degani, quloqda kamchilik bor degani, pucha nima degani deb so'radim. O'zbekistondagi ba'zi bir hududlardagi shevalarda ushbu so'z ishlatiladi va to'g'ri javob allaqachon yetib kelgan. Va hozir pastga tushib, pastda to'g'ri javob bergan, birinchi bo'lib aniq javobni yozgan tinglovchimiz Alimov Akbar. Haqsiz, raqamlaringizni yozing, siz g'olibsiz. Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javobni aynan siz jo'natgansiz. Keyingi to'g'ri javob kimdan yetib kelgan ekan? Hozir tepaga chiqamiz va yaqinlashgan javoblar ham bor ekan mana bu yerda. Elbek, yaqinlashgansiz, lekin aniq javob emas bu. Qurumsoq degan javob variantlari bor. Bo'sh, laqma odamlarga nisbatan.

0: Biz to'g'ri. Undan keyin to'g'ri javobni qidiramiz. Qani kimlar yozgan? GM2dan ham to'g'ri javob yetib keldi. Bo'shang degani yo'q. Bo'shang degani emas. Bo'sh odam ichida mag'zi yo'q. Pishmagan xom degani, bo'sh degani. Kichkina degani, bo'shang odam degani, arazchi, katta gapiradigan, qadrsiz, qo'ldan ish kelmaydigan odam. Xotinboz. Oh, xotinboz degan ma'no bo'lmagandi hali. Puchcha nima degani? Puchcha Alimov Akbar birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozdilar. Raqamlaringizni yozsangiz, shu bir haftalik g'oliblarni yig'ib, menejerimiz bog'lanishadi va sovg'alarni qayerdan olib kelishingiz haqida ma'lumot berishadi. Biz esa sovg'alar uchun, hamkorlik uchun Jizzax milliy taomlari, naqqoshlik 25 ga minnatdorchilik bildiraman. Yana bir bor eslatib o'taman. Ertalab 10 dan kechqurun 2 gacha ishlaymiz. Shundoqqina Olmazor metrodan chiqib, Chilonzorga yo'l olganingizda yo'lning o'ng tarafida keladi. Kattagina avtoturargohi bor. Bemalol mashinangizni qo'yasiz, agar 2 bo'lsa ham mashinangiz sig'adi, 3 bo'lsa ham sig'adi. Xullas, kelavering. Avtobusda kelsangiz ham sig'adi avtobuslaringiz va mazza qilib ertalab 10 dan kechqurun 2 gacha mazali Jizzax taomlarini yeb ko'rsangiz bo'ladi. Endi esa o'zim to'g'ri javobni e'lon qilaman. Puchcha deganim shevada. Mug'ombir ichidan pishgan odamlarga aytiladi. Toshkentda endi ichidan pishgan pismu deyishadi-ku. Ba'zi bir viloyatlar shevasida puchcha bu odam, puchcha deyishadi. Kitobam 98 biladiganlar qaysi sheva bu, ya'ni qayerni shevasi, vodiy nima, voha nima shevasi yozinglar iltimos. Alimov Akbar birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozdingiz va Jizzaxdan maxsus sovg'ali setni ilib ketdingiz. Men sizni tabriklayman. Haftani so'ngida hamma bilan bog'lanishadi va sovg'alarni qayerdan olib keching haqida ma'lumot berishadi. Shuning uchun sovg'ani yutdingizmi, ertasi kuni mani sovg'am qani deb yozmanglar. Bir hafta mobaynida qo'ng'iroq qilishadi. Hamma g'oliblarni yig'ib bo'lgandan so'ng Qashqadaryoda shunaqa deyishadi, puchcha deyishadi. Puxta odamlarga, ya'ni shu ichidan pishgan mug'ombir odamlarga. Toshkentda shevasku bu deb yozgan tinglovchimiz. Yo'q. Toshkentda shevasi emas. Toshkentda men masalan puchcha degan so'zni eshitmaganman. Farg'ona shevasida bug'doy, makka, jo'xori kuchcha deyiladi. Bu k ekan, bizda esa p. Mug'ombir degani ekan-ku, ayyor ichidan pishgan. Qayerda shunaqa deyiladi, qani yozinglar. Hitofam 98 Shirin G'ofurova navbatdagi sovg'ani o'ynadik. Bu Qashqadaryo shevasi deb yozibdilar muxlisimiz. Shunaqa ichidan pishgan mug'ombir puxta insonlarni puchcha deyiladi. Farg'ona vodiy shevasi ichidan pishgan degani Xorazm shevasi. Oh, Xorazmda ham ishlatilar ekan ushbu so'z, qarang. Hitofam 98 loyihamiz davom etadi. Yana bitta sovg'amiz qoldi. Mikko brendidan ozginadan so'ng o'ynaymiz. Eslatib o'taman, naqqoshlik 25 Jizzax milliy taomlari Chilonzorda joylashgan. Olmazor metrodan chiqasiz, Chilonzor metroga qarab ozgina yurganingizda yo'lni o'ng tarafida keladi. Keling, hitofamda Shirin G'ofurova Somaxtayda bir yeb ko'raylik deb keldik deng. Kutib olishadi va mehmon qilishadi. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Ozginadan so'ng Mikkodan sovg'a yetib olish imkoniyati sizda bo'ladi.
1: Hit FM. Megapolis ritmida bo'l. Touch me.

0: Китофамдасыз ва Мекодан хас огыт болшим коният сизде бар 17:50 тор Өзбекстанда саат. Шунун Гафурова калесиз, жакшымысыз? Мазгыр бештип кетипмиз достарым менен биргеликте. Хамкасыларны ҳам Китофамга өткөзүп койгонмун. Сизден башкасыны эшитишмейди. Сау болушсан хамкасыларыңыз ва Китофамны эшитишти давам этишсин. Ассалому алейкум, Ширан, жакшымысыз? Сахмедов Сайджон акем ам эшитиоткан болсолар керек, азыр радионы. Сайджон аке эшитипсизми? Сизге салют, томон болуң, сау болуң, риза болсун. Тезрак багырыбызга кайтышыңызга тилекдошмун. Deb yozilgan xabar yetib keldi. Mikodan sovg'a o'ynaymiz. Bugun hech qanday qiyin savol bermayman. Osonlashtiramiz. Bitta qo'ng'iroq qilasiz, tushasiz va g'alaba qozonasiz.
1: Hit FM'da Miko bilan salqinlanish vaqti.
0: Miko bilan nafaqat siz, balki biz ham salqinlashamiz. Issiqqina joydan kelib, issiqqina ko'chadan kelib, mazza qilib mana Mikoni ichayotgan men. Bugun qovunlisida tanlov to'xtagan, kecha ham qovunlisida, endi qovunlisang muzdek ekan, shuning uchun muzdagini tanladim. Ishqilib tomoqlarim og'rib qolmasa bo'ldi, chunki issiqdan kirib darhol muzda kechish odatda tavsiya etilmaydi. Ozgina odam o'sha hovurdan tushib keyin ichish kerak deyishadi, lekin men hovurdan tushishimga sabrim chidamadi, shu sabrsiz bo'lib ketdim. Yaxshi ham shu muzdek Mikolar bor, radio hududida bemalol ochamiz, ichamiz, mazza qilamiz. Ha, esad bo'taman qovunlisi, noklisi, olmalisi, kivilisi, olchalisi, giloslisi, xullas xilma xili bor, o'zingizga yoqadigan ta'mni toping va shahar do'konlaridan so'rang. Miko bu bizning tanlovimiz, juda bir ajoyib yoqimli sharbat, mevali sharbat. Men qovunlisi bilan noklisini tavsiya qilaman. Menga shu ikkita ta'm juda yoqadi. Qolgan ta'mlari ham o'ziga xos. Endi ta'bingizga mos ta'mni tanlasangiz bo'ladi. Mikodan hali umuman sovg'a yutmaganlar aloqaga chiqsin. Sovg'a yutganlar aloqaga chiqmaymiz. Umuman yutmaganlar aloqaga chiqing. 88 114 90 80, yana bir bor qaytaraman. 88 114 90 80, umuman yutmaganlar yutinglar. Mikodan sovg'alar to'plaman. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Telefonni yoqdim va birinchi bo'lib tushdingiz. Ismingiz nima?
2: Abdurahim.
0: Xursandman Abdurahim. Qayerda harakatlanyapsiz?
2: Uyda.
0: Uydasiz. Mikodan sovg'alar to'plamini yutganmisiz yoki yo'qmi?
2: Yo'q, yutmaganman. Birinchi qatnashdim.
0: Birinchi qatnashingiz va birinchisini o'zi juda omadli bo'ldi. Ovozingizdan maktab to'qiydigan bolaga o'xshaysiz.
2: Ha, 9-sinfman.
0: 9-sinf qaysi maktab?
2: Xususiy maktab.
0: Xususiy maktab, tushunarli. Demak, 9-ni bitirdingizmi yoki 9-ga o'tdingizmi?
2: 9-ga o'tdim.
0: 9-ga o'tdingiz, tushunarli. O'qishni bitirib keyin qayerga yo'l olmoqchisiz? Ya'ni qaysi o'qishga kirmoqchisiz?
2: Chet tillariga
0: bo'ldi. Tushunarli, chet tili bu ingliz tili bo'lsa kerak.
2: Ha.
0: Bo'ldi. Niyatingizga yeting, raqamlaringiz suratga oldim, sizdan bog'lanishadi va Mikodan sovg'alar to'plamini qayerdan olib keching haqida ma'lumot berishadi. Ishtirok uchun tashakkur. Mana oxirgi sovg'amizni ham ulashdik, ya'ni ushbu soat uchun oxirgi sovg'amizni ham ulashdik. Endi esa keyingi soatga o'tib olsak, keyingi soatda moylarni ulashsak bo'ldi-da, mazzada. Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmang. Keyingi soatimiz futbol fanatlari uchun va bemalol qo'ng'iroq qilib ishtirok etib moylarni yetib olishingiz mumkin. Bugun 9-iyul sanasi, haftaning 4-chi kuni. Mikrofon oldi boshlovchi Shirin G'ofurova, nasib etsa ushbu soatda ham sovg'alar o'ynaymiz. Undan keyingi soatda ham sovg'amiz bor, shuning uchun ketma-ket yo'l aka, Hit FM'da sovg'a yetib olishga nima deysiz?
1: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

0: Hit FM. Зораны тәлі. Зораны тәлі.
1: Китофайм футбол тайм башырын қофырға шу ерді. Дайым кедейк ойларыны давам еттірамыз. До эсләді бұдыман 18.00-да 19.00-ге қадар. Душамадан жұма кетші. Китофайымда футбол тайм, футболге башыланген лайқамыз. Хамғарларымыз Манол бренді қар күні мой өлішеді. Нәпіқат мой берамыз, ваны балкон текінге алмаштыр берамыз, онан ташқары. Gidrolife brendi har juma, ya'ni ertaga maxsus savol taqdim etaman va shu maxsus savolga to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Gidrolife brendidan cooler va 10 ta o'sha cooler uchun maxsus butilkalardagi suvni yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Shunday ekan, Manoldan Gidrolife'dan sovg'a yutib olish imkoniyati sizda bor. Qani, bugun bizga kim birinchi bo'lib qo'ng'iroq qilarkan, kim aloqaga chiqarkan va g'alaba qozonarkan? 88-114-98 shu raqamlar orqali biz bilan bog'lansangiz bo'ladi. Agar yaqin oylar ichida Manoldan moy yutgan bo'lsangiz, iltimos boshqalarga imkon bering. Boshqalar ham o'ynasin, boshqalar ham ishtirok etsin va g'alaba qozonsin. Qo'ng'iroqni qabul qila olmadim, uchib qoldi negadir telefon. Hozir yana bir bor urinib ko'ramiz. Bo'ldi, yondi va yana bir qo'ng'iroq keldi. Assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Radioni pasaytiring va o'zingizni tanishtiring. Ismingiz?
2: Furqat. Toshkentdan Furqat.
1: Toshkentdan Furqat, qo'ng'iroq qilib bog'langaningizdan xursandman. Bugun bilasiz, yana bir muhim matchlardan biri bo'lib o'tadi. Ya'ni Fransiya Marokash, kim tarafdasiz?
2: Kanishda Fransiya.
1: Oh, albatta Fransiya tarafdasiz. Nima uchun? Fransiyada yaxshi ko'rgan o'yinchingiz o'ynaydimi?
2: Ya'ni kuchli tomonda bo'lamiz-ku.
1: Ha, kuchsizlarni qo'llab-quvvatlamaysiz. Kuchsizlar yoqmaydi sizga. Faqat kuchli

0: bo'larga?
1: Shirilada. Endi Mbappe bor. Usmon Dembele.
2: Bo'ldi. Demak, kuchlilar tarafida bo'lgan muxlisimiz aloqaga chiqdi va oson savoldan boshlaymiz, qiyin savollarga o'tamiz.
1: Alo.
2: Meni eshityapsizmi yoki yo'qmi? Alo, alo, alo.
1: Eshitaman.
2: Bo'ldi, mana men ham sizni eshityapman. Hammasi yaxshi. Telefonni dinamikni o'chirib, quloqingizga qo'yib olsangiz, yana ham yaxshi eshitiladi.
1: Qo'ydim.
2: Bo'ldi. Undan birinchi savolga o'tsak bo'ladi. Agar Fransiya terma jamoasining zo'r to'purari Kylian Mbappe bo'lsa, 63 ta gol bilan eng ko'p o'yin o'tkazgan o'yinchisi kim?
1: Bu hozirgi tarkibmi yoki butun
2: 18-yil jahon chempioni?

0: bilan oldin quyib yurgan moylaringizga mosini, yaxshisini berishadi. Motoringiz uchun eng yaxshi moy Manoldan. Manol brendi bilasiz, Yevropa brendi, Yevropa kompaniyasi va avtokosmetika, avtomobillar uchun ehtiyot qismlari, sovutish suyuqliklari va motor moylari ishlab chiqaradi. Shuning uchun shahar do'konlaridan so'rang. Mashinangiz uchun tanlovga keladigan bo'lsak, hamisha Manolni tanlang. Ketafam, Hydrolife brendidan ham ertaga maxsus savol bo'ladi va savolga to'g'ri javob bergan muxlisimiz homiylarimiz tomonidan beriladigan kuler va 10 ta suvni yutib oladi.
1: Reklama. Maydondagi ixtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homi Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Kitofam kim deya taronasi Ummon guruhi ijrosida Football Time davom etadi. Biz boshladik. 88 114 9080 Kitofam 98 va har kuni dushanbadan jumaga qadar Football Time futbol xatlari uchun, futbol fanatlari uchun maxsus loyiha. Savollarga javob berasiz va moy yutib olasiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radio pasayatringiz, mingiz nima?
1: Abror.
0: Qaysi klub fanatisiz, Abror?
1: Chelsea.
0: Oh, Chelsi fanatim. Demak, Angliyaga muxlislik qilyapsiz, a?
1: Yo, Marokashga.
0: Oh, bugun Marokash yutadimi, Fransiyami, nima deb o'ylaysiz?
1: Umid qilamiz Marokash sensatsiya qilishiga.
0: Sensatsiya qilsin. Misr qila olmadi-yu, hech bo'lmasa Marokash qilsin, lekin bu juda qiyin ish, men to'g'risi ishonmayman sensatsiya bo'lishiga. Marokash tarafga qalbim talpinsa ham, lekin Fransiya yutishini aqlim aytib turibdi. Demak, oson savoldan boshlaymiz va qiyin savollarga o'tamiz. Oxirgi 12 ta match jahon chempionatida. Ushbu terma jamoa: Saudiya Arabistoni penalti, Polsha penalti, Niderlandlar penalti, Xorvatiya penalti, Fransiya penalti, Avstriya penalti, Yordaniya penalti, Misr penalti. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi terma jamoa foydasiga shu terma jamoalarga penalti berilgan? Qaysi terma jamoa shu jamoalarga penalti yordamida gol urish imkoniyatini qo'lga kiritgan? Oxirgi 12 ta o'yin.
1: Oxirgi jamoa Misr dedingizmi?
0: Aha.
1: Hozir yordam bering, juda qiyin edi.
0: Hozir Misr dedingiz-ku, bo'ldi, ana o'shandan tushunib o'vering. Qaysi terma jamoa?
1: Argentinami?
0: Argentina albatta. Oxirgi 12 ta o'yindan Argentina foydasiga belgilangan penaltilar: Saudiya Arabistoni, Polsha penalti, Niderlandlar darvozasiga penalti, Xorvatiya penalti, Fransiya penalti, Avstriya penalti, Yordaniya penalti, Misr penalti. Mana shuncha penaltilar berilgan Argentinaga. Ikkinchi savolga o'tamiz va ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Oson savol emas. Bu qiyin ham savol emas, lekin to'g'ri javob bersangiz xursand bo'lardim. Tayyor bo'lsangiz, eshiting.
1: Tayyorman.
0: Ushbu jahon chempionatini kuzatganmisiz, yo'qmi? Lekin katta ehtimol bilan kuzatgansiz, 2018-yil. Kuzatgansiz. O'sha chempionatni eng zo'r goli deb Benjamin Pavarni goli tan olingan. Shu Pavarni goli qaysi terma jamoa darvozasiga urilgandi?
1: Argentinaga.
0: Endi esa 3-chi savolga o'tamiz. 3-chi savol: qanday jarang sochadi? G'alaba qozona olarmikansiz yoki yo'qmi? Bu savol oson bo'lmaydi. 2006-yil jahon chempionati, Italiya 4 karra chempion bo'lgan jahon chempionati Germaniyada bo'lib o'tgan. Agar eslasangiz, bugun shu final bahsiga 20 yil to'ldi. Ya'ni Italiya jahon chempioni bo'lganiga 4 karra 20 yil bo'ldi. O'sha Zidanni kallasi, Zidanni o'sha afsonaviy rasmi, ya'ni boshini egib jahon chempionati kubogini oldan o'tib ketayotgan afsonaviy rasm. Xullas 20 yil bo'ldi o'sha matchga. Men esa navbatdagi savolni beraman.

0: O'sha jahon chempionatida yana o'sha Argentina Balqonliklarni 6-0 hisobida mag'lubiyatga uchratgan, ya'ni o'sha jahon chempionatiga eng yirik hisoblardan biri bo'lgan va o'sha payt tinejer bo'lgan, ya'ni yosh o'yinchi bo'lgan Messi 6-golni urgan. 6-golni o'shanda urgan Messi. Lekin eng chiroyli golni o'sha o'yinda shu o'yinchi urgandi. Eng chiroyli golni shu o'yinchi urgan. Shunaqa golli kombinatsiya qilishgan 24 uzatma va Ernan Crespo'ni tovoni bilan berilgan assist gol muallifi kim edi? Eslang o'sha o'yinni, agar adashmasam bu jahon chempionatida bu o'yinchi tomoshabin sifatida ko'p qatnashyapti, tribunalarda uni ko'ryapmiz. Kim o'sha o'yinchi?
1: Atletico'ning murabbiyi Simeone.
0: Yo'q.
1: Bitta imkoniyat bering, uni to'xtang, bitta imkoniyat.
0: Berdim yana bitta imkoniyat. Kim? Eng chiroyli gol o'sha matchda shu futbolchi tomonidan kiritilgandi. Kim haqida gap ketmoqda? Yarim himoya.
1: Yarim himoyachimi?
0: Aha. Kuchu edi laqabi. Kuchu. Kim? 1, 2.
1: Cambiasomi?
0: Cambiaso! Shu Kuchu deb kim meni tilimdan tortdi? Nimaga men uni laqabini aytdim Kuchu deb? Ayniqsa shundan so'ng siz to'g'ri javobni aytishga muvaffaq bo'ldingiz. Esteban Cambiaso edi ushbu gol muallifi. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, ko'ring. Juda chiroyli golli kombinatsiyani amalga oshirishgan. 24 shu kichkina paslar va oxirida Hernan Crespo'ni tovoni bilan berilgan pas va Cambiasoni juda chiroyli goli. Balqondiklar bilan o'ynagan, ya'ni Serbiya Chernogoriya, agar adashmasam, unda hali birga ishtirok etishardi bu ikki davlat. Keyin esa ajralib ketishdi, futbollari ham ajraldi, lekin o'sha paytda birga ishtirok etishgan ushbu jahon chempionatida. Men sizni tabriklayman, qoyilman, lekin qo'ng'iroq qildingiz va moyni yutdingiz. Ismingizni yana bir bor qaytaring.
1: Abror.
0: Abror. Ish qilib yaqorida moyni yutmaganmidingiz?
1: Birinchi marta tushib, birinchi marta yutishim.
0: Tabriklayman. Demak, bugungi match nechi bo'ladi? Abror, qani g'alaba qozongan insondan taxmin eshitaylik.
1: 1-1 bo'lib, penaltilar seriyasi borsa kerak.
0: Va penaltilar seriyasida Fransiya
1: yutadi,
0: Marokash yutsa, keyin Abror to'g'ri aytibdi deymiz. Ishtirok uchun tashakkur, sog' bo'ling. Ketafam. Futbol time, mana g'olib aniqlandim qo'ng'iroq orqali.
2: Futbol time.

Kitofam Manoldan har kuni moy o'ynaydigan loyihamiz Football Time. Ertaga juma va juma kuni maxsus savol jarang sochadi. Hydro Life brendi. Hydro Life'chilar salut. Eng yaxshi suv sog'lig'ingizga e'tibor bo'lmaganlar uchun xonadonlaringiz, ofislaringiz, ishxonalar uchun eng yaxshi suv sog'lig'imiz uchun keraklisi Hydro Life. Ertaga maxsus savol jarang sochadi va Hydro Life brendidan siz cooler va 10 ta suv yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritishingiz mumkin. 18:30 O'zbekistonda soat Toshkentda chilla issiq kunlardan birini yashamoqdamiz. Albatta shu salqin 10-11larda ozgina issiq tafti pasayadi-yu o'shangacha sog'omon yetib olaylik. Bizda esa Football Time davom etadi. O'z yo'nalishda qani moyga da'vogarlar, moy yutmaganlar aloqaga chiqing. 88-114-90-80 Manol nafaqat moy, balki sovutish suyuqliklar

0: ishlab chiqaradi, undan tashqari avtokosmetika, avtomobillar uchun xushbo'y hid taratadigan narsalarni ham ishlab chiqaradi. Nomini bilmayman, xolos. Manolni tanlang, Manol sifatiga biz javob beramiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Nodir.
0: Nodir, bugun o'yinni ko'rasizmi, Fransiya Marokash?
1: Albatta ko'ramiz.
0: Albatta ko'rasiz. Nechi bo'larkan?
1: Fransiya 3-1.

0: va qiyin savollarga o'tamiz, a?
1: Albatta.
0: Jahon chempionati tarixida, ya'ni shu yilgi jahon chempionati tarixida birinchi marta shu terma jamoa 11 asosiy tarkib o'yinchisi ham o'sha davlatda tug'ilmaganligi bilan tarixga kirdi. Qaysi terma jamoa? Asosiy tarkibdagi 11 o'yinchi ham o'sha davlat hududida tug'ilmagan, lekin shu davlat bayrog'i ostida maydonga tushadi. Qaysi jamoa shunaqa tarkib bilan 26 yil mundial tarixiga kirdi?
1: Endi taxmin qilib ko'raman, bu Yevropa davlatlaridan bo'lsa kerak. Yevropa qit'asi davlatlaridan
0: bo'lsa. Yo'q, xato o'ylayapsiz. Yevropa emas.
1: Yevropa emas.
0: Yo'q, Yevropa emas va o'zini qadamlarini davom ettirayotgan terma jamoa. Ya'ni chiqib ketmadi mundialdan.
1: Bu Gollandiya emas, bu aniq. Fransiya emas, bu aniq.
0: Men sizga Yevropa emas dedim-ku, demak Yevropa haqida o'ylamang umuman.
1: Bilmasam bo'lsa.
0: Voy, Yevropa emas bo'ldi. Endi esa javobing. Qaysi terma jamoa? Yevropa bo'lmagan terma jamoa nomini ayting.
1: Bilmadim.
0: Vah, shunaqa oson savol beruvdim-a. Ishtirok uchun tashakkur. Qani hozir ko'ramiz, kim to'g'ri javob bergan ekan. Telegramdagilar, qani siz qaysi terma jamoa? Albatta, hamma 99% odam to'g'ri javob yozgan. Chelsea London. Alex Pato to'g'ri javob. 030 nikam. Sarvar Mamadaliyev to'g'ri javob bergan. Siz darvoqa Sarvar

0: Marokash.
1: Albatta, bu Marokash. Yangi ikkinchi savolga o'tamiz. Bugungi o'yinga ham taxminlaringiz bormi, Baxtiyor?
0: Bugun Marokashga muxlislik qilamiz.
1: Aha, endi Marokashga muxlislik qilasiz, lekin kim yutadi deb o'ylaysiz?
0: Marokash.
1: Marokash bo'ldi. Qani ko'ramiz, Marokash rostdan ham yutarmikin yoki yutqizarmikin? Savolni eshiting, to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Nyurenberg ostonasidagi jang deb nom olgan o'yin bo'lgan futbol tarixida. O'sha 2006-yil, ya'ni bugun o'sha finalga ham 20 yil to'ldi. Germaniyada bo'lib o'tgan o'yin Nyurenberg ostonasidagi jang deb nom olgan. O'sha o'yinda hakam Ivanov 4 qizil, 16 sariq kartochka ko'rsatgani bilan tarixga kirgan. O'sha o'yin Portugaliya va qaysi terma jamoa o'rtasida bo'lib o'tgan? Portugaliya va
0: Fransiya bo'la qoldi.
1: Sizga imkon beraman, o'zgartiring javobni. Portugaliya va
0: Italiya sizga javob.
1: Italiya meni jamoam. Meni jamoam qo'yarmidi 4 qizil, 16 sariq. Yo'q, albatta, bu Italiya emas, bu makaroniklar emas. Keng tinglovchimiz bilan o'zginidan so'ng bog'lanamiz. 88 114 90 80. Qaysi terma jamoa, kimmi esida ushbu o'yin futbol tarixiga, jahon chempionatlar tarixiga Nyurenberg ostonasidagi jang degan nom bilan kiritilgan ushbu o'yin qaysi terma jamoa bilan o'shanda

0: Jen hammasi sen istaganingcha bo'ladi deb kuylamoqda ushbu taronada. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Football Time Shirin G'ofurova va Manol brendidan moy yutish imkoniyati har kuni 18:00 19:00 qadar Hit FM'da nafaqat moy beramiz, balki uni tekinga almashtirib ham beramiz. Undan tashqari ertaga juma kuni ham maxsus savol Hydrolife brendidan va maxsus savolga to'g'ri javob bergan muxlisimiz cooler va o'nta suv yutib oladilar Hydrolife'dan. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Hojakbar.
0: Xursandman. Oson savoldan boshlaymiz.
1: Aha.
0: Marokash terma jamoasi 10-chi raqam ostida kim o'ynaydi?
1: 10-chi raqamda?
0: Aha.
1: Saibarimi?
0: Saibarimi? Bilmadim endi. Saibari o'ynaydi 10-chi raqam ostida Marokash terma jamoasida. Yo'q, Saibari emas, ishtirok uchun tashakkur. Hit FM 98 va mana Abduvahob to'g'ri javob yozdi. Quvonish to'g'ri javob. Shukrullodan birinchi bo'lib to'g'ri javoblar yetib keldi. Sarvar Mamadaliyev, yana kim? Erkin Jumanazarov, shunaqa oson savol beramanmi? Shunaqa oson savolga noto'g'ri javob berasizmi? Keyingi tinglovchimiz aloqada. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
0: Ismingiz nima?
1: Ahmadjon Toshkentdan.
0: Ahmadjon, telefonni dinamiklarni o'chirib quloqingizga qo'yib oling.
1: Mana bo'ldi, to'xtab oldim.
0: To'xtab oldingiz, soynalarni yopib, radioni pasaytirsangiz ham bo'ladi.
1: Ha, o'chirib qo'ydim.
0: O'chirib qo'ydingiz, qoyilman, lekin nimadir g'idir-g'idir-g'idir qilyapti efirda.
1: Yo, mashinani o'tkazib yoringda.
0: Oynalarni yoping, baraka topkur.
1: Yopilgan, yopilgan, mana yaxshi ishlayaptimi?
0: Mana endi sal yaxshilandi. Xullas, kim o'ynar ekan 10-chi raqam Marokash terma jamoasi?
1: Voy.
0: Voy. Oson savol bu. Taniqli futbolchi kim? 1 2 Kim?
1: Hatto yaxshimi? Hatto yaxshimi? Shunaqa degan o'yinchimasmi?
0: Ayyo, afsuski. O'rtoqlar, shunaqa oson savolga nimaga javob bera olmaysiz, aytinglar. Ibrohim Dias o'ynaydi, Ibrohim Dias o'ynaydi 10-chi raqam ostida Marokash terma jamoasida. Telegramda juda ko'p insonlar, deyarli 99%

0: toping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1294 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: ijrosida gitarona Hit FM 98 9-iyul sanasam 9-iyul 2001-yil Zidan o'zining birinchi prezentatsiyasini o'tkazgan Real Madrid o'yinchisi sifatida tanishtirilgan ommaga 2009-yil 9-iyulda Karim Benzemaning prezentatsiyasiga guvoh bo'lganmiz Real Madrid safiga kelib qo'shilganda va 9-iyul 2006-yil Italiya 4-chi bora jahon chempioni bo'lgan 2006-yil o'sha mashhur match Italiya Fransiya finalda Italiyaning g'alabasi Campione del mondo, campione del mondo deb ertalabgacha qichqirishgan italiyaliklar, ya'ni jahon chempionlari, jahon chempionlari. Va o'sha tun Italiya futbol fanatlari uchun eng baxtli tunlardan biri bo'lgan. Ertalabgacha bayram qilganlar qalban birgamiz. Va navbatdagi ishtirokchimiz bilan bog'lanishga men tayyorman. Qani kim aloqaga chiqar ekan? 88 114 90 80. Assalomu alaykum. Rahmat, radion pasaytiringiz, mingiz.
1: Nuriddin Toshkentdan.
0: Xursandman. Nuriddin, hozir tarixiy matchni esladik-ku, Italiya jahon chempioni bo'lgan 2006-yil.
1: Aha.
0: O'sha o'yinda hisobni qaysi o'yinchi ochgan? Ya'ni asosiy vaqtdagi hisobni qaysi o'yinchi ochgan?
1: To'xtavoling,
0: mayli. Agar to'xtab olmagan bo'lsangiz shu paytgacha, lekin biz uzoq kutolmaymiz. Bir necha soniyalar bera olamiz sizga xolos. Shuning uchun tez to'xtang va dinamiklarni o'chirib o'yinga qayting. O'sha tarixiy match 2006-yil jahon. Kim?
1: Kim o'ynagan dedingiz?
0: 2006-yil jahon chempionati finalida kimlar o'ynagan? Bo'ldi, kim hisobni ochgan o'yinda? O'yinda hisobni ochgan birinchi futbolchi bu.
1: Azgina yordam bera olasizmi?
0: Nima deb yordam berishga ham hayronman. Bunaqa vaziyatlarda shunaqa oson savollarda yordam berishga ham uyalaman. To'g'risi, hozir uyalib turibman mikrofonga qarab. Kim? Bir, ikki, uch.
1: Keyin Marko emasmi?
0: Kim?
1: Keyin Marko.
0: Yo'q. Marko emas. 2006-yil jahon chempionati final bahsi Fransiya Italiya o'yindagi hisobni, ya'ni o'yinda hisobni birinchi bo'lib kim ochgan? Keyin kim tenglashtirgan? Keyin penaltilar seriyasida hammasi hal bo'lgan, ya'ni Italiya chempion bo'lgan va albatta hamma to'g'ri javobni yozgan, hamma to'g'ri javobni yozgan. Birinchi bo'lib A Nikodan to'g'ri javob kelgan. Shu ismingizni yozsangiz bo'lmaydimi? A. Keyin Bobur To'xtasinov aniq javob, keyin Akbar 55, Nurul Abdullayev, Loch Bek, Shukrullo, Ravshan, Raimov, Nodir, 157, Sardor, to'g'ri javob, Baxtishka, Sardor Sobirov, Bobur Aliyevich, juda ko'p odam to'g'ri javob yozgan. Albatta, Zidan edi bu. Zizu hisobni ochgan, Materatsi tenglashtirgan, Equalizer golni urgan, ya'ni hisobni tenglashtiruvchi golni urgan Materatsi va qolganini penaltilar seriyasida hal bo'lgan. O'sha tarixiy video bor-ku, Fabio Grosso nimalarnidir pichirlab hal qiluvchi penaltini urish arafasida. Orqada esa Pirlo katta ekranlarda ko'rsatilgan. O'sha Pirloni gapi ham juda mashhur bo'lib ketgandi. Uyg'ondim, PlayStation o'ynadim va kechqurun jahon chempionatini yutdim degan esingizdami? Italiya futboli. Ana o'shandan so'ng Italiya futbolida chuqur inqiroz boshlangan. Agar esingizda bo'lsa, jahon chempionlari birin-ketin tergovga chaqirilishgan. O'sha Kalchipoli voqeasi boshlangan, Juventusni bir necha chempionligi olib tashlangan, qolgan jamoalarda ham sanksiyalar, jarimalar qo'llangan, Juventus quyi divizionga tushirib yuborilgan, bir necha o'yinchilar jamoani tark etgan, lekin sodiqlar qolgan. Sodiqlar kimligini bilasiz. Va sodiqlar bir yili Serie B'da o'ynab, keyin yana Serie A'ga qaytishga muvaffaq bo'lishgan va Juventusning o'sha inqirozi yana sekin-sekin davom etib, keyin esa yorug'likka chiqqan. Hozir yana inqirozdamiz, hozir yana tushkunlikdamiz, lekin biz bilamiz, bu inqirozlar vaqtinchalik. Juventus fanatlari, qalban birgamiz. Forza Juve, sempre Juve, Forza Juventus. Loyiha davom etadi. Aynan shu vaqtlarda men Juventusni yaxshi ko'rganman, ya'ni klubdan o'sha sodiqlar ketmagandan keyin, ya'ni jahon chempionlariga katta pullar va'da qilishgan, top klublarga chaqirishgan, lekin ular gentlemanlar o'z signorasini qiyin kunlarda tashlab ketishmaydi deyishgan va eng asosiylari, eng katta gentlemanlar klubda qolgan. Ana shu paytda, ya'ni Juventus qulayotgan paytda yaxshi ko'rganlar bormi shu klubni? 18:51 ozginadan so'ng savolni e'lon qilaman va to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'alaba qozonadi, moy yutadi. Moy yutmaganlar, quloqlarini ding qiling ozginadan so'ng.

0: bo'lamiz.
1: Ayt go'zalim, qayerlardasan? Men efirdaman. Football time o'tkazyapman. Sizning go'zallaringiz qayerda? Kitofam Football time loyihasi davom etadi. Bugun yana bir chiroyli, go'zal lahzalarga boy bo'ladigan o'yinni ko'ramiz degan umiddaman. Fransiya Marokash o'ynaydi. Fransiya Marokash. Men Marokashga muxlislik qilyapman, lekin Fransiya yutishini bilaman. Eng asosiysi, yutqsa ham Marokash boshini baland ko'tarib chiroyli yutqsin. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Qanim, ushbu savolimizga kim to'g'ri javob bera olarkan? O'shanda bosim va tanqid kuchliligidan terma jamoa administratori menga katta yordam bergandi. Yosh o'yinchiman. Shu bosimlar va tanqidlar meni sindirib qo'yishini bilib, imkon qadar menga yordam bergan. Oradan 10 yil o'tdi. 2016-yil. Men bir umr do'stim bilan xayrlashdim va uni ko'mayotgan paytlarida uni qabrga oltin medalimni solib qo'ydim. Pietro Lombardi, administrator, futbolchi kim? Shunaqa tanqid, shunaqa bosim ostida qolganmanki, menga faqat Pietro Lombardi yordam bergan. Yosh o'yinchini qo'llab-quvvatlagan, boshimni baland ko'tarishimga majbur qilgan va oradan 10 yil o'tib uni yo'qotganimda o'sha oltin medalni uni qabriga, uni tobuti ichiga solib qo'yganman. Bu seniki, deya ohista pichirlab. Qaysi futbolchining gaplari bu? O'shanda Roma'da o'ynardi. Ketdik. To'g'ri javob bergan birinchi tinglovchimiz g'alaba qozonadi va moy yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Qani javob variantlarini yozinglar. Savol qiyin emas. Klose, Inzaghi, Messi, Zidane, Ramos va to'g'ri javob keldi, lekin ismlari yozilmagan. Ismlari yozilmagan, nuqtalar va raqamlari ham yo'q bo'lgan profillardan javoblarni qabul qilmaymiz. Ismlar bo'lish kerak, familiyalar aniq yozilgan bo'lish kerak, shuning uchun javobingizni qabul qila olmaymiz. Bu bizning shartimiz. Ramos, Mark, Faye, Ramos, Jota, Grossa, Iniesta. Bo'ldim, yana bitta to'g'ri javob, lekin bunda ham hech qanday ismlar yo'q. Faqat harflar, iltimos, ismlaringizni yozinglar. Ismlar yozilmagan bo'm-bo'sh profillardan javob qabul qilinmaydi.

Futbol fanatlari shunaqa qo'shimcha profillar ochib, bo'm-bo'sh profillardan javob yozib, yana yutishga harakat qilishadi. Shuning uchun bizda shunaqa tartib joriy qilingan, bo'm-bo'sh harflar qo'yilgan, nuqtalar qo'yilgan, ism-shariflari yozilmagan, raqamlari ham ko'rsatilmagan profillarning javobi qabul qilinmaydi. O'zingizning ismingiz, o'zingizning profilingiz, profilingizdagi rasmlaringiz hammasi haqqoniy bo'lishi kerak. Ana shunda javobingiz qabul qilinadi. Bizni to'g'ri tushunasiz degan umid etaman va profillaringizdagi rasmlarni, ism-shariflarni

0: Chempionatdagi debyuti shunaqa bosim, shunaqa tanqid ostida qoladi. Agar adashmasam, Tirsegi boshqa bir futbolchini burniga tegib ketgandi. Italiya terma jamoasini administratori Pietro Lombardi qo'ldan kelgancha uni qo'llab-quvvatlaydi. Unga o'ziga ishonishni va bu bosim va bu tanqidlardan sinib qolmaslikni o'rgatadi, yordam beradi, yonida bo'ladi. Xuddi psixologi singari. Oradan 10 yil o'tadi, 2016-yil bahorda Pietro Lombardi olamdan o'tadi. O'shanda Daniele De Rossi o'zining do'sti bilan bir umr xayrlashayotganda tobutini ichiga o'sha oltin medalni qo'yadi va bu seniki bo'lishi kerak edi deydi va u bilan umrbod xayrlashadi. Hitafam 98 Football Time. O'yinda ishtirok etishga harakat qilayotgan va ismlarni, raqamlarni yashirmasdan ishtirok etadiganlar sizda yutish imkoniyati baland. Ismlari yashirilgan, profillar noaniq, ismlar yozilmagan, qanaqadir nuqtalardan iborat bo'm-bo'sh profillardan biz javob qabul qilmaymiz. Shuning uchun to'g'irlab qo'ying agar o'yinda yutaman desangiz. 19:00 oldin hikoya qiloyxasi Manol brendiga, Gidrolife brendiga minnatdorchilik bildiraman. Ertaga Gidrolife'dan maxsus savol jarang sochadi. Cooler 10 ta suv o'ynaymiz. Cooler 10 ta suv Gidrolife. Hit FM. Shirin G'ofurova.
1: Hit FM'da. Miko bilan

0: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Assalomu alaykum, radio tinglovchilar. Bugungi kunga juda ham zo'r mavzu tanlabsiz. Bu mavzuni eshitib o'zimni bolaligim esimga tushdi. O'zim Rakat mahallaliman. Bizning mahallada Askiya bozor bor edi. Shu Askiya bozorga adam akamni va meni olib birga bozorga olib tushardilar. Biz yonlarida yurib ularni sotuvchiligi qilayotgan muomalalari, savdolashishlari, boshqa narsalar hammasini ko'rib, his qilib katta bo'lganmiz va shuni oqibatida xudoga shukr bozor o'charlik qilishni o'rganganmiz qo'ldan kelgancha. Endi hozirgi yoshlarni bozor qilishni bilmasligini asl sababi menimcha o'sha otalarni o'zini farzandini o'sha bozorga birga olib tushmasligi deb bilaman. Chunki har bir uyda o'zbek maqollarida bilib yetadiku, qush uyida ko'rganini qiladi. Ya'ni ota qanday bo'lsa, farzand ham shunga o'xshab ketaveradi. Otasini aksi bo'ladi farzand. Shuni deb bilaman sababi.
1: Assalomu alaykum. Shirin G'ofurova, Xitoy muxlislari. Juda ham bir kerakli mavzu. O'tganingizdek, bozor qilish, bozor tebratish erkak kishining zimmasida asosan. Buni erkak kishi birinchi navbatda o'zini otasidan yoki dodasidan o'rganadi. Menda kichkinaligimda adamim 12 yoshligimda vafot etganlar. O'sha payt 12 yoshimgacha shu 7-8 yoshimdan bozorga borish kerak bo'lsa, o'g'lim keyin ketdi bozorga boramiz deb keyintirib har doim olib ketardilar. Bozorda har doim kartochkani mamlaqasini olish kerak, piyoz mamlaqa bo'lishi kerak deb ko'rsatib, har bittasini o'rgatardilar o'sha kichkinalik paytimdan. Uyga o'sha aytganingizdek dasturxonga mehmonlarga qo'yiladigan meva-cheva, boshqa bir masalliqlarni ham alohida olinardi. O'zimiz yeyishimizga, masalan, alohida olinardi.

0: asosan aytganimdek otasidan yoki dodasidan o'rganadi o'g'il bola. Yaxshilab aylanib, obdon hamma joyi ko'rib, narx navosini qiziqib, yaxshi ham narx jihatdan ham sifat jihatdan qoniqtiradigan bozorlik qilishni o'rgatganlarim. Alloh rahmatli qilsin. Sog' bo'linglar.
1: Assalomu alaykum. Tuzumsiz, charchamayapsizmi? HTFM muxlislari, sizlar yaxshimisizlar? Zo'r mavzu bo'pti. Masalan, men o'ylanganimga mana 10 yildan oshdi. 10 yildan oshgan bo'lsa, yoshligimda dadam bilan tushardim bozorga. 4-chi farzandman. Har gal bozorga tushardim, u paytda xaltalarni ko'tarib, chelaklarni ko'tarib tushlardi. Keyin qattiq sudalashardilar. Men chetroq yo'lib turardim, chetroqdan shu tezroq sudalashsalar, tezroq olsa ketsa edi. Keyin onasi menga o'tdi. Endi men ularga qattiq sudalashmayman. O'ylanganimda bozor qilib o'ylanganimdan keyin alohida chiqdik. Chiqqandan keyin bozor qilib qo'yganda otilim og'zi ochilib qolardi. Maqtash emas. Alloh shunaqa mukofotlagan, zo'r bozor qilaman. Qanaqa ma'noda? Qimmat narsa olmayman. Unaqa arzon ham narsa emas. Iloji boricha bozordan o'ptimga tushaman ertalab. Shu bomdoddan keyin. Shu barakali ham bo'ladi. Keyin uni qar olib kelgandan keyin narsalarni joylashtirishni ham xotinimga o'rgatdim. O'zi bemalol olib kelib shuni tashlayman. O'zi hammasini akkuratni qilib joylashtirib qo'yadi. Uvol bo'lmasin, isrof bo'lmasin deyman. Yila deb turaman shu. Kerak narsalarni hammasini yeb tursa, bolalar ham ota-onamiz ham. Nabog'dan yordam kerak bo'lsa, o'rgatamiz.
2: Assalomu alaykum, HTFM eshituvchilari, tinglovchilari. Assalomu alaykum, Sharon G'afurova. Bugungi mavzuingiz juda chiroyli mavzu tanlabsiz. Men o'zimni fikrim boshqalarga qanaqa bilmadim-u, nu uy ro'zg'or bozorlik qilish erkak kishining vazifasi deb o'ylayman. Bu narsani yoshligimdan menga otam o'rgatganlar. Adam rahmatli bizni yoshligimizdan bir qiz bir o'g'il bo'lganmiz. Opachami ham, meni ham bozorga olib borardilar. Ba'zida birga borardik, ba'zida meni, ba'zida opam olib borardilar. Shunda bozor qilish, savdolashish, muomala madaniyati shu narsalarni hammasini odamlardan o'rganganman. Va shu narsani hayotda ko'rib, o'rganib kelganimdan keyin mana hozir o'zimni o'g'lim ham 9-sinf o'quvchisi. Mana 1 yildan beri men ham o'g'limni bozorga birga olib borib, savdo qilishni, nima qaytdan olishni hammasini o'rgatib, ko'rsatib qo'yaman. O'g'limdan tashqari ayolimni ham bozorga olib borib turaman. Har zamonda bir borgisi kelmasa ham yur, bozorni ko'r. Hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin. Meni ham boylab bermagan. Bilib bo'lmaydi, sanam ko'rgin, bilgin bozor qilishni o'rgangin deyman.
3: Assalomu alaykum, HTFM boshlovchilari va muxlislari. Yaxshi mavzu ko'tardingiz. Haqiqatan ham ko'pchilik erkak kishilar, men bilgan ko'pchilik erkak kishilar bozorlik qilishni bilishmaydi. Men o'zimni turmush o'rtog'im ham bozorlik qilishni bilmaydilar. Bir safar bunaqa olib keladilar, bir safar boshqacha olib keladilar. Bodringni bir safar mayda tanlab qo'yadilar. Nimaga unaqa mayda tanlab desam, misol uchun chiroyli ko'rindi deydilar yoki kattasini tanlab qo'yadilar, kattasi qattiqroq bo'ladi, bolalik yomaydigan bo'lib qoladi. Tarvuz qovun olib keling desam, har doim tarvuz qovunni yaxshi emas, hozir sezon emas deydilar. A qachon sezoni keladi deb aytaman. O'zimni adajonim, ya'ni qaynatamam bilmasdilar. Bozorlik qilishni bilmaydilar. Har doim oyijon qiladilar, qaynonam qiladilar. Hamma yig'iladi, tug'ilgan kun. Hammasida oyijon o'zlari qiladilar. Bozorlik qilishni o'rgatish kerak deb o'ylayman. Chunki ayol kishi har doim bozorga chiqib, ko'chaga chiqib bozorlik qila olmaydi, vaqti ham bo'lmaydi. Erkak kishini bozorlik qilishga o'rgatish kerak. O'zimni ham o'g'lim bor. Xohlasa bozorlik qilishni o'g'limga o'rgataman. Bu yo tomondagilarni aytsak, akamgila bozorlik qilish, akam bozorlik qilishni biladi, balki hayot o'rgatgandir akamga. Balki odam o'rgatgandirlar, lekin ahamiyat bermaganman. Ili onam bilan yurganlarida o'rgangan bo'lishlari mumkin, lekin bozorlikni akam zo'r qiladilar. ukam o'zimni ukam qilolmaydi. Bozorlik qilish erkak kishiga o'rgatilish kerak deb o'ylayman.
4: Assalomu alaykum Hit FM, assalomu alaykum Shirin G'ofurova. Juda ham yaxshi mavzuni olib chiqibsizlar. Ro'zg'orli bozorlik qilishi erkak kishi bozor qilganda baribir erkak kishinikida baraka bo'ladi. Mana bizani o'zimizni hayotimizdan kelib chiqib gapiryapman. Men ko'proq onamlar bilan bozorga borardim. Onamlardan o'rganganman bozor qilishni. Ha, akam bozorga borib shunda olib qaytib kelardi. Men ozgina ko'rib, chiroyli qanaqa shunaqa olib ota-onamizdan o'rganganmiz. Kelinlar qo'zg'olonida ham aytadi-yu, biz uyimizda ro'zg'orli odam qilardilar. Ayollar qop ko'tarib yurmaydi. Bu bor narsada erkak kishi chiqarganda ro'zg'or qilib qo'yishi, ro'zg'orli barakasini erkak kishiniki baribir qanaqadir barakali. Baribir topgan pulida baraka bo'ladi, baribir ro'zg'or qilishni biladi erkak kishi. O'sha kelinlar qo'zg'olonida ham aytib qo'yganda, men shunaqa deb o'ylayman. Hammangizga rahmat eshitganingiz uchun.

0: Assalomu alaykum, Hit FM, assalomu alaykum, Sharof Afurova. Juda bir ajoyib mavzular bo'ladi. Shunga ham qiziq bu eshittirish. O'g'il bolalarni oxirgi paytda bunaqa bozor qilishni bilmasligi, menimcha bu hozirgi o'sha kundagi juda ham tez rivojlanib ketayotgan zamonga bog'liq deb o'ylayman. Chunki bozorlar ham o'zi hozir unaqa joy oldingi bozorlardek emas. Hamma yo supermarket bo'lib ketgan. Endi supermarketga ham chiqib bir narsalarni tanlasa bo'ladi-ku. Juda osonlashib ketgan-ku. Ko'pchilik uyga ham buyurtma qiladi, boshqa qiladi. Lekin erkak kishiga, o'g'il bolalarga bozor qilishni albatta oiladagilari o'rgatish kerak. Xoh otasi bo'lsin, xoh onasi bo'lsin, buni ahamiyati yo'q. Buvalar ko'proq o'rgatadi ham deb o'ylayman. Chunki masalan meni buvim o'rgatganlar. Buvim o'rgatganlar qanaqa? Buvim bozorga boradigan paytlari yur, bolam bozorga borib kelamiz, uyga ro'zg'orlik qilib kelamiz deb yonimda yurasan, qarashib olasan deb yetaklab yurardilar. O'shanda yonlarida yurib odamni o'zi o'rganadi. Ya'ni kim bilan qanaqa muomala bo'yapti, qanaqa savdolashyapti, narsalarni qanaqasini olish kerak, qanaqasini olish kerak emas. O'zlari xohlaydimi, xohlamaydimi? O'sha buvalar o'sha narsani olayotgan jarayonida bu narsani tushuntirib ham o'tib ketilardi. Misol uchun oyim menga aytadilar, kartoshkani mana bunaqasini oladi. Tushundingmi? Buni bunaqasini oldim, nimaga? Chunki mana bunaqa deb o'sha avtomatik tarzda bu narsalar o'rgatilib ketar. Bu narsani juda ham muhim narsa erkak kishi uchun. Lekin o'sha aytganimdek oxirgi payt zamonga tez rivojlanishida balki aktual bo'lmay qolgandir. Mening fikrim shunaqa.
1: Assalomu alaykum, yetakchim, yaxshimisizlar, charchamay assalomu. Men hozir eshitib, mana qildim. Zo'r tema ko'tarilibdi. Erkak kishining ro'zg'or qilishi bo'yicha men 7 yoshimda onamlar bilan Chorsu bozoriga tushib o'sha yerdan bozor qilishlarini kuzatib qarab turardim, deymi? O'sha kuzatib o'rganardim, lekin nima qanaqa har doim yaxshi narsani olish ko'rsatardilar. Yaxshi narsani olish kerak. Ishlatilganda ham o'sha narsa barakali bo'lib, nima pishirsa ham chiroyli chiqish uchun arzonligi uchmagan, qimmatroq bo'lsa ham yaxshisini olgan deb o'rgatardilar. Go'sht bo'yicha go'sht tanlashda men o'zim hammadan so'rardim-da, bu oshga qanaqasi joy solinadi, osiy ovqatga qaysi joy solinadi.
2: Assalomu alaykum, Shirin Gafurova, Hit FM muxlislari. Bugungi mavzudan kelib chiqib o'zim fikrim bildiradigan bo'lsam, bozor qilishni menga dadam o'rgatganlar, yoshligimizdan shu bozorda o'zlari bilan olib yurib, sara mahsulotni tanlab, savdolashib olishi, chiroyli bozor qilishi erkak kishi bilan barakali bozor qiladi. Shuning uchun men ham o'z farzandimga, katta farzandimga o'rgatganman. Xuddi ko'nglimdagidek qilib, chiroyli qilib, hozir bozor qilib keladi, katta yigit bo'ldi. Har bir yigit kishi, erkak kishi bozor qilishni bilish shart deb o'ylayman. Erkak kishi bilan barakali bozor qiladi, savdolashib. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar hammaga, rahmat.
3: Assalomu alaykum, Sharof G'ofurova, Toshkentdan Nozminaman. Bizning turmush qurganimizga 13 yil bo'lgan bo'layotgan bo'lsa ham, turmush o'rtog'im haligacha sifatli zo'r bozor qilmaydilar. Menga shaxsan bozorlik qilishni adam o'rgatganlar, adam bozorliklari har doim barakali, sifatli bo'lardi. Eng zo'rlarini tanlab olardilar. Eng qimmatini demayman, lekin mahsulot tanlashni zo'r bilardilar. Men bozorlik qilganimda obязательно farzandlarimni, qizimni ham, o'g'limni ham olib chiqib, qanaqa bozorlik qilishi, qanaqa tanlashi, bu qanaqa ovqatlarga olinishini va bu qanchaga yetishini har doim tushuntiraman. O'zlari ham qiziqib qolishgan, chiqayotganimda men ham chiqaman deb qiziqishadi. Tanlayotganda ham ularning fikrini so'rayman. o'g'ilmi qizmi, menimcha baribir bu har bitta odamga kerak bozorlik qilish. Chunki turmush o'rtog'im bozorlik qilganlardan keyin ozgina vaqtdan keyin voy tugab qoldimmi, yaqinda bozorlik qildimmi desalar неприятно bo'ladi odamga, chunki nima plus minuslarini, bu qanchaga yetishini, qanaqa ovqatga qanaqa masalliq olishini bilmaydilar. Shunaqa неприятностьлар oilada bo'lmasligi uchun har bir odamga, o'g'ilmi qizmi, baribir har biriga bu narsa kerak deb o'ylayman.
4: Assalomu alaykum, XTFM eshituvchilari. Shunaqafur va yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Zo'r mavzu tanlabsiz. Mani ham yoshligim esimga tushdi. Mani bir yoshligimda onam rahmatli bo'lib ketgan, keyin buvim qo'llarida qolganmiz. Buvim bilan birga bozor qilardik. Allohga shukr, buvim hozir mana 94 yoshda, tirik hayot. Hozir uydagi ro'zg'or hammasini, kiyim kechagini, bozorni o'zim qilaman. Odam bor endi, odamlar qiziqmaydi ular bozorga ham, boshqaga ham. Mana hozir eshitib ketayotdim, Yunusobod 8-kvartirdan Food City'ga qarab mayda-chuyda qilishga ketayotdim, mavzu eshitib qolib yozdim. Rahmat, zo'r mavzu tanlabsiz.

Assalomu alaykum, Shirog'afur va assalomu alaykum, Hitofam. Har doimgidek qiziq mavzular hikoya loyihasida. Shunaqa sizga katta rahmat qiziqarli mavzular uchun. O'ylashim bo'yicha bozor qilishni erkak kishi kimdandir o'rganmaydi. Odam o'zida bo'lish kerak bu narsa. To'g'ri, kimdir turtki bo'lishi mumkin, kimdandir bir o'zini

0: sifatsiz narsalarni ko'tarib keladiganlar o'sha vaqtda ham bo'lgan, hozir ham bor. O'sha vaqtda ham zo'r bozor qiladiganlar bor edi, hozir ham bor. Insonni o'zida bo'lishi kerak, menimcha ko'proq shu fikrdaman. Chunki ayollarda ham, kelinlarda ham, qizlarda ham shu narsani o'ylaymanki, men o'rgatgan bilan eplab keta olmaydigan qiz muomalani bitta qizga o'rgatursa, bunaqa muomala qilgin, bunaqa muomala qilgin deb o'rgatursa, u qiz o'zida bo'lmasa, baribir o'rganmaydi. Ba'zi qizlar bor, o'zida tug'ma u narsa, biroq o'rgatmasa ham o'zida zo'r chiqadi bu narsa. Bozor qilishan shu narsa, shunaqa narsa deb o'ylayman.
1: Assalomu alaykum, hurmatlar, charchamay, kuningiz xayrli, barakotli o'tdimi? Endi shu bozor masalasiga kelganda, endi haftasiga 3-4 martalab tog'li hududga yurganimda, tog'li hududga yurganlar yaxshi biladi, hozir dehqonlarning kartoshkalari yetilgan payt, dehqonlar bozor-mozorga yo'l kira xarajat qilib yurishmaydi, o'sha yo'lni bo'yiga chelik-chelik qilib chiqib qo'yishadi. Bundan adashmasam bir hafta oldin kartoshka olardim. Xotinim qiziqib, adasi nech pulni oldingiz? Bozor nech bo'lsam, qanaqa narxda? Men sizni arzonman dedim. O'shani dedi, o'sha tog'dan ko'tarib kelib yurishmaydi dedi. Nima dedi? Mashinaga solib qo'ydim, mashinada kartoshka quyibdi dedim. Eng qiziq 3 kundan keyin esimga tushdi, mashinada kartoshka borligi. Endi u 7 kilomi, bilmayman, esimda yo'q, 8 kilomi atrofida olardim. Yo'q, 5-6 kilo atrofida olardim. Endi kartoshka, endi men bolalarni yaxshi ko'radim-da. Endi hozir kartoshkasi qoldimikan, qolmadimikan deb bunga yana shu tog'li hududga borganimda yana bir pechelagida 12 kilo chiqdi. Endi azina narxini talashib tortishib oldim. Bo'lsa bering aka dedim, dehqonchilik dedim, bari yo'l kira xarajat qilib ayiqqa qaqadim, obam sotasiz dedim. Shunaqa qilsam, mayli deb ber dedi, men bilan ketayotgan 3-ta mijoz ular ham qiziqib olib 10 kilo, 10 kilodan 40 kilo umumiy hisobda kartoshka sotardi o'sha insonlar.
2: Assalomu alaykum, KTFM, yaxshimisizlar, tuzimisizlar, charchamasizlar. Bozorli temasi zo'r temani olib chiqibsizlar. Bizani uyda doimo bozorlini erkak kishilar qilgan. Yoshligimizda odam qilardilar, hozirgi kunda men bilan akam birga qilamiz. Adam bizani shu 5 yili 6 yoshimizdan birga bozorga olib tushadilar. Olib tushganlar to'g'ri. Hozirgi kunda endi adam yoshlari ulug' bo'lib qoldi, shuning uchun o'zimiz qilamiz. Bizga adam yoshligimizdan yetarli. Bozorli bu erkak kishining vazifasi, shuning uchun bolam hozirda o'rganlar. Yetti qiynalmasalar deydilar. Adam bizani uyda nima desa bo'ladi? Ana 1 kilo, 2 kilo narsa olib kelishi yomon ko'rganlar. Azallar. Faqat shu ko'p-ko'p olib kelinardi hamma narsa. Sababi baraka bo'ladi shunda bolam derdilar. Hozirgi kunda ham shu agar nomboda nimadir bo'lib, azgina shu 1 kilo, 2 kilo olib kelsa, bu o'ris hayoti, o'zbek hayoti emas, bu o'zbek bunaqa yashamaydi deb bizga sekin tarbiya berib qo'yildi. Yoshlikdan shu bozorga tushganda bizaga hamma narsani qanaqasini tanlashni o'rgatganlar. Misol, kartoshkani o'rtanchasi, piyozni iloji boricha o'rtanchadan kichkinarog'i, kattasi kerak emas, qizil sabzini maydaroq, sariq sabzini yiriroq, ikkalasi ham yuvilmagan bo'lsa. Misol, shunaqa narsalarni melich-melich narsaligicha o'rgatganlar bizaga. Hozirgi kunda Allohga shukr, shu narsalarni har doim bozorga tushganda shu melis narsalarga ham ahamiyat beramiz. И bu narsalar bizga hech qachon pand bermagan, ha bizga doimo foydamizga ishlagan. Men misol o'g'il farzandli bo'lganimga 2 oy bo'ldi. Inshaalloh deyman, bolam 5 yoshga kirganda otangga o'xshab bozorga birga olib borib, hamma narsasini o'tib o'rgataman. Kelajakda qiynalmasligi uchun deyman. Mayli, charchamanglar. Yaxshilanglar. Uyingizga yaxshi yetaveringlar.
3: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang.

0: 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Assalomu alaykum, Shirin Oturova. Xo'p, menga bozor qilishni rahmatli adam o'rgatganlar. Boshida yoshligimizda endi bozorga olib chiqib, anaq qilardilar. Bozor uchar qilganda odam sal qimmatroq bo'lsa ham, sarfil narsalar, yaxshi narsalarni olardilar. Mayli 10 kilo emas, 5 kilo, 5 kilo emas, 3 kilo, lekin sifatli yaxshi narsa olishni o'rgatganlar. Ertaga atta sal undoroqini olib chiritib qo'ygandan ko'ra tuzuroq narsalar olishi, ayniqsa go'sht tanlashi, qarimonliki, qo'yiki hammasini o'rgatib anaq qilganlar odamlar. Erkak kishi otasi bilan shu yoshligidan yurib o'rgangan yaxshi. Endi hozir hamma korzinka anaqalik o'rganib qoldi, lekin bozor uchari ham o'rganib qo'yish kerak. Bir kun o'zimda shunaqa voqea bo'lgan. Nogani chiqarib olishgan endi yoshligimda. Olib kelganman, suvni olib kelganman, oltita endi sal qimmatroq olganman. Keyin suvrog'i arzonroq ekan. Suvlonni deb qimmatroqni olganman. Keyin odamlar aytganlarki, ne qimmat olding deganlar. Mashinaqa desam, yo'q, suvi bo'lsa ham arzonni anaqa ko'rgan. Bari shu ham anaqa bo'ladi-ku, nima deysiz, soviydi-ku, sal anaqa qilsan deb bir bozor qilishni o'rgatakanman dedi. Mashinaqa qilib o'rgatganlar. Salomat bo'ling.
1: Assalomu alaykum. Bozorlik qilish erkak ham ayol ham bilish kerak. Asosan erkak kishi bilish kerak bu vazifani, chunki ro'zg'orlik qilish erkak kishining vazifasi baribir. Xo'p, men rahmatli otamdan o'rganganman bozorlik qilishni. Shu 5 yosh, 4 yosh paytim bo'lsa kerak, 5 yoshimda chorsiga tushib bozorlik qilganmiz adam rahmatli bilan. Shu mevalar olganmiz, anor olganimiz esimda, qog'oz paketga solib gumbaz ichiga kirib bozorlik qilganmiz. Keyin sekin otamlar bilan yurib go'sht qanaqa olish kerak, mehmonga qanaqa olinadi, oshga qanaqa olinadi, hammasini go'shtlarni, kartoshka, ro'zg'orni o'rgatganlar. Keyin sekin kattaroq bo'lganimizda o'zimiz ro'zg'or qilish boshladik. Otam o'tganlarga 10 yil bo'lgan bo'lsa, manimcha ro'zg'orni 10 yildan bir qilaman deb o'ylayman. Chunki otam rahmatli borlarida ukam, men, otam nimadir olib kelib ro'zg'orligimiz bo'lgan. Otamdan keyin 100% o'zimizni bo'yniga uchdi. Otam bilan yurib shu o'rganganlarimni hayotda ancha asqotdi. 2019-yil ukam uylandi. O'shanda ukam uylanganida 99% bozorlarni o'zim qildim. Onamlarni olib tushib, ona mana bunaqasidan olaman, bo'ladimi sizga, yoqyaptimi deb hammasini o'zim bilib oldim, onamga ko'rsatdim. Onam xursand bo'ldilar, bolam rahmat, yaxshi qolsan deb hammasini joy-joyda oldim. Lekin hozirgi paytda bozorlik qilamiz. Bozorlikni mehmonga alohida, uyga alohida deyish kerak emas, chunki mehmonga qotgan narsamiz bolamiz ham yeyish kerak o'sha narsani. Bola chaqani ko'zi to'q bo'lishi kerak. Nega mehmon kelganda svejiy go'sht olib kelamiz desa, onamizga bir hafta 10 kunlik go'sht yediramiz? Yo'q, o'sha mehmonga qotganimizdan a'lo qilib qilishimiz kerak onamizga. Bozorlik qilganda asosan guruchni ham 2 xil olish kerak iloji bo'lsa. Suyuq ovqatga alohida, oshga alohida. O'shanda bir baraka bo'ladi. Keyin oykamiz aytdilar, bu haqiqatdan erkak kishini qo'lda baraka bo'ladi. Ovqat qilsa ham barakali shirinlik chiqadi, shirin ovqat chiqadi hammasi.
2: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Xitifim tinglayotgan barcha azizlar, mavzu bo'yicha fikrimni aytmoqchi edim. Zo'r mavzu ko'tarilibdi. O'g'il bola, erkak kishi bozorlik qilishni aniq o'rganish kerak. Bu u uchun juda zarur hisoblanadi. Yoshligimizda dadam bozorga olib borib qarab tur deyardida, bizlar kuzatardik. Rosa tortishib, nima deydi, talashib, narxini tushirib olardi. Keyin so'rasak, bozor shunaqa bo'lardi. Pulimiz yo'q emas, pul bor, lekin bozorda mana shunaqa qilib tushirib, bozorda shunaqa nima qilinadi deb aytilardi. Keyin o'sha oziq-ovqatlarni olganda ham, kiyim kechak olganda ham uni sifatini yaxshilab qarab, uyga chiroyli qilib, mehmonlar oldida uyalmaydigan qilib olish kerak deb tushuntirardi. Bizning farzandlarimizga hozir mana shu narsalarni dadamdan o'rganganlarimizni hozir o'rgatyapmiz.
3: Shirin Gafurova boyaga sinimiz to'ppa to'g'ri aytdilar. Erkak kishi o'zi bozor qilishni bilishini shartligini yana bitta jihati rasamatni biladi, ko'rdingizmi? O'zi bozor qilmagandan keyin pupas tugab qoldimi, rasamatni bilmagandan keyin oilada tushunmovchiliklar ham ko'p chiqadi. Men o'zimni kuzatuvlarimdan kelib chiqib aytaman, shu shahar atrofida eski o'zimizni o'zbekona urf odatlar sharoitida o'sganlar haligacha bozor qilishni o'zi otadan bolaga, boladan yana o'zini farzandiga o'tib kelyapti. Sal yevropalashgan oilalarda domda dastavka mastavka qilib sharoitda katta bo'layotgan bolalar ko'pchiligi mana bilmaydida. Shu narsa bizni urf odatlarimizni bittasi hisoblanadi bu ham bitta.
4: Assalomu alaykum, UTFM yaxshimisizlar, tuzumsizlar, har bir o'zingiz zo'r mavzulardan olib chiqasizlar. Bozor qilishni men shu onamlardan o'rganganman, chunki onamlar bilan ko'p bozorga tushardim. Yoshimda otam o'tib ketganlar uchun ko'proq onamlar bilan tushardim bozorga. Mana shu bozor qotganlarida ko'p narsalarga ahamiyat berardim. Qayerdan nima olyaptilar, nechi bilyaptilar, qanaqa sinayaptilar. Mesela ahamiyat berib qo'yin, yo'llarda yurardim, setka ko'tarib, lekin endi u paytda bilsanglar, yuk og'ir bo'lib ketib qolsa, mana shu turib-tur deyishardi, tashlab ketishardi. Narsalarni qo'rolab turardi. Mashina qilib bozor qilishni o'rganganman. Hozir ham o'zim qilaman bozori. Endi bizga Chorsu yaqin bo'lganligi uchun Chorsudan ko'proq qilardi, lekin baribir Chorsu barakali bozorda qanaqadir. Mana endi hozir xudoga shukr bolalarim ham katta bo'ldi. Bolalarim o'zga bir xillar olib tushib ketib bozorga mana maktabimda qolasam, undan keyin suvdalashgan deyman. Suvdalashib qarab olgan deb navodo zaril narsa bo'lib qolsa, bir xil paytda o'zim uyga yo'q qolsam, bolalarni o'zi ham tushib olib ko'radi. Lekin bozorlik qilishni o'rgatib qo'ygan yaxshi farzandlarga ham, chunki har xil vaziyat bo'lib qoladi. Shunaqa vaziyatlarda o'sha farzandlarni o'zi ham tushib bozorlik qilib ko'radi. Rahmat hammangizga.
5: Assalomu alaykum, Shirin opa, yaxshimisiz? Bugungi mavzuni juda ham yaxshi mavzu tanlangan. Yoshligimizda dadam ko'p xizmat safarlarida bo'lardilar. Shu uchun biz 5 farzand hammamiz bozorlik qilishga o'rganganmiz. O'zlari uyda bo'lsalar ham borib olib kelishga qurblari yetardi. Lekin shular harakat qilsin deb qo'limizga pul berib yuborardilar. O'sha mahsulot necha pulga yetadi, o'sha pulni berardilar. Ortiqchasi ham kamlik ham qilmas edi. U pulni ko'rib hammamiz "Men boraman, men boraman bozorlikka" deb hammamiz harakat qilardik. Qo'limizga biror ortiqchasi qolsa agar, biror narsa olib yeymiz deb. Keyin borardik. O'sha pul olgan mahsulotimizni точно o'sha pul bo'lardi. Lishnisi ham qolmas edi, kamlik ham qilmas edi. Kelardik. Dadam "Ha, puling yetmadimi?" deb aytardilar. Keyin "Yo'q, yetdi, ortiqcha bermabsiz-ku" desam, "Hay, ortiqcha bermadim, lekin shu pulam yetdi, kamlik ham qilmadi, to'g'rimi?" deb. "Ha" deb aytardik. Yoshlikdan qana bozorlik qilishni o'rgansalaring, ertaga katta bo'lganda shunaqa sifatli bozor qilishni o'rganasizlar deb.

0: Assalomu alaykum hammaga. Hozir mana eshitib kelyapman. Juda chiroyli mavzu tanlabsizlar. Eshitib kelib, mana mana o'ylab, eslab yoshlikka qaytsam, bozor qilishni va onam o'rgatgan ekanlar. Doim onam bilan birga 79-ga o'tirib, Farxatskiy bozordan bozor qilardik. Oq sumkali bo'lardi shu paytda, oq sumkalarni olib o'sha yaxshi-yaxshi narsalarni, ko'p bo'lmasa ham o'sha yaxshi narsalarni olishga onamdan o'rganganman. Oz ko'pchilik odamdan o'rganganman, odamdan o'rganganman deb aytishyapti. Endi men odamda juda vaqtli olamdan o'tganlar, yosh qiz bo'lganmiz. Shuning uchun bizga bu narsalar hammasini onam o'rgatganlar.
1: Assalomu alaykum hammaga. Bozorlik qilishni men odamdan o'rganganman. Odam menga juda ham katta saboq berganlar bozorlik qilishda. Qo'yliq bozoriga tushardik. Qo'yliq bozorida aylanaverardik, aylanaverardik, oyoqlar og'rib ketardi. Hamma yoni aylanib, narx-navolarini bilib chiqardik birinchi. Keyin olardi, endi mana keyin oxiri bitta joyga qo'yib qo'yib yig'ib kelaverardilar. Avtobusga ham 2-3 marta borib kelardi, ya'ni sotuvchilarga aytib turardi, qarab turinglar derdik-da, avtobusga tashirdik. Ostanovkasiga tashirdik, keyin avtobus ichiga tashab, ostanovkadan tushirardik-da, keyin men uydan araba olib kelardim, arabaga ortib uyga olib kirib ketardik-da, bozorliklar. Ayniqsa ana pomidor yopish sezoni desa, men bezillab turardim, mana shu meni olib ketardilar bozorga, endi shunaqa talashardilar bozorda, voy-voy. Hozirgacha mana men o'zim bozor qilaman. Uydagilar aytadi, sen bozorlik qilsang yanasi barakali bo'ladi. Yaxshi narsalar olasan deydilar. Shu odamdan o'tganda bu narsa, odam o'rgatganlar bu narsani.
2: Assalomu alaykum, Sharof G'afurova. Qitifim jo'tkorlarim. Sharofa, har doim yaxshi mavzu chiqarasiz. Sizga buning uchun katta rahmat. Mana bu dolzarb mavzulardan biri bu. Haqiqatan ham ayollarga ishonib ko'pchilik erkaklar bozorlik qilishdi, uyga produkt deymiz, shu produkt olib kelishdan ham bexabar bo'ladi. Siz aytganingizdek, chirigi, boshqasi ichiga qo'shilib har xil chiqindilarga chiqib ketishiga, chiqindini ko'payishiga sababchi bo'lib qoladi. Lekin men o'ylaymanki, erkak kishini yoshligidan o'rgatish kerak. Mana 10 yashar o'g'lim bor. Agarda bozorga olib chiqadigan bo'lsam, billa olib chiqaman abijatini, bozorga boradigan bo'lsam. Qanaqa meva olyapman, qanday uni talashib olyapman, narxlar, narx-navosini tushirib olyapman, albatta u ko'rib turadi. Menimcha yoshligidan o'rgatish kerak bolani. Meni ham xuddi shunday o'rgatishgan. Yoshligimdan o'sha 10 yoshimdan bozorga olib chiqildi, olib chiqqan. Hozir kunda mustaqil ravishda o'zim bozorlik qilaman. Hattoki o'zim turmush o'rtog'imga ham ishonmayman bozorlikda. Ayolim noto'g'ri qo'yadi. Kartoshka, piyoz, qaysini yaxshisini olish kerak bilmaydi. Men o'zim bozorlik qilib kelaman.
3: Assalomu alaykum, FTFM tuzumsizlar, charchamayapsizlar. Menga bozor qilishni onam o'rgatganlar, onam bilan tushib, o'rgatib, hamma narsani, narxlarni tushirishni hammasini onam o'rgatganlar. Hozir o'zim hammasini qilib, haligacha shu bitta uyda men o'zim qilaman hozir.
4: Har xil insonlarning hikoyalarini eshitdik. Aksariyat ota, aksariyat onalardan o'rganilgan va albatta o'sha maqol o'sha ibora to'g'ri qush uyasida ko'rganini qiladi. Ota-ona sudda biron bo'lsa, ota-onasi shunaqa ishlarni qoyillatgan bo'lsa, aksariyat farzandlarga shu qobiliyat ham o'tgan bo'lar ekan. Hozir to'g'risi juda ko'p ovozli xabarlarni eshitdim. Boshlarim aylanib ketdi ko'pligidan, lekin shu oxiri qo'yludan bozor qilar deydigan bola bor-u, o'sha bolani qanaqa qiynalganlarini, bittama-bitta tashiganlarini eshitib, o'zim o'sha holatdan o'tgandek bo'ldim. To'g'risi, shuncha keling, bugun o'sha qaldirg'och ko'k choylavi restoraniga beriladigan kishilik osh taklifnomasini shu bolaga beramiz. Siz mezi bilmayman, afsuski raqamlaringizni yozing. Hozir shu odam qo'yliq bozoriga olib chiqardilar. Bezillab turardim deb yozdingiz-ku. Aynan shu inson bugun bizdan sovg'a yetib oldi. Ya'ni qaldirg'och ko'kchiga ham o'sha mashhur o'zbek filmini oshda qilishayotgan oshpazlar tomonidan o'sha mashhur oshga kishilik taklifnomani beramiz. Loyiha o'z poyoniga yetdi. Eshitganlarga kattakon rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Nasib etsa ertaga yana birgamiz.
5: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: FTV телеканалыда X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 000

0: million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Kim bilar, qachon kelar o'sha men kutgan sevgilim. Rayhonning shunday so'zlariga ajoyib qo'shiq qanoti ostida bizni musiqiy soatimizda ochishga muvaffaq bo'ldi. Assalomu alaykum. Sevimlilar, sevimli radioda, sevimli efirlar sizni kesayotganligimdan g'oyat mamnunman. Ismi sharifim Al-Alim Usmon. 21'dan 5 daqiqa o'tdi. Sog'inch yuraklarda yana mavjurayotgan vaqt. Sizdan 98 bo'ylab kechadigan filmga chorlab qolaman. Bilasizmi sizni qanday sog'inganman?

0: Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama. Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Davr reklama bo'limi 33 598 00.
1: Agar siz bizni Sofi Time loyihamizga murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, unda 88114988 raqamlari orqali Telegram platformamizga tashrif buyurishingiz mumkin. Chunki diqqatimiz markazida siz Sofi Time. Tashqarida esa qaynoq oqshom. Bugun boshqa kunlarga qaraganda harorat balandroq va buni barchamiz tanamizda his etishga kun davomida muvaffaq bo'ldik. Jumladan kechki payt ham. Studiyamizda ajoyib kayfiyat muhiti hali hanuz kezib yuribdi va xushbo'y ifor. Mendan avval bu ijodxonani faqatgina shodik onlariga boy etgan kasbdoshim Shirin G'ofurovaga bu uchun alohida minnatdorlik. Telegramga shundoq nigoh qaratsam, aynan ulardan kelgan xabar. Eh, qanday go'zal qo'shiq, qanday yoqimli 2004-yil. Kim bilar, Rayhon jurosligi bir necha daqiqa avval yangrab o'tgan ashulla aynan ularning ijodlariga tegishli. Matn muallifi Shirin G'ofurova. Shu haqida info qoldiribdilar, men ochig'ini aytaman, ilk bor bu ma'lumotdan xabardor bo'ldim va Shirinni bunda iqtidorlari borligiga qarsaklar bo'lsin. Aytadi-yu, talant va vsyom talant deb. Ayni chog' hafta mashinalarida 98 bilan oshomni xush o'tkazayotgan Shiringa biz bexatarlik sog'inamiz va radiomizdan faqatgina sevgiga boy salomlar. Bu qo'shiq aynan ular uchun, chunki men bilaman, bolalar komandasini ijodlariga ular befarq emaslar, muhabbatlar o'ta baland. Bizdan kechki sovg'a. Siz qayerdasiz? Sofi Time boshlandi. Xabar bering. Sizni ilhaq bo'lib studiyada kutmoqdaman. Hali oson.

0: kelgan yuraklar uchun bizni radioda sog'inch mavzusini tarannum etgan qo'shiq Manzura. Diyorimiz soat 21:22 daqiqa o'tdi. Ana chog'isi biz radio stansiyamizdagi live efirlarni davom ettiramiz. Planshetni qo'lga olamiz va yana Telegramga tashrif buyurib, unda qanday xabarlar borligidan xabardor bo'lamiz. Qayerdasiz? Bu oshxonamizni qay manzillarda kuzatib bormoqdasiz? Shu haqida sizdan selfie ko'rinishidagi xabarlarni poylamoqdamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz Al-Alim aka? Rahmat. Bugun qadrli kechonim Umidni tavallud ayyomi. Shunaqa ma'lumot bilan xabarlarimni davom ettiradilar. Kim o'sha biz uchun qadrli bo'lgan Nigoraxon? Demakki, shu fursatdan foydalangan tarzda Umidni barcha oila a'zolarimiz nomidan tavallud ayyomi bilan tabriklab qolmoqchimiz. Baxtimizga sog' va salomat bo'lsin. Ishlariga rivoj, hamma o'ylagan ezgu niyatlarga yetsin deyman. Shunday go'zal satrlarni radio stansiyamizga yo'llaganlar. Demakki, ushbu oqshom Umid bizni diqqat bilan kuzatib bormoqdalar, chunki opalarini o'ta qadrlaydilar va radio stansiya yordamida tabriklashlarini biladilar va ayni onlarda esa bizni jamoamiz 98 sevimli radio ham Umidni qutlab qoladi, chunki Nigora biz uchun judayam yuragimizga yaqin inson va ularning oila a'zolari ham bundan mustasno emas. Umid, biz sizga Tangri taoloning barokasini sog'inamiz. Har doim qalbingiz mana shunday halimlikda, kelajakka misli marjon kabi tuzgan reja maqsadlaringiz yaqin fursatlarda sizni natijasi bilan, ijobati bilan sevintirsin. Mudom mana shu oilangizga mehr ila xizmat qilishda charchab qolmang. Biz sizni bugungi ayyomingiz bilan qutlab qolamiz. Farhoddan Telegram bor va hozir biz uni ochamiz hamda e'tiborimizga havola etamiz.
1: Va alaykum assalom. Janoblari, katta efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Aka, siz mana Urizor yangi domlarida Svetoforda turib, eshityapmiz aka. Efirlaringizga omad, charchamang.
0: Svetoforda turganlarga Hitofam radiosidan kattagina salomlar bo'lsin. Rahmat Farhod sizga. Yaligi xabar va uni ham o'z egasiga yetkazishga tappa tayyorman. Video shaklda 14 soniya.
2: Assalomu alaykum. Men Baxtiyorov Timurman. Hozir futbol o'ynab keldim. Ke mazzat radio eshitaman. Azizjon, sizni yaxshi ko'raman.
3: Alaykum
2: assalom. Ha? Alaykum assalom. Alaykum assalom.
0: So'ngida maqtov eshitdik. Yoqdi-yu quloqlarimizga. Xo'p, qani 47:00 ochamiz va qo'shiq eshitamiz.
4: Assalomu alaykum, Al-Alim Usmon. Sholalaringiz yaxshimi, charchamayapsizmi? Mana Bektemirda juda chiroyli masjid yonidan o'tib, uyga qarab yo'l oldim. Yandex'da ish faoliyatini tugatdik. Xudo xohlasa. Juda chiroyli masjid qurishganidan
0: haqiqatan ham tarovati bo'lakcha masjidga biz nigoh soldik video yordamida. Minnatdorligimiz bo'lsin bu uchun tinglovchimiz 47:00 abonentiga. Playlistimiz bo'yicha esa radio stansiyamizni jonli efirini Gidishoy Anonim egallaydilar. Men esa bajonidil ularga efirni boshlatib beraman. 4 daqiqadan so'ng qaytamiz.

0: Uygun da kunduza tahminen saat 12.30'larda biz gidişenin imbilen yüzmeyiz uçuruşki muvaffak bulduk. Tahminen 15.30'larda ise onlar bilen birge. Bir dasturxonda osh yeyishga ham ulgurdik. O'ta o'zidan samimiy quvvat chiqaruvchi ajoyib ijodkor qadrdonimiz. Ularga esa kechki salom. Efirimizni mana shunday yorqin onlar bilan bezaganlar uchun minnatdorligimiz bo'lsin. Selfie time esa o'z yo'nalishi bo'lib davom etishi kerak. 88-114-980. Studiyada boshlovchi men Al-Ali Usmon. Hali daqiqalarda esa yana biz Telegram platformamizga nigoh qaratamiz. Faqat oddiy nigohlar emas u. Mehrga va sevgiga lim-bolim bo'lgan nigoh. Darvoqa oldinda esa Rossiya yulduzi Valeriya jurosidagi «Не обижай меня» дронасы сізу бізні паулап тұрыпты. Агер дош бұ қошыны бірқы пенгілім ашы болсаңыз, онды радиодан алыслап кетмейін. Хоп, Мұзафарның хабарлары бар, 11 сон дейі. Уйырдесі мен жәджігені қызалақны көрмақтаман қан ашы елікшім. Алейкум ассалам.
1: Мама, тасы
0: гидеру. Там жома. Ерке той, самбиларымыздан бірі. Джаджи. Мурхак юрек. Ота самими. Мухамесен нурли козлар. Ақ йол, автомашинады кетішмақты назарымда. Йолдашевы, ассаламу алейкум. Хайрлы кеч, центр Луна Шарский, Мирзиолабек, Робада, Йонадасыда. Ештіп, ketmoqdamiz. Kitobimiz o'rida 97-77 abonenti Iroda Saidova video murojaat bilan bizning radio stansiyamizga yuzlanmoqdalar. Biz ulardan xabarlarni ochamiz.
2: Assalomu alaykum. Saidova Irodaxonman. Hozirgina uyga keldim. Unga kelishim bilan o'g'lim Kitobimga tovushli xabar jo'natamiz, selfie time deb xursand. Men kelsam yuboradi faqatgina. Sizni efiringizni oilaviy kutamiz. Xo'jayinim Sardor akam bilan, men, o'g'lim Timur. Shu ertalab bo'sh bo'ldi deguncha kitobimni mazza qilib tinglaymiz, boringizga shukur.
0: Kuzatishda davom etinglar. Biz sizlarga doimo yaxshi quvvat taratayotganligimizdan g'oyat mamnunmiz. Said Japar ham bu loyihaga befarq emaslar, ochamiz xabarlarini.
3: Yomon bo'tdi, oxay bo'tdi, joyim qo'zining qilatdi, shuncha janjal, shuncha tuhmat, hayamma qattan qilatdi, yonday bo'tdi, suvday bo'tdi, rahmat.
0: Betakrorim, minnatdorligim bo'lsin sizga. Bizga juda ham trend bo'lgan qo'shiqni ajoyib tarzda ijro qilib jo'natdilar. Mana shunaqa noodatiy xabarlar bilan loyihamiz yana ham bezatsa, biz bundan sevinamiz. Qani, Boburni telegrammalarda nimalar bor?
4: Assalomu alaykum, Al-Alim aka.
0: Va alaykum assalom.
4: Charchamayapsizmi? Kun qizib ketdi-yu, aka, bugun yondirib yubordi.
0: Shunda ham bugun harorat o'ta baland.
4: Aka, yoza olmay qolyapman, xafa bo'lmaysiz. Lekin efiringizni eshitolmay qoldirayotganim yo'q, yaxshisi ham aka, omad.
0: Diqqat bilan bizni kuzatib borayotganligingizdan xursandmiz. Bobur, ishlaringiz girvoch va xalqimizni xizmatida toliqib qolmanglar. Va ular avtobus boshqaradilar. Xo'p, Shahzoddan ham selfie bor. Ochamiz.
5: Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz?
0: Rahmat.
5: Efirlarni borib charchab qolmayapsizmi? Mazza qilib mana efiringizni eshitib yuribmiz. Alloh kuch quvvat bersin aka.
0: Yoqimli eshitishonlar sizlarga minnatdorligimiz anvar. Keyingi xabar muallifi Shvetsariyadan Al-Alimga salomlar. Rahmat sizga, charchab qolmaydi. Shvetsariyani haqiqatda ham go'zal tekis ravon trassasini va go'zal tabiatini suratga olib bizga yuborganlar. Bir necha daqiqalar o'tib biz yana live efirga qaytamiz. Quruq emas. Sizning xabarlaringizga joylang. 88-114-980. Ayni shu vaqt siz nufuzi baland radioni qayerlarda eshitmoqdasiz?

0: daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. FM reklama bo'limi 33 598 00. Drive Show dushanbadan jumagacha soat 7:00 da Azamat va Qunduzxon bilan tongni birga qarshi olamiz. FM 98 da.
2: Bizda 2 nafar bebaho tongi boshqa ishlarimiz ertaga 7:00 mana shu FM tarmog'ida sizni qarshi olishga hozirdan taraddud ko'rishmoqda. Demakki, tong sahar Radio 98 yo'lin vaqtingizdan chiqmasin, chunki 7:00 dan anonsda eshitganimizdek Drive Show. Hozirchasi biz tungi efirda joylashganmiz, unda esa Selfie Time va yana ixtiyorimizda taxminan 20 daqiqa mavjud, undan esa to'g'ri foydalanishga urinib ko'ramiz. 88 114 80. Keyingi xabar, assalomu alaykum, adalim janoblarim. Va alaykum assalom. 25 iyun aynan Haypatda kolodka yutgan odam hali qo'ng'iroq qilishmadi negadir. 800, men xabaringizni hozir kerakli insonga jo'natib qo'yaman. Ajab emas. Ertaga yoki yaqin daqiqalarda siz bilan bog'lanishsam. Yaldagi so'z Samir va Frangis ismli akkaunt egalaridan ochamiz.
3: Assalomu alaykum, men Umidjon Samirman, Yangi bozordaman. Men hozir singlim bilan velo uchib keldim. Adajon, nima ish qilaman?
2: Kechki sport, velotrenasyon desa ham bo'laveradi. Minnatdorligimiz bo'lsin. O'zingizni hayotingizda sodir bo'lgan voqea bilan bo'lishganligingiz uchun Farhoddan bizga yana Sofi.
4: Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Janoblari, tuzumisiz, charchamayapsizmi? Bugun Shiroq G'ofurovani efirlarida taklif bildirdim. Al-Alim janoblari bilan birgalikda efir olib boringlar deb aytdim. Zana vaqt soatimiz to'g'ri kelmaydi deyotdilar. Endi sizga ham shuni aytib qo'yayotdim. Bir xudo xolasi bir harakat qilib birgalikda efir olib borsanglar, lekin vabshe zo'r chiqardi-da.
2: So'nggi vaqtlarda bunday takliflar shaxsan meni

0: ko'zlari tim qora, ko'zlarimizda jayron kabi. Shahzodamizni radio stansiyamizda 21:50 o'tdi. Qadimda shosh, bugungi kunda esa azim Toshkentda soat. Biz esa o'zimizning yo'nalishimiz bo'yicha davom etishimiz kerak. FM tarmog'i, unda esa Selfie Time, Telegram platformamiz, Butafol 88 114 80. Men esa mazlumda eng so'nggi selfilarni jonli efirga olib chiqaman.
1: Assalomu alaykum Alalim aka va barcha radio tinglovchilari.
0: Va alaykum assalom janob.
1: Mana biz Chilonzor tomonlarda eshityapmiz. Endi mazza qilib. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.
0: Chilonzorga bizdan salomlar. Alohida Jalolxonga. Mudomizni kuzatib boradilar. Va loyihalarimizda juda ham faollik bilan qatnashadilar. Bitta olqish Jalolxonga. Ne'matjon ham video bilan bizni radio stansiyamizga qalam qo'ymoqdilar, oshamiz.
2: Assalomu alaykum, alaykum janoblari.
0: Va alaykum assalom.
2: Sizlardan tinglayapmiz sizni. Gap yo'q efirlarga, qo'yilatilgan qo'shiqlarga umuman gap yo'q.
0: Tashakkurlar va qoldinda bizni Shohirxon ijrosidagi Shahid xotiramiz kutmoqda. Istasangiz uni Rossiya yulduzi Andrey Gubinni Milaya Maya Daleko xotiramiga almashtiramiz. Tanlang, sizda bir daqiqa vaqt bor, yoki Shohirxon Shahido, yoki bo'lmasa Andrey Gubin Milaya Maya Daleko. Go'zal bizni radio stansiyamizga Sofiya jo'natganlar. Bolajon o'ziga xos bo'lgan panda qiyofasidagi ayiqchani minib olganlar va bu vaziyat jarayon qayerda kechmoqda, shundan xabardor bo'lish istagidaman. Qo'shilib chiqib qanaqa info
3: qoldi? Assalomu alaykum, kechirasiz, biz sizlarni xo'sh Samarqanddan chiqib eshitamiz. Muhammad Ali jiyanimga rahmat demoqchiman. Bolam Maryamni bolalar pasatkasida 1 soat mazza qilib o'zi ham o'ynab chiqdi.
0: Oh. Kim nimadan xursa qarang. Jamshid assalomu alaykum deganlar. Va alaykum assalom. Do'stlarbek assalomu alaykum. Yashnobod aloqada, Yashnobodni suratga olib jo'natib qo'yibdilar. Yashnobodga Yusuboddin salomlar. Kamron video murojaat radio stansiyamiz ochamiz va Selfie Time bilan loyihamizni yana ham quvonchli onlarga boyatishga urinib ko'ramiz. Qani Kamron?
4: Assalomu alaykum. Al-Alim aka.
0: Assalomu alaykum.
4: Qo'shlar bilan sizni mana plana tashib ish qilib kech payt eshitib yuramiz aka, efirga gap yo'q. Charchamayapti.
0: Omadingizni bersin Kamron. Xayrli oqshom sehrli ovoz sohibi. Yo'q, juda sehrlimasdir. Xotirjamlikni his qilaman sizni ovozingizni tinglasam. Barchaga fayzli tun. Biz oilaviy tinglamoqdamiz dasturxon atrofida. Turmush o'rtog'im Behzod akam, ukajonim Olimjon, o'g'lim Aslanbek va kamina shohsanam hayot aytronasi nostalgiya ajoyib xotiralardan. Esatda o'g'lim ertaga 1-chi sinfga imtihonga kiradi. Unga muvaffaqiyatlar qolaman deganlar. Hammasi yaxshi bo'ladi. Men sizni farzandingizga bergan ilmlaringizga, mehringizga, sevgingizga ishonaman va shunga tayangan tarzda biz hammasi risoladagidek bo'lishini istab qolamiz. Xo'sh, Milaya Maya degan ovoz bor Furqatjondan. Farhod, Andrey Gubin, Slava Andrey Gubin, Husan Gubin va kimdan? Tinglovchimizni ismlari ham yo'q. Nomadum sirli inson qanoshamiz.
5: Assalomu alaykum Al-Halim og'a. Men Xorazmdan Mardombekman.
0: Bildingiz, bildik.
5: Krasnodar kray Topsi shahridan hazza deb eshitib yuribmiz. Shipir qoqib uyda ayolim Mohira ovqat qilib kutib o'tiribdi. Salom yollab qo'ying.
0: Salom yo'llaymiz biz albatta. Nechuksiz endi? Jonlimi? Va bu yerda Milaya Maya Daleko Andrey Gubindan deya so'nggi nuqtani kim Shirin G'ofurova xabar jo'natgan tarzda tanlovni aniq qildilar. Somilarimizni va radio stansiyamizni metr boshlovchisi shirinni istaklarga binoan Andrey Gubin mazza qilib baland qilib olsin payt eshiting milaya maya daleko faqat siz uchun.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22. Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da. Reklama. Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

yozilmagan ekansan. Ichkaridan bularni tana olamanu, lekin yurak qurg'uvchi kirgan sening sevging. Buni hech qabul qilishni istamayapti. Ko'chalarni baland-past qing'ir qiyshiq devorlari ortidan asta seni kirillik libosida ko'rish uchun ko'chamizning burchagida joylashgan uyning darvozasiga ko'zlarimni yugurtiraman. Oh, bu qanchalar azob.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

bir neçe dakikalar kaldı. Seni kutuyotken samolyot kemine sanu u seni boshqa shaharlarga olib ketadi. Shu bilan men ham sen ham boshqa ko'rishmaymiz. Xayrlashmoq bu seni bir umrga qalbning hech qachon boshqa ochilmas eng tublariga yashirmoqdir. Ko'zlaringga qarab men bilan qolgin degim kelmoqda yu, ammo buning imkoni yo'q. Bugun sen ham men ham xayrlashish nuqtasidamiz.

0: shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da. Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.
1: Hozir o'zimni sevgan idishimga qahva damlab olib, tinimsiz harakat qilayotgan samodagi bulutlarni kuzatmoqdaman. Yuragimga chuqurroq quloq solsam, u yerda taxminan mana shu yangrayotgan musiqaga o'xshash ovoz bor va tinimsiz birgina so'z: biz mahluq bo'ldik, sof sevgimizni qo'ldan boy berdik, biz shunchaki hammasini taqdirga ag'darib, bir-birimizdan oson voz kechgancha mag'lubiyat yo'lini tanladik. Bilasanmi, mana shu stol ustida turgan qahvaning yoniga yana bitta qahva damlasam, u seni so'nggi bor suhbatga taklif qilsam, kel hammasini mana shu qahva ustida yana bir yuraklarimizni eng chuqur manzillariga kirib gaplashib olamiz. Nima deysan bu taklifimga? Rozimsan? Agar senda ham bu xohish bo'lsa, unda

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

0: yozning zerikarli kunlarini visoling sog'inchi bilan yashab o'tyapman.
1: Ismingni shivirlab bahorning mehribon lahzalarini tuygandek bo'ladi ko'nglim.

0: baxtim yolg'on gapirganida, sening rost so'zlaringni sog'inib ketaman.
1: Birgina qo'ng'irog'ing meni dunyoning tashvishlaridan qutqaradi.

Ko'zlaringga boqib shundoq qulog'im ostida yangrayotgan nosamimiy sovuq so'zlarni unutaman.

0: seni avaylash baxt. Menga ishonishing baxt. Borliging baxt.
1: Ko'zlaringni asra. Men sevgan ko'zlaringni asra. Men uchun ham o'zingni asra.
0: Tanish raqamlarni teraman va birgina so'zni aytishga urinaman.

kino kinofilmlarda muvaffaqiyatli rollari bilan bizga tanish bo'lgan Oydin Yusupova va Jahongir Nuqtavuz. Mana shunday noyob bo'lgan ijodni bir vaqtlar dunyo yuzini ko'rishiga imkoniyat berishgan. Bugun u bizning FM tomonimizda sado sochdi. Shunchaki emas. Kimningdir yuraklariga darmon bo'ldi. Kimningdir xayolida, dilida, tashqariga chiqmagan gaplari, istaklari va his-tuyg'ulari mujassam bo'lgan ajoyib san'at. 22'dan 56 daqiqa o'tdi. Men Telegram'ga davom edik. Murojaat qilmoqchiman u yordamida sizga. Shu yordamisiz. Oshingiz xayrli bo'lsin. Tungi sohil loyihasi davom edik. Ayshan boshlama yana bizni. Xonadonimiz mehmoni radio tarmog'imiz orqali sado sochishga ulgurmoqda. Siz esa ayni choq Jamina Al-Alim Usmonning ovozini eshitmoqdasiz. Assalomu alaykum alalim janoblar, yuraklarni larzaga soladigan monologlar o'qiysiz, go'yoki menim ichimdagi dardimni olib chiqayotgandeksiz. Qoyilda xabar yozilgan. Minnatdorligim bo'lsin. Nigora ham shu yerda va loyihamizga o'zlarini xayr-xoh ekanliklaridan darak beradigan telegramma yozib qoldirganlar. Dasturimizga o'zlarini illiq kayfiyatlarini yozib o'tganlar. 88 114 90 80. Men har doimgidek efirim davomida shu yerdamisiz degan savol bilan siz tomonga yuzlanaman. Auditoriya aynan men bilan hamnafas ekanligi kaminaga o'ta muhim. Shu bois bu savol takror va takror efir davomida jarang berib turadi. Yangi soatga esa taxminan 2 minut qolmoqda. Nimalar haqida yana so'zlab beray? Qayerdasiz? Tungi sohil loyihasini kuzatib borar ekansiz, qaysi olimlarga

qaysi ichki dunyolaringizga? Mehmon bo'lasiz. Menga ko'pincha shu qiziq. Xabarlar bor. Yangi soat kirib kelguniga qadar o'qiymiz. Assalomu alaykum. Men shu yerda har doimgidek meni suyumli qo'shiqlarim va ma'noli she'rlar zilola. Biz siz bilan degan xabar Tohirjondan. Tashakkur. Assalomu alaykum. Ijodingizga ko'z tegmasin. Kel dunyoni bo'lamiz tengi degan nomlangan she'rni yana bir bor o'qib bersangiz Toshkentdan Akmal. Bo'ldimi faqat uchta somiyimiz biz bilan birgami bo'lsin. Qolganlar bolishga boshlarini qo'yib uyqudamilar. Yoki tungi sohilning shu sokin notalarida o'sha kayfiyatda o'sha muhitda hanuz o'zlari bilan birga oqshomni xush o'tkazmoqdamilar.

0: soatlarimizni tekshirib olamizmi? Ha.
1: O'zbekistonda soat 23. Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.
0: Mikrofonlar yana yoqildi. Jonli efirga qaytdim va diqqatimni o'ziga jalb qilayotgan xabarlar bor. Savol berildi. Qasam men tarafdan. Tungi sohilni eshitgan kez xayolingizda, chekichinmalaringizda nimalar sodir bo'ladi? Shu haqida boshim, mana shu yangi soatning ilk lahzalarida eshitishni istadim. Bilolbek yo'qmiz, shu yerdamiz. Biz ham shu yerdamiz, Jalolxon. Rahmat. Akmaldan ham mana shunday nomi. Slava Nikodan kelgan. SMS, biz chetdamiz. Zomindan ham tinglayapmiz, Begzod. Rulda eshitmoqdamiz, yozish imkoni bo'lmayapti. Duvohid. Xalaqit qilmaymiz, agarda avtomashina boshqaruvda bo'lsangiz. Assalomu alaykum, shu yerda charchamayapsizmi? Ishlarni endi tugatdik. Nozimbek, minnatdormiz ta'riflardan. Men aynan Hitafam radio stansiyasidagi tungi sohilni eshitgan paytim yetisha olmagan muhabbatim yodimga tushadi. Ana shuning xayollarida yashayman degan telegramma qoldirganlar ismlarini maxfiy tutamiz, chunki bu bitta shaxsning shaxsiy yo'li. Men har doim somiyalarimizni shaxsiy hududlarini ehtiyot qilishga urinaman. Assalomu alaykum. 0585. Va alaykum assalom. Joningiz sog' bo'lsin. Qahramon, rahmat. Kamoldan tashakkur. Rulda bo'lsam ham roqslarni mazza qilib kuzatib bormoqdaman deya xabarni yozib qoldirgan kim? Abdulvohid. Bilasmi, menga ko'proq tungi sohildan siz nima olasiz? Nimalar kechadi? O'ziga nimalar tortiq qila olmoqda bugungi kunda? Shu birozgina xayolimni bir chetlarida yashab yuribdi. Xayolimni bir tomonidagi shu xayollarni ketkazishga yordam bering. Yozing. Agar matnda yozishga, fikringizni bildirishga biroz qiynalsangiz yoki imkoni bo'lmasa, ovozli xabarda ham bemalol biz audiolarni qabul qilamiz. Men bugun ko'proq sizlarni eshitmoqchiman. Bilasizlar-ku, sizlar bilan gaplashmasam meni ham haligi yuragimni qaysidir ko'chasi bo'shab, huvlab qolganga o'xshaydi. U ko'cha siz uchun ajratilgan. U ko'chada sizni ko'p-ko'p ko'rishni, eshitishni, suhbatlar qurishni istayman. Ana shu ko'chada keling bugun biz siz bilan Osmonboy. Siz haqingizda ozgina dialogni yo'lga qo'yamiz. Xo'p, tungi sohil eshitganda ichki xotirjamlik bo'ladi. O'tmishga qaytadi odam. Boshqacha tuyg'ular his qilaman. Xo'p, bu eshitirishdagi har bitta kuy va qo'shiqlar juda ham yaxshi tanlangan degan xabar. Assalomu alaykum, al-alim janoblarim. Efiringizga ravoch. Tungi Toshkent ko'chalarida sizni oilaviy mazza qilib eshitib ketmoqdamiz deya. Doktor Xudoyor. Bizdan shifokorimizga va ularning oila a'zolariga kechki salomlar bo'lsin. Timurman roldaman. Ishdan qaytmoqdaman, sokin xayolga berilib kuzatib kelyapman.

Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchim. Tungi sohil tinglaganimda sakinat his qilaman. Stress va muammolar bir zum bo'lsa ham unutilinadi. Davomiy bo'lsin deganlar. Profillarini nomini bir pasta o'zgartirdilar. Bu yaxshi. Qanday murojaat qilishni bilmay turgandim. Vaziyatni vaqtida bartaraf etib, buni menga qulay tarzda imkoniyat yaratganingizga rahmat. Assalomu alaykum Biroliddin. Va alaykum assalom sizga ham. Assalomu alaykum. Hamrohimsiz. Shu kuyga, shu ovozga yomg'ir bo'lsa juda zo'r bo'lardi. Keladi u kunlar. Bor yo'g'i qancha kutamiz? Hozir 9-iyul bo'lsa, taxminan 1 oy 20 kunlardan so'ng jazirama yoz mavsumi bizni kuzning ixtiyoriga topshiradi. Oltin mavsum yomg'irlari bilan siz aytgan jarayonni nima qiladi? Bizga tortiq etadi. O'sha onlarga yetkazsin. Shu yomg'irli lahzalarda insonni charchog'i chiqadi, miyasi dam oladi. O'zi asli vaqt aqlning ovozi baland bo'lganligi uchun biz ruhiyatimizni, qalbimizni tovushini eshita olmaymiz. Bunga aql xalaqit qiladi. Oqshomga kelib esa aql kun davomida faol bo'lganligi uchun maqladi. Biroz pasayadi, sekinlashadi. Qalbni ovozi ko'tariladi. Biz aynan ruhiyatimizni tovushini, uning hislarini, uni xohishlarini, uni haqiqatini, uni shukuhi va uni borligini qattiq his qilganligimiz uchun mana shunaqa sakinat sodir bo'ladi o'zi asli. Sizni ruhingizni holat haqiqatingiz tabiat qo'ynida eshitib o'tiribman deya Nosimbek o'ta go'zal manzara. Men ham ko'pincha mana shunaqa yashil maydonda xayollar og'ushida samolarni kuzatib esayotgan shamollarga hamnafas bo'lgan tarzda mana shu tabiatga qo'shilib ketkim kelaveradi yoki bo'lmasa o'sha tabiatni his qilgan tarzda uning va unda topgan javohirlarimni jonli efirda sizlar bilan bo'lishni xohlayman. Qaysidir ma'noda shu tabiat bilan qorishib ketsam deb va unda topganlarimni sizga hadya qilsam, shunaqa istaklar paydo bo'ladi ko'p holatlarda menda. Assalomu alaykum. Sizning efiringizni eshitib maza qilaman, juda ta'sirlandim. Talat yozibdilar bu xabarni. Assalomu alaykum yana bir bor. Menimcha hammani birinchi muhabbati yodiga tushsa kerak, sizni efiringizni eshitib deya kamoldim. Assalomu alaykum, men Shamsiddin, juda issiq uyda tomda sizlarni eshitib yotibman. Nol 585 dan shunaqa bir tashabbus bor.
qanday? TV'da shu dasturni kengaytirish tarafdoriman. Bilasmi? TV orqali agar mana shunday loyiha bo'lsa, siz uni xuddi hozirgiday radioda kechayotgandek kiset olmaysiz, uni ichiga kira olmaysiz. Nima xalaqit qiladi, bilasmi? Aynan o'sha TV orqali mana shu dasturda efir yuzini egallagan studiya boshlovchi, undagi titrlar to'sqinlik qiladi sizni ichki olamingizga kirishingiz uchun. Chunki u yerda nima bor? Sizni xayolingizni chegaralovchi boshlovchi bor. U siz bilan yuzma-yuz bo'ladi. Tinimsiz aynan TV'ni pasida aylanib turadigan titrlar, studiyadagi muhit, kartina bu jarayonni siz xohlagandek bo'lishiga nima qiladi? Avtonom tarzda xalaqit qiladi. Radioda eshitganingizda siz ko'zingizni yumasiz. Bosh uchun ovozi yordamida o'zingiz istagancha xayolat olamizga cheksizlik tasavvuringiz bilan qadam qo'yasiz. Va o'zingiz ichingizda his qilmoqchi bo'lgan, ko'rmoqchi bo'lgan jarayonni maqlas tasvirlaysiz. Erkinlik bor bu yerda. Shu uchun bunday dasturlar televideniyada bu hissiyotni bera olmaydi hech qachon.

o'zingizni jonli efirda eshitib ko'ring. Shunaqa bizni shunda bizni naqadar mazza qilib tinglashimizni bilasiz. Qanaqa qilib tinglab ko'rsammikin o'zimni jonli. Kim meni o'rnimga gapirib turar ekan xuddi men kabi. 2-3 daqiqa kuzatib ko'rardim. Radio kolonkalari yordamida o'zimni. Doimo shunaqa ruhiy kuch-quvvat berib yuring. Nazdimda o'zi shu uchun kelganman u yer yuziga. Assalomu alaykum, hurmatli radio boshuvchi. Alim. Mazza qilib eshitib o'tiribman Isroil Buxorodan. Va alaykum assalom, Buxoroga bizdan salom, xush kelibsiz. Ishlamay tinglab o'tiribman mazza qilib. Ko'zlarda yosh qalqib turibdi, lekin tashqariga chiqarmayapman. Sababini o'zim ham tushunmayman. Imkon bo'lsa, ko'zdagi yoshlarni hech qachon to'sish kerak emas. Uni tashqariga yo'nalishiga nima qilish kerak? Qo'yib berish kerak. Boisi yig'lamagan ko'z bu qalb qotib qolgan qalbning daragi. Qalb latif bo'lib turish kerak. Kechaginda bitta jumlaga ko'zim tushib qoldi meni. Aytayapti. Jamoatda turgan, duoda turgan erkaklarni orasida bordi-yu bittasini ko'zidan o'sha daqiqada ko'z yosh tomsa shu fursatni o'zida. Ana shu bitta yurakdan chiqqan ko'z yosh butun jamoatni duosini o'sha lahzada qabul qiladi deb yozayapti. Bitta ko'z yosh, qarang, bitta insonni bir ko'z yoshi butun o'sha yerda turgan insonlarning duosini lahzada qabul qilmoqda. Chunki u ko'z yosh o'ta samimiy, judayam samimiy va u yurakdan chiqadi. Insonni muallifini bir haqiqati bordi. Men deydi o'zimni sevganlarimni, suyuklilarimni yuragiga qarayman deydi. So'ziga emas, amaliga emas, yuragiga, ichki olamiga qarang. Chunki yurakda doim samimiyat bo'ladi, tozalik bo'ladi, poklik bo'ladi. Yolg'on bo'lmaydi yurakda. Ko'zingiz aldashi mumkin, tilingiz aldashi mumkin, xatti-harakatlaringiz aldamchi bo'lishi mumkin, lekin yurak aldamaydi. Hech qanaqasiga. Bordi-yu qattidir ko'z yosh kelsa men boya Rustam bilan shu haqida gaplashib ketdim. Biz bir yaqinimizni jigar poralari vafot etganligi uchun borgan edik. Shunda shu ko'pchilik bilan turgan paytimiz ko'zimga yosh keldi-da. Endi men ko'zoynakda edim. Lekin siz aytganingizda menim ko'z yoshimni to'xtatdim. Mashinada ketayotganimizda shu voqea bilan biroz bo'lishganday bo'ldim. Rustamga aytayapman. Odamni yoshi kattalashi, ulug'lashib borgan sari qalbi yuragi halim bo'lib ketar ekan. Avvallari bu narsalarga oddiyroq qarar ekanmiz.
Peki C uçalı bir elmasak yalnız. Sonki fırsatlarda buna kıvakı hadiseler muhabbalı hayatımda roy birse kimdir? Umrada mışınakı yukatışlar sadır boliyatken bulsa kuzum göç girediyen bu kaptı. Degen de Rustam. Ben eğer bugün yıklayım kelse kayarda boşluk katınızdır. Hiç neresi yıkarımızdan. Kuzdaki yaşına bir eğim alalım. Qarishga o'sha holatda o'sha jarayonda bo'lishga o'zimga ruxsat beraman deb aytdilar. Chunki rostdan qalbdan, yurakdan bo'ladigan narsani to'xtatib bo'lmaydi, orqaga qaytarib bo'lmaydi.

ko'p va bitta tarona eshitib olamiz. Keyin men efirga qaytib sizlarning nomlaringiz bilan tanishaman va tanishtiraman. Sizdan tashqari yana boshqa bizni radio stansiyamizni xuddi siz kabi tinglayotgan auditoriyamizga nima tarona qo'yib bersam tinglovchilarimiz sokin oqshom

tungi sohilni hech ham tasavvur qilolmaydigan tarona bilan lohamizni davom ettirishga qaror qildim. Siz bilan Shirin G'ofurovani efirlarini eshitib boshqacha bo'lib ketaman. Isroil Buxorodan hurmatim cheksiz sizlarga va rahmat deb yozadilar minnatdorligimiz. Dasturga o'xshash loyiha tibida namoyish qilinsa ajab emas. Razichalik bo'lmaydi-da. Vaholanki men qachonlardir aynan televideniyalarga bu dasturni kechki oqshom pallasi taklif qilganman. Uni ma'qul ko'rishmagan nazarimda. Shu uchun bugun u radiostansiyalarda hayot va bu shaxsan men uchun eng muhimi. Assalomu alaykum, bu mavzuda gapirishga ko'pchilikni tili bor, lekin haqqi yo'q menimcha deb yozadilar. Qaysi mavzuda? Nega haqqi yo'q degan to'siqlar, ya'niki bloklar qo'yilgan. Harakat qiling, olib tashlashga buni. Ozod yashang, erkin yashang. Ruxsat bering o'zingizga. Odamlar nima deydi degan insoniylik dasturidan chiqib, Tangri taolo men haqimda nima deydi? Degan savollar bilan ko'proq o'zingizni band qiling. Shunda erkinligingiz, ozodligingiz kengayadi. O'zingiz uchun yashang.

Mana shunaqa iqrorliklar bor, tan olishlar bor. Va bugun o'zlarini ishlaridagi yashagan yolg'on menlarini tashqariga chiqarib oydinlik kiritish bor. Aytayaptilarki, men bir insonlarni ustidan yoki kulish yoki bir solishtirish va yana shunga o'xshash holatlarda bo'lganman deyaptilar. Meni bugungi kunda o'zimni chuqur olayotgan ilmlarimdan kelib chiqib aytamanki, bu ishni inson qilmaydi. Inson kimnidir ustidan kulmaydi. Kimnidir mazax qilishlik, kimdir qabul qilmaslik, kimnidir muhokama qilish, bu insoniyatga xos emas. Bu insonni ichiga kirgizilingan nafsning istagi. Biz shuni ajratib borishimiz kerak. Chunki odamning tanasida ruh bor, jon bor va nafs bor. Mana shu uchalasini aslida birlashtirish kerak o'zi. Ya'niki yaxshilik yo'liga olib kelish kerak bu uchalasini. Nafs men deydi va u bu ikkitasini tanimaydi. U bilan do'stlashgisi kelmaydi. Shu uchun keyin nima bo'ladi? Mana shunaqa odamlarni ustidan kulish, solishtirish. Qanday inson o'zi kuladi, solishtiradi, og'rig'i boradi? Qanday inson og'rig'i bo'ladi? Kibri bor insonni, o'zini tan ololmagan insonni, o'zini tan ololmagan odam tashqarini tanimaydi. Men kimdirni kimdir muhokama qilayotgan bo'lsa, ustidan kulayotgan bo'lsa, ustidan boshqarmoqchi bo'lsa, aytaman, bu inson o'zini tan olmagan. Mana shu xatti-harakati bilan o'zini tan oldirmoqchi. Kimlargadir. Nima qilasan bu yo'lni tanlab? O'zingni o'zing tan ol, bo'ldi, atrofni o'zi shundoq ham seni tan oladi.

Shu uchun men haqimda qanday fikrda bo'lishadi, qanday munosabatda bo'lishadi, bu ularning tanlovi, bularning xohishi, bu ularning javobgarligi. Bitta haqiqat bor, bu ovozni ham, bu ko'rinishni ham men o'zim yaratmaganman. Menda bunday imkoniyat bo'lmagan. Muallif qanday nimani bergan bo'lsa, shuni ko'tarib yuribmiz. Shundan foydalanib yuribmiz. Uni qabul qilyapmiz.

yaşı uçun nafsiler bilen kilişi boliler. Nafs sizni boshqarmasin. Chunki nafs ruhning ishchisi. Ruh nafsni boshqarishi va u ruhning istagini bajarishi kerak. Ko'p holatlarda biz o'rinlar bilan adashtirib qo'yganmiz. Shu uchun bo'ladi, ichki kurash bo'ladi, nolish bo'ladi, norozilik bo'ladi, ishkarda muhokama bo'ladi, jahl bo'ladi, qahr bo'ladi, kimdir kamsitish bo'ladi, kimdir mensimaslik bo'ladi. Qonunlarni buzish bo'ladi. Rahmat Akmalga, xabarchi ekanlar uchun.

Xo'p, tungi soqolni eshitganimda o'zimni tanib, xatolarimni to'g'irlab, qalban chiqqan so'zlar qalbga boradi deyishadi. Mushlarni his qilaman. Xo'p, shukr, musofirda ishlab yurmiz, oson emas ekan. Shu fikrni ham o'zgartiring, oson. Bu vaqtincha. O'sha diyorda yashash imkoni berildi sizga. Mazza qiling. Demak, sizni tanlovingiz o'sha diyorda bo'lmoq ekan. Zavqlaning bundan. Yoqimliku, bitta hududdan boshqa hududga bormoq. Hammaga ham emas. Qancha insonlar umri davomida bir marotaba ham hatto samolyotga chiqib ko'rishmagan. Samoning bag'rida bo'lmaganlar qancha. Ularni qo'rquv to'xtatgan. Tushunyapsizmi? Yer yuzini tepadan tomosha qilolmaganlar soni juda ham talay. Sizda imkon bo'lgan, qarang. Samoning qo'ynida mo'jizani ko'zingiz bilan jonli ko'rib, boshqa shahardan boshqa davlatga borib, qiyin demay, qiyin desiz qiyin bo'ladi. Onson, shunchaki berilgan imkoniyatdan mazza qilinglar. Mazza qilinglar. Hozir aytishingiz mumkin, gapirish oson deya. Bu shunchaki gap emas-da bu. Shu uchun bemalol ayta olyapman. Assalomu alaykum, sizning efiringizni eshitib mazza qilamiz, ta'sirlanamiz deb yozibdilar. Xo'p, 16 yildan beri oilamdan uzoqdaman. Bir yilda bir marotaba boraman. Shukrli bo'lsin. Oilangizni yonida bo'lsangiz ham, bo'lmasangiz ham, vaqt, hayot, umr, soat harakati davom etaveradi. Oilangizni yonida bo'lsangiz ham, uzoqda bo'lsangiz ham, bo'lishi kerak bo'lgan voqea hodisa sodir bo'laveradi, shuning. Hammaning yo'li har xil. Biz ko'pincha biror bir yaqinlarimizga qarab, ana o'sha odam oilasini yonida mazza qilib o'tiribdi, bag'rida. Men uzoqdaman. Mana shunaqa solishtirishlar o'zi aslida bizni azoblaydi. Solishtirmang, uni yo'li boshqa, sizni yo'lingiz boshqa. O'sha joyni, o'sha holatni, o'sha vaziyatni, o'sha rizqingizni tan oling. Minnatdor bo'ling. Ko'proq ko'zingizni tashqariga emas, ichkariga o'zingizga qarating. Tashqariga uzoq qarasangiz, qiynalib ketasiz. Chunki tashqarida ma'lumot ko'p. Adashib qolasiz, o'zingizni yo'qotib qo'yasiz. Agar siz o'zingizni yo'qotish uchun kelmagansiz bu dunyoga, o'zini yo'qotmaslikning yagona yo'li butun diqqatni o'ziga qaratish.

uzoq yillardan beri kutayotganlar bor. Kimdir kelib, uni ko'tarib tashqariga olib chiqib qo'yishini poylayotgan, kimgadir ehtiyoji balandlar bor. Qatta yurgan bo'lsanglar ham yerda yuribsizlar-ku. Hamma yer xudoniki, hammasi. Faqat nom boshqa-boshqa, binolar boshqa-boshqa. To'g'ri, insonlarning ma'lumotlari boshqa-boshqa. Bo'ldi. Bo'tta bo'ling, bo'tta bo'ling. Yerlasiz.

Assalomu alaykum, alaykum janoblarim. Hozir yo'lda sizni efiringizda eshitib, ishga ketmoqdaman. Juda ham ajoyib proyekt. Haqiqatda zo'r. Hozir sizni efiringizni eshitmoqdaman. Hayolim birinchi muhabbatimda, armon bo'lgan muhabbatu, lekin yoqimli xotiralarga boy. Aytishadi-ku, haqiqiy muhabbat yurak oxirgi marta urganida, lekin oxirgi marotaba urganida uziladi deya. Hozir uni uchta farzandi bor, lekin 20 yil oldin qanday yaxshi ko'rgan bo'lsam ham shunday muhabbat. Mayli u baxtli bo'lsin, men xursand bo'laman. Sizga ham efir uchun tashakkur. Ertalabgacha bo'lsa tonggacha tinglaymiz debdilar, ismlarini o'qimaymiz. Shaxsiy qo'shiq uchun rahmat. Qahramon tashakkur. Rayhon Ganiyevani baxtli bo'laman qo'shig'ini eshitsa yaxshi bo'lardi. Maza qilib eshityapmiz deya Botir. Mana shunaqa yo'tal kelib qoldi. Uzr, bartaraf qilolmadim buni. Imkoni yo'q edi. Farhod, hammasi yaxshimi? Dek bu dasturga o'xshagan loyihalar tabada bo'lishi kerak. Umid, assalomu alaykum. Biz muxlislar bilan uchrashmoqchi edingiz. Shuni bir tashkillashtirdik. Ozgina issiqlar o'tib olsin, chunki hozir harorat juda baland. Shu bois sal salqinlashsin endi. Assalomu alaykum, charchab qolmayapsizmi? Mashinada yurib ketmoqdaman ishga. Yoki ishdan qaytmoqdaman. Klientlarimizdan mashinalarni oynasini yopib, sizni kuzatmoqdamiz deb yozadilar. Kim bu? Umidjon. G'iyos, assalomu alaykum Moskvadan. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Moskvada sizni eshitib mazza qilib harakatlanmoqdamiz deya. Kim? Ahadjon. Bilasizmi, tungi sohilni tinglab menda bir fikr tug'ildi. Ko'pchilikda yurakdan bir-birini tinglab gaplashadigan odami yo'qligi uchun ham o'zini yolg'iz his qilar balki. Siz bilan orada masofa bo'lsa ham yurakdan gaplashayotgandekman. Sizni tinglab o'zim bilan o'zim gaplashayapman. Chunki aytamanu, men sizlarni juda yurakdan yaxshi ko'raman deya. Siz shunga ishonmaysizlar deya. Ozodbek Nazarbek

ishni hammasini borib aytib ber qo'shini qo'ying. Nazarimda bu tarona yo'q-u. Xo'p, salom do'stim, sizga sog'lik salomatlik tilab qolaman. Karagandadan Ma'ruf. Minnatdorligim bo'lsin Ma'ruf. Men qolib ketmay, men ham bu xabar qilinglar deb yozibdi Madina. Xo'p. Assalomu alaykum aka. Manam shu taman deb tilamanam. 65-35 abonent. Qadrli olmakun. Assalomu alaykum Andijonga. Andijonda eshitib ish qilaman. Efirga olma deb yozganlar. 0093. Soat endi 23'dan 43 daqiqa o'tdi. Men nagadir 12:30 birla bo'lib qoldi deb o'ylabman. Chunki xabarlakamdi, odatda 12:30 birlada SMS'da soni qisqara boshlaydi. Tinglovchilar tarqalib ketishadi. Hali 12 bo'lmabdi soat. Мотивацияны зорына бердіз, біз мұсафырдагілерге, сына гәпіңіздан кейген, ене құрсан болдік. Бұ хақиқатлы екен. Бұ үшінші ке, бір инсанны, рухиятыны көтарып қойыш үшін емес. Бұ бар нәрсі. Біз үшінші ке, тоғыры қарашыны, позицияларыны, тоғыры қабыл қылышыны, тоғыры яндошыны, o'rganishimiz kerak-da. Endi buni hammamiz bilamiz, bu barchamizda bor tajriba. Chunki men eslatib qo'yaman ora-orada bu narsalarni. Chunki kerak. Eslatma bo'lishi lozim. Odamda baribir tez unutguchi. Inson so'zining ma'nosi tez unutguchi. Shundan kelib chiqqan tarzda ora-orada yaxshi narsalarni eslatmoq muhim. Yo'q-mi, 0808 xabarlarni o'chirib, tozalab qo'ydilar mana. Xo'p, Borisga shukr, rahmat. Biz shotdamiz. Men ancha vaqt yozmadim. Sizni pinxona eshitib yurdim. Bir marotaba ham qidirmadingiz mani debdilar. Sizlar ko'p sizlar yo'q, qaysi biringlarni qidiring. Bilaman-ku shu yerdaligingizni. Bilaman-ku uzoqda bo'lsanglar ham radioga ham nafas ekaningizlar. Sizlar juda ham talaysizlar. Menga keladigan xabarlarni ba'zida soni chik-chik yurasiz, shoning. Endi salqin tushdi. Rostdan tashqaridan shu shoboda bom. Aka men shu yerda sizni eshitib yotibman debdilar. Yotganlar ham bor bizni tinglab. Alalim janoblari Sitforda yozayapman. Qachonki qizil yonsa shunda yozib olayapman. Qolganlar qani qolganlar. Xo'p, nima qo'shiq sizlarga tuhfa qiling. Zo'r efir bo'lmoqda. Ammo mijoz bilan baland qilib eshita olmayapman. Nasib qilmagan ekan bugungi efir. Farhod, bu ham bilasizmi nima? Qarshilik bor deb, bu ham kurash bor deb. Men aytganim bo'lmayapti degan. Shuni to'xtatish kerak. Mayli, bugunchalik shunday. Hozir siz sekin mijozlarni ayblab qo'yasiz-da, agar mana shular bo'lmaganda hozir miriqib tinglagan bo'lardim deyapsiz. Lekin gap ularda emas. Siz vaziyatni qabul qilmayotganingizda, sizni aytganingiz bo'lmayapti-yu. Nafs shunaqa-da, uni aytgani bo'lmasa bir pasda qarshilik ko'taradi. Bir pasda aybdor topadi, bahonalar izlaydi. Shunaqa kuchli tajribalarga ega. To'g'ri, musofirlarga yoki musofirlikda juda qiyin ekan. Boshga tushganda bilinadi ekan. Sizning ishlaringizni hamkasblar bilan kutadigan bo'lib qoldik deb yozadilar Ma'ruf Xo'ja. Qiyin demanglar. Qiyin vaziyat yo'q aslida. Shunchaki masala bor. Agar unga masala deb qaray olsangiz. Yangi joy, yangi odamlar, yangi moslashuv, yangi tanishuv. O'tadimi? O'tadi.
Moslashasizmi, moslashasiz. G'alabaga kelasizmi, kelasiz. Qiyin bo'layapti emas, men juda oson o'rganyapman, oson moslashayapman. Fikr shunaqa o'zgartirib ko'ring, qarash o'zgartirib ko'ringchi. Ichkarida mana energiya bor-da, olov misoli tashqariga harakatlanadi. Agar siz o'shani his qilib, yana desiz, ya'ni uddalay olayapman, qila olayapman, oson bo'lyapti desiz, u yana-yanasiga quvvat beradi. Agar qiyin bo'layapti, oson bo'lmayapti, juda qiyin ekan desiz, o'sha yonayotgan olovni suv bilan o'chirayotgandek bo'lasiz-da, u suv olovni o'chirib qo'ysa, quvvat qayerdan keladi keyin? Olov kerak-ku sizga. Shunaqa narsa-da bu mana. Shu qarashni o'zgartirish kerak. O'zgartiraylik. Bir kun eting, ikki kun eting, uch kun eting, to'rt kun eting, besh kun eting. Sizni aldab ketmoqchi bo'lgan yolg'on fikrni tutib oling-da. U yolg'onligini tushunib oling. Va uni ta'siriga tushmang. 5 kun, 7 kun shu holatda bo'ling, shu fikrda bo'ling. Ko'rasiz, u yog'i oson bo'lib ketadi. Qarashingizga bog'liq-da hamma narsa. Jim eshityapman. Aka bitta mazza qilib yaratadigan qo'shiq bo'lsin. Nima qo'shiq ekan? Bir yig'latadigan. Xo'p, to'xtatamiz. Shu muhokamani to'xtataylik, shotamiz. Bilol, iltimos. Bitta musofirlar uchun qo'shiq. Nima tarona musofirlarga?

Onasiga xat yozdim bo'la qolsin. Kim ijro qilgan buni? Imkoni bo'lsa har kuni efirga chiqing. Imkoni bor har kuni efirga chiqmoqlikka. Lekin men radioni sog'inib kelishim kerak-da. Sog'inish uchun xatlardir. Bo'shliq bo'lmog'i lozim. Qumsash yurak masofani his qilmog'i o'ta kerakli. Zamoni bor. Xo'p, 12:02 esingizda bo'lsa, akaxon, men yaxshimisiz? Bir taklif bergandim Instagramdan. Nima taklifi deb eslating? Chunki Instagramdan ham menga taklif beradiganlar juda ko'p. Shanba yakshanba ham efirga chiqing. Shanba yakshanba kuni endi oila davrasida bo'lish kerak. Orada to'y xizmatlari bo'lib qoladi shanba yakshanba kunlari ko'proq. Undan tashqari tog' yonbag'larga insonni istagi ochiladi. Va hokazo, hokazo. Aytaman, hammaga o'z me'yorida fursat ajratsangiz durust. Oilaga ham, o'zingizga ham vaqt ajratishingiz kerak. Sizning auditoriyangizga ham, yaqinlaringizga ham. Me'yor, aytaman, me'yor. Blok yuritish, qanday blok? Men yaqinda Instagramimni delete account qildim hozir. Qodirovni musofir deganlar tronasi yo'q. Lekin ey do'stim, qo'shig'i bor. Shuni qo'yib beraman sizlarga. Yangi soatga ham yaqinlashib qolamiz. Zeriktirib qo'ymadimmi, zerikib qolmadinglarmi? Shuni ko'p o'ylab qolaman. Tinglovchilar, efirda zerikib qolishmadimmi, zerikib

गजब ए दोस्तों। Shu bilan yangi soatga o'tib ketar ekamiz. Yana taxminan 1.5 daqiqa efirda so'zlab tursam, yangi soatga ulanar ekan bu tarona. Bugun onamni ko'rgani borgandim darvoqa. Balki o'zlari sezmaslar, lekin onalar his qiladi deyishadi. Qoshiga tashrif buyurgan payt o'zimni boladek his qilardim. Xuddi ko'z o'ngimda onam kattalashib bir yuqori bo'lardilar-da. Bugun volidamni qanchalik bag'rimda kichkina bo'lib ketganlarini his qildim. Shu peshonalardan o'pganimda Kullarda shunaqa ulug' ekanligimiz

ko'z oldimdan o'tib. Bo'zimga tiqilgan ko'z yosh bilan men ishga borishim kerak deb sekin chiqdim.

mazza qilib eshitdinglar mashulonim. Ichiga kirib, dunyodan uzilib, qalbingizga ulanib. Yangi soatlar, yangi kun xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum alalim. Biz shu yerdamiz, sizni tungi smenada ishlab eshitmoqdamiz. Piskentdan doston. Xayrli bo'lsin, to'laxmang. Siz ham jamiyatimizni, davlatimizni, vatanimizni ravnaqi uchun, rivoji uchun, aynan hamyurtlarimizga foydali bo'lish uchun tinimsiz harakat qilmoqdasiz. O'zi har bitta inson ish holatida mana shu holatni yashab o'tadi. Ya'ni biz odamlarga aqlamiz, yordam beramiz, ko'maklashamiz. O'zimizni mutaxassisligimiz bilan, aqlimiz bilan, ilmimiz bilan, kasbimizga bo'lgan mehrli sa'y-harakatlarimiz bilan, hammasi inson uchun, hammamiz bir-birimiz uchun, bir-birimizga bog'liqmiz, aslida bir-birimizga ehtiyojimiz bor. Assalomu alaykum, mazza qilib eshitadigan qo'shiq qo'yib bering. Azizbek, nazarimda tingladik va u rostdan ham sizlarga oromli onlarni tortiq qila oladi degan umiddaman. Taronalar kerak emas, fikrni jamlashga xalaqit qiladi. Assalomu alaykum alalim janoblarim, siqilma degan qo'shiqni qo'yib bering. Xolid. Men oldin sal narsaga ham yig'lardim. Hozir to'lib tursa ham yig'lolmayman. Yuragim qiynalib ketdi. Shuning ortidan yuragimni kasal qilib qo'ydim deb yozadilar tinglovchimiz. Boya aytdim-ku. Ko'z yosh kelyaptimi? Uni tashqariga chiqishiga imkon berish kerak.

Bu quvvatni qanaqa sizlarga tushuntirib bersam ekan. Ichkarida ko'z yosh kelyapti. Bu quvvat. Sizni ichingizda yo'q quvvat. Doim nima qiladi? Yangilanadi. Qanday? Kiradi, chiqadi. Sizga beriladi, siz uni sarflaysiz. Sarflamasangiz agar u ichkarida yig'iladi. Kengayadi. Yig'ilib kattalashgandan keyin, qolmagandan keyin nima qiladi? A'zolarga ko'chadi. A'zolarni esa quvvatlarni qabul qiladigan me'yori bor. Me'yordan ortib ketsa, u a'zolarni shikastlaydi. Mana tasavvur qiling. Kun davomida tinimsiz taom iste'mol qilyapsiz. Tashqaridan quvvat kiryaptimi? Kaloriya kiryaptimi? Kiryapti. Endi umuman harakat qilmasdan faqat o'tiribsiz yoki yotibsiz. Kaloriyani siz, ya'ni ichkariga kirgan kaloriyani harakat yordamida sarflayapsizmi? Yo'q. U nimaga olib keladi? U sizni vazni kengayishiga olib keladi. Vazn kengaygan sari imkoniyat cheklanadimi? Cheklanadi. Va ortiqcha vazn ham harakatga, qon tomirlarga, a'zolarga, ularning faoliyati me'yorida ishlashiga xalaqit qiladimi, to'sqinlik qiladimi? Albatta. Energiya ham xuddi shunaqa. Ya'ni ichkarida semirtirmay uni. O'zingiz qiynalasiz. Sizga qo'shib a'zolaringiz qiynaladi. Lekin siz o'sha ichingizdagi 12 ta a'zoga javobgarsiz, mas'ulsiz. Ularni holatiga, kayfiyatiga siz mas'ulsiz. Mas'uliyat uchun sizga aql berilgan. Aqlni ishlatib, ulardan to'g'ri foydalanib, ularni to'g'ri faoliyatini ta'minlash sizni vazifangiz. Mana shu javobgarlikni oling qo'lingizga. Xo'p, borizga rahmat. Hit parad bor shanba kuni. Xo'p, taroni so'ramoqdilar. 0808 siz yozayotgan qo'shiqlar bizning kartotekamizda topilmayapti. Bilaldan ham xuddi shu. Shotamiz zerikmadik. Assalomu alaykum. Yo'q, zerikmadik. Mazza qilmoqdamiz. Yo'q, zerikmadik. Zerikmaymiz Islombek. Assalomu alaykum. Mazza qilib eshityapmiz. Yandex ishchilariga salomlar. Ismat. Xo'p. Shu tungi sohilni eshitsam, ko'ngil taskin topadi o'zim uchun juda ko'p narsalar olaman. Efir paytida avro muhit o'zgacha bo'ladi. Efir vaqti ma'lum hikoyalarni ichiga kirib ketadi inson. Shu odamni dardini his qilgandek bo'lasiz, deydi yozuvchilar. Va aynan qanday blok yuritish haqida gaplashgandik deb Instagramni silkasini yozib qoldiribdilar.

uchun katakon rahmat. Bu safar juda ham boshqacha efir olib bormoqdasiz. Maza qilyapmiz deb yozibdilar. Assalomu alaykum Peterdan. Yorqin va alaykum assalom. Nigora, alaykum. Assalomu alaykum. Men ham mana qo'shildim efirga. Dam olib turdim. Mana endi kechki salqinda Niderlandiyada eshitib ketmoqdaman. Qani endi ertalabgacha bo'lsa, tungi soat. Olobek, rahmat. Niderlandiyaga bizdan salom. Umida Muhammedovani Oqqatir gullar qo'shig'ini so'ramoqdilar. Ilhaq filmidagi qo'shiq bo'lsin, iloji bo'lsa fondi.

0: hozir kompyuterimiz biroz bandroq. Uni masofadan turib bizning musiqa muharrimiz o'zi boshqaryaptilar. Menda uni boshqarish imkoniyati yo'q. Nazarimda ertangi playlistni tayyorlayaptilar. Anonsi ingrab ketadi o'rtoqlar, chunki aytayapman-ku, men efirni boshqara olmayapman. Chunki playlist qilinyapti. Shuhroq qo'shiq ketadi nazarimda hozir.
1: Sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

0: Сакас FM, Хит FM.
1: С того самого рассвета твое имя ждет планета.

Hit FM'da siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.